0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
3: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
2: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
4: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
2: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
6: Pas d'aviation, des rafales?
7: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
2: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkelte lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
2: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra Foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
4: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
2: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
5: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
2: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvleg, mener landstræner Brian Riemer.
6: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvleg.
2: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
2: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
3: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
2: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
2: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
2: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi i første omgang fik lidt musik fra Justin Timberlake og Mirrors. Men der er meget mere musik på vej til dig i løbet af den næste lille times tid. Og det er musik, som har et helt særligt formål, nemlig at klæde dig godt og grundigt på til denne her fredag, sådan så du er klar til at indtage den og samtidig lige sørge for, at vi i særdeleshed får vækket din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Vi får styr på det hele i løbet af, sådan godt og vel, de næste 52 minutter, som vi har til rådighed fra nu af. I første omgang, så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi meget passende her med et nummer fra Søren Torpegaard Lund. Et nummer, der nemlig hedder Festen stopper aldrig. Godmorgen.

Uro fik du her med min bror. 14 minutter over 5, siger klokken, og dermed så siger jeg, at vi skal have fat i vores første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her er jeg i dag gået lidt tilbage i tiden. Måske lidt mere end lidt. Vi er tilbage i de tidlige nuller, mere præcist år 2002, hvor Avril Lavigne udgiver det her helt enorme melankolske nummer, som i dag er vores godmorgen-natsang, nemlig I'm With You.

hendes gennembrudsalbum Let Go, der havde vi i dag fat i en nummer I'm With You fra Avril Lavigne, som dermed leverede dagens Godmorgen Natsang. Og fra sådan en heftig, melankolsk kærlighedsballade, så skruer vi lige lidt op for varmen og rytmerne her sammen med Will Smith og Getting Jiggy With It.

Laura Dione og Friends. 5:05 er klokken. Mens vi lyttede til Laura Dione, så fik jeg lige fisket et friskt bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et forslag fra Mikkel, som også underskriver sig tagdækkeren og P4-lytter gennem 10 år. Mikkel, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. En mail, som altså havnet i den store forslagskasse, og det er jo derfra, jeg har trukket den frem i dag. I den mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg er tagdækker, og de sidste 10 år har P4 været fast inventar i øregangen hver morgen, når jeg har været på vej på arbejde. Det har efterhånden føltes lidt som at have en flok kollegaer med i bilen, bare nogen, der aldrig kræver kaffe eller brokker sig over vejret. Derfor synes jeg, at I skal finde Green Day frem fra pladereolen. Mit forslag til jeres kickstarter er American Idiot. Jeg synes, at Green Day er et band, der med tiden er blevet lidt glemt, selvom de har været med til at bringe punkrocken ud til rigtig mange mennesker. Og helt ærligt, hvis man skal vågne ordentligt, så kan man lige så godt gøre det med lidt guitar og attitude. De bedste hilsner fra Mikkel, tagdækkeren og P4-lyttere gennem 10 år, står der oven i købet. Og Mikkel, jamen altså, først og fremmest, tusind tak for din helt vidunderlige beskrivelse af, hvordan det føles at være med i morgenklubben. At det er lidt ligesom at have en flok kollegaer med i bilen, der bare aldrig brokker sig, eller for den sags skyld kræver kaffe, eller har en kaffeordningskasse, man skal betale til. Det er præcis den stemning, vi forsøger at skabe. Altså sådan lidt som om, at vi alle sammen kører lidt i bil med hinanden og hygger os på vej på arbejde. Og i dag skal vi så hygge os med det nummer, som Mikkel altså har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg har fået dem hævet frem fra pladereolen. De er absolut ikke glemt. Her er det nemlig Green Day og American Idiot.

Uden sådan i øvrigt nogen som helst form for reference til ting, der foregår i verden her og nu, ja, så havde vi fat i dagens kropslige kickstarter American Idiot fra Green Day. Altså foreslået af tagdækkeren Mikkel, som synes, at Green Day var gået hen og blevet en lille smule glemt, og det ville han da meget gerne råde bod på. Og derfor så havde Mikkel altså foreslået lige præcis det her nummer som kropslig kickstarter. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan få din krop til at bevæge sig, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du trykker på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du altså også skrive til mig der. Her, der skal vi have fat i lidt musik fra Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandets søn her på nummeret Sprækker.

fik du her med Jonathan. 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor her hos os. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i en klub, hvor vi hver morgen gennemgår 4 faste morgenrutiner med det ene formål at få vækket henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Og lige nu er turen kommet til hjernen. Vi skal have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne, altså det sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Ja. Vi er altså kun 2 år tilbage i tiden, hvor at Kajsa Vala og Stine Bramsen, de danner en sådan folk americana duo. Hvad er det, de ender med at kalde den duo for? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Hozier og Too Sweet.

Jeg fik du her med Too Sweet. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 20'erne, altså sidste nye musik, og det betød altså, at vi i dag havde fat i et spørgsmål, som lød sådan her. For cirka 2 år siden dannede Stine Bramsen og Kajsa Vala en folk-americana-duo. Hvad hedder den? Og svaret er, at den hedder Bye Bye Brenda. Der var tale sådan nærmest om lidt af en superduo, da de to kvinder de, gik sammen. Og det var der også sådan, de blev omtalt i mange medier, altså som en superduo. Stine Bramsen har jo tidligere været forsanger i Alphabeat og har også udgivet en hel del musik som solist. Og Kajsa Vala, ja, hun har i mange år været et anerkendt navn, især inden for folk- og americana-genren herhjemme. Navnet Bye Bye Brenda, ja, det stammer egentlig fra Brenda Walsh fra Beverly Hills 90210, altså Brenda, som blev spillet af Shannon Doherty. Hun var nemlig et teenage-forbillede for både Stine og Kajsa, og samtidig så synes de også, at ungdomsårene de, ja, begyndte at virke simpelthen så langt væk, og ud af det, ja, så opstod altså bandnavnet Bye Bye Brenda. Som du her skal få med et nummer fra debutalbummet Landmarks. Her, der er det Worry Never Wins.

Stine Bramsen og Kajsa Vala til sammen. Bye bye, Brenda. Du fik dem her med Worry Never Wins. Og det gjorde du, fordi Bye Bye, Brenda i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sangen skal vi sørge mig også lige have med denne her fredag morgen, og den tager vi og kigger og lytter på lige efter Nick & Jay mod solen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

Nick og Jay kørte mod solnedgangen, og mens de gjorde det, så fortsætter vi altså her mod solopgangen, her hvor klokken er 6:09, og vi dermed skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Nicolina. Og Nicolina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Hej morgenklubben. For 2 år siden fik jeg et ønske igennem på denne her dato, da jeg ville sende en hilsen til min mand Søren på vores sølvbryllupsdag, grundet af at han dengang kæmpede sig tilbage efter en hjerteoperation. Hvad vi ikke vidste var, at han 2 måneder senere blev ramt af en stor hjerneblødning, som desværre ændrede hans liv totalt. Vores mål var at træne så meget, som det var muligt, og opleve så meget som muligt. Sådan gik det i 1,5 år, men tilbage i marts stoppede det, og Søren gik bort. For at mindes ham på vores sidste bryllupsdag, vil jeg gerne høre The Last Show on Earth med Baal, som var den sidste koncertoplevelse, vi havde sammen tilbage i januar 2026 i Amager Bio. De bedste morgenhilsner fra Nicolina. Og Nicolina, hold op, det gør mig utrolig ondt at høre, at Søren han ikke er her mere, men det gør mig også samtidig utrolig glad, at vi sådan for en kort bemærkning lige kan mindes ham med det nummer, du altså har bestilt som hjertestartersang. Her der er det Baal og The Last Show on Earth.

For 2 år siden fik Nicolina sendt en hilsen afsted til hendes mand Søren på deres sølvbryllupsdag. Søren er her desværre ikke mere og gik bort i starten af året. Men Nicolina vil meget gerne lige mindes Søren i dag på deres bryllupsdag med Baal og The Last Show on Earth. Baal var nemlig den sidste koncertoplevelse, som de to havde sammen. Det gør mig utrolig glad og også samtidig utrolig rørt at læse de her hjertestarter-sange op. Jeg synes, det er så fint, at vi her i Morgenklubben både kan fejre alle de gode ting, der sker, men også en gang imellem ligesom lige sådan stemle sammen og hjælpe dem, som måske en gang imellem har nogle svære dage, der skal gennemleves. Og det lader lidt til, at dagen i dag for Nicolina godt kunne være sådan en. Og så er det jo fint, at vi kunne hjælpe lidt med en hjertestarter-sang. Hvis vi også skal hjælpe dig med en hjertestarter-sang, så foregår det altså på adressen morgenklubben@dr.dk. Det, der skal foregå lige om lidt, det er, at du får en radioavis, og efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg giver dig lige et enkelt nummer mere frem mod radioavisen, og det er Timber City og Self Aware. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og i trafikken den her morgen, der er Anne-Karina Elbæk. Godmorgen.
3: Godmorgen. Og det ser slet ikke så tosset ud i den tidlige morgentrafik ude på vejene. Det eneste, der lige springer i øjnene, det er rute 23 i Kalundborg, hvor der som sædvanligt er kø fra Tømmerupkrydset og til Hallas Allé. Ellers så er der faktisk tæt på fri leg ude på vejene. Igen i dag, der er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst, men indtil videre kun til omkring kl. 10.
4: Tak for det, Karina. Og nej, det er ikke din radio, den er gal med. Det er fuldstændig korrekt. Det er to nye, der står i studiet den her morgen. Anders og René og Maria og alle dem, du kender, de er på kursus i dag. Så derfor, Lukas, der er det også to, der kommer til at være i din radio de næste 4 timer. Men hvis man ikke er så begejstret for alt nyt, og man tænker, hvad er det for en to lurendrejer, der er i min radio? Karina Elbæk, du kender os jo.
3: Det gør jeg.
4: Ja, spørgsmålet
3: er... Og sikke nogle lurendrejer.
4: Ja.
5: Nå, okay.
2: Heldigvis.
5: Nu skal du passe på, Anders.
4: Ja, fordi spørgsmålet er... Kan du sige god for os, Karina? Vi har jo leget lidt sammen i løbet af sommeren på P4 København. Kan du sige god for, at Lukas og jeg, vi er i morgenradioen den her morgen?
3: Det kan jeg helt 100. I er bestemt nogle hyggelige fætre.
5: Nej, hvor du fisker, Anders. Det er heldigt, du er så sød mod os, Karina. Og hvis du lytter med og tænker, det, jeg skal ikke bede om et par lurendrejer i min morgenradio, så vil jeg sige, altså frygt ej. Fordi det er jo kun lige en enkelt udgave af P4 Morgen.
4: Pyha.
5: Allerede fra i morgen P4 Weekend, der er vi tilbage til normalen, og i næste uge, der er dit faste morgenhold selvfølgelig også tilbage. Lige i dag, der må du så nøjes med de skøre vikarer.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magdes her på So You Dancing. Og det er jo ellers på en morgen, hvor er der i hvert fald en grund til måske ikke at danse så meget. Det er ikke en sejrsdans, i hvert fald vi begiver os ud i den her morgen, fordi Danmark tabte i går aftes 3-2 til Norge i den første Nations League-kamp.
1: Ja, og vi kom efter en skrækstart og 0-2 tilbage på 2-2 i en god dansk periode i anden halvleg. Men så scorede han ham der, Erling Haaland. Han scorede et mål til, og dermed der endte kampen 3-2. Skal vi ikke lige høre, hvad Brian Riemer, landstræner, han sagde efter kampen?
2: Og efter scoringen til 2-2 specielt, der synes jeg jo, at vi sidder fuldstændig på dem. Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Ja, man kan godt forstå, at Brian Riemer, den danske landstræner, han er ærgerlig. Og han opsummerede faktisk meget godt, hvad der skal ske nu. Jeg synes, det er meget genkendeligt, det han siger her.
2: Det må vi hjem og evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt.
1: Ja, det kender man jo godt, hvis man har været ude at handle ind med nogle gode venner eller børn i familien, der har været kæmpe scener i ren raseri nede ved slikafdelingen, og man siger nej. Det skal vi hjemme og evaluere på, det kommer selvfølgelig til at gøre ondt.
0: Altså hver gang jeg står op ved kassen i supermarkedet, og jeg får det sidste beløb, så ved jeg da godt, det kommer til at gøre ondt. Og den indkøbstur, den skal vi hjem og evaluere på, det må jeg bare sige. Prøv at høre. En lille sjov ting. De danske roligans kalder sig jo for den røde mur. Og på samme måde, så har de norske fans også et kaldenavn for sig selv. Oliebjerget.
3: Holk.
0: De tværes ikke kun på grøntsværen, men også når det kommer til mængden af olie i deres undergrund. Hvad i alverden?

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Klokken er 22 minutter over 6. Jeg var inde på Google her i morges.
1: Ja, fik du læst det færdigt?
0: Der var lidt meget at scrolle igennem, skal jeg være ærlig. Og så skete der også det, jeg blev nødt til at stoppe på et tidspunkt, fordi jeg faldt over, at en af de ting, som vi danskere, vi har søgt mest på her i løbet af de seneste 48 timer, det er gratis tandlæge.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, hov, hov, hov.
1: Hvilken tandlæge er det? Og er der ledige i tider?
0: Skulle det aldrig være min tandlæge?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: så
0: det.
1: Så er der noget, de ikke har fortalt mig.
0: Ja, nemlig fordi... Må jeg lige se pisserne? Ja, pæne.
1: Ja.
0: Hvad?
1: Og, ej, det er jo, jeg må være ærlig at sige, det er jo min kroniske dårlige samvittighed. Jeg kommer for sjældent afsted. Der er intet ved at gå til tandlæge, jeg synes, der er festligt.
0: Særligt ikke regningen efterfølgende.
1: Præcis. Det der med at skulle betale for noget, der er så træls.
0: Og ved du hvad, hvis du går til tandlæge næste år, så bliver det altså stadig med en regning. Og det er til trods for, at regeringen sammen med støttepartierne Alternativet og Enhedslisten, de vil indføre gratis tandlæge til alle fra næste år. Der kan op mod 500.000 af os blive inkluderet i den gratis tandlægeordning.
1: Ja, hvem er det?
0: Ja, det bliver desværre ikke dig, kære ven, kan jeg sige. I første omgang så kommer tilbuddet til at gælde førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere, personer i ressourceforløb og en række andre grupper. Men altså desværre ikke P4 Morgenradioværter kan ikke se, står herinde.
1: Ej, vi kommer nok sidst. Vi er nok i den sidste gruppe.
0: Men prøv at høre, derfor så kan det altså godt være, at du lige skal betale for din tandlæge lidt endnu, fordi det er først frem mod 2030, at man regner med, at gratis tandlægen er nødt være rullet ud til alle.
1: Hvornår har du sidst været afsted, Lukas?
0: Det er i hvert fald halvandet år siden. Tak fordi du spørger. Det er alt for længe siden.
1: Selv tak.

0: Alicia Keys med No One. Og hvis vi skulle fortsætte med at fedt for dig, Carina Elbæk, så vil jeg jo nok sige, der er jo heller ikke No One Like You.
1: Hvor du kan.
0: Altså, virker smirret nok til at få en trafikmelding mere?
1: Ja, men så lad gå da. Og fredagsstemningen, den er stadig intakt. Bortset fra enkelte fartdyk, så er der altså godt gang i hjulene ude på vejene. I den kollektive afdeling, der er I også godt kørende, dog er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen aflyst indtil videre til omkring kl. 10.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det her, det er X fra Miss Lee. Klokken, den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er stadig håb for, at den 110 år gamle friluftsscene Hyldalen i Maribo fortsat kan huske forestillinger. Scenen blev ellers erklæret lukket, efter Nørregade Teatret havde holdt deres sidste forestilling i august, da scenen simpelthen var for slidt. Men en nystartet lokal forening med navnet Maribonit fortalte i aftes på et informationsmøde om deres visioner med stedet, som de vil prøve at redde. Og ifølge formand for foreningen, det er Josefine Sotman Bølling, så er der behov for at holde kultursteder som netop Hyldalen i live.
3: Det, der sker både i Maribo og på Lolland, det er, at der er færre aktiviteter, mindre liv. Og den eneste måde, at vi kan få det tilbage på, det er, at vi selv gør noget.
2: Hyldalen-scenen er 110 år gammel, og projektet det indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. Og det glæder Helle Rus Nielsen. Hun kommer fra Maribo, og hun var forbi mødet i aftes.
4: Jeg bliver jo næsten helt rørt over det, fordi det er da simpelthen bare den smukkeste plet her på Midtlolland. Og det er da så ærgerligt, at sådan et enestående sted, det bare står og forfalder.
2: Hyldalen er ejet af Lolland Kommune, som ikke selv har penge til at renovere det, men de bakker op om projektet. Når man som kvinde i overgangsalderen er ramt af symptomer som hovedpine, hjernetåge og hedeture, så kan det være svært at trives i sit arbejdsliv. Og i dag der kommer der derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet. Og det er Annette Nielsen fra Holbæk glad for. For hende der betød overgangsalderen nemlig, og det var da generne var på sit værste, at hun kunne opleve søvnløshed, der varede i flere uger.
5: Det gør jo, at man nogle dage ikke har helt så meget overskud, altså har mindre energi. Og nogle dage er du måske så træt, så du dårligt overgår at tage afsted. Og det er jo ikke særlig rart, at man ikke kan passe sit arbejde.
2: Annette Nielsen er

0: tabt arbejdsfortjeneste om året, det svarer til ca. 10.000 tabte årsværk. Og lad os endelig kigge på fredagens vejr. Tørt og overskyet her fra morgenstunden, men i løbet af formiddagen, ja, der klarer det op, og du kan risikere, at der rammer en solstråle på næsetippen. Temperaturmæssigt, der lander vi på en 15-17 grader, vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra nordvest. Der er flere nyheder, når klokken er 7.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Klokken er 6:06. Det her, det er Taylor Swift og Wildest Dreams.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Lige ved og næsten, det må næsten være overskriften på den landskamp mod Norge i går. 2-3 tabte vi. Vi startede jo helt horribelt med at være bagud 0-2, og så kom vi ellers helt op på 2-2. Så tænker man jo, okay, men nu er den jo i hus.
3: Ah.
0: Så kom Erling Haaland fra højre. Sådan er det, når man har en verdensstjerne på sit landshold af allerhøjeste kaliber. Så ved man aldrig, hvornår det går galt. Men alligevel har det jo givet pladsen et nederlag. Det giver plads til lidt eftertænksomhed, som vores landstræner Brian Riemer, han sagde efter kampen.
4: Det må vi hjem og evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt.
3: Det bliver en kort evaluering, for det er allerede på søndag, det danske herrelandshold skal i ild igen. Det bliver på hjemmebane, det vil sige i Parken i København. Modstanderen er, når kampen starter kl. 6:00 dut, Wales.

0: Oh.
1: Og hvordan var det nu lige, det gik i går, da de mødte Portugal? Nederlag 1-0, du. Så det bliver to taberhold, der skal møde hinanden søndag klokken 6.
0: Yes.
1: Men mon ikke, vi napper Wales.
0: Mon ikke, særligt hvis der lige bliver evalueret godt og grundigt. Og hvis fysioterapeuterne på det landshold også lige kommer i gang. Og vores kære massører, så kan det også være, at kroppene, de er klar til at løbe ekstra hurtigt.
1: Ja, det håber vi.
0: Ja, det er også lidt det, som Brian synger om her på My Body Isn't Ready.

0: Summer her med My Body Isn't Ready. Af alle os, der har prøvet sådan en lidt søvnløs nat og eventuelt prøvet at have lidt smerter i led i kroppen eller sådan noget, kender nok det her med, så er man ikke sådan helt funktionsdygtig dagen efter, når man møder ind på arbejde. Og hvis man er i overgangsalderen, så kan det altså være noget, der rammer en rigtig ofte. Derfor så har organisationen Dansk Standard udgivet en ny vejledning, der skal hjælpe arbejdsgivere og virksomheder med at understøtte medarbejdere, der er i overgangsalderen.
1: Og på FGU Nordvestsjælland, der arbejder man allerede med at nedbryde det her tabu, der kan være om overgangsalder blandt medarbejdere. Jørgen Ravnsbæk, du er direktør i FGU Nordvestsjælland. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg ved, det her med at tale om overgangsalderen, det startede for et år siden, der havde I en temadag, og nu, der taler I så åbent om overgangsalderen på jeres arbejdsplads. Hvorfor synes du som direktør, det er vigtigt at sætte fokus på overgangsalderen blandt dine medarbejdere?
2: Det er det, fordi at 65% af vores medarbejdere, det er kvinder. Nogle af dem har været, og nogle er i overgangsalderen, og rigtig mange af dem er på vej i overgangsalderen. Og vi kan sige, at det var vigtigt, også for trivselen på arbejdspladsen, ligesom at få det her tabubelagte ud i det åbne rum. Så vi kan føre en samtale om det. Jeg tror alle sammen, vi har oplevet, at man står ude ved kaffemaskinen, og man kan egentlig måske godt tænke, okay, min kollega er måske i overgangsalderen. Jeg siger ikke noget. Men det er meget bedre at få det ud og få en aftale. Og få også nogle retningslinjer for de enkelte medarbejdere.
1: Men fordi det ene er at stå ved kaffemaskinen og tænke, hør hov, det kan være, at min kvindelige kollega er det her sted i livet lige nu. Noget andet er jo så rent faktisk at kunne tale åbent om det og nedbryde det her tabu. Hvordan har I grebet det an på FGU Nordvestsjælland?
2: Vi har fået skrevet ind i vores trivsels- og personalhåndbog, hvordan de enkelte medarbejdere, hvad skal de faktisk gøre i det øjeblik, at de har det lidt skidt en morgen. De har sovet, som du selv var inde på, rigtig skidt. Og så er det i min optik faktisk bedre, at de ringer til deres nærmeste leder og siger, jeg har faktisk sovet rigtig dårligt i nat, men jeg kommer kl. 11. I stedet for, at de faktisk trækker kortet og sygemelder sig for en hel dag. Så det er faktisk lidt pointen i det, at hellere at give rum og bedre trivsel for de enkelte medarbejdere, så der ikke er nogen dårlig samvittighed, de går under med.
1: Man er jo i mange forskellige livsfaser i løbet af et liv. Overgangsalderen, det er jo så bare en af de faser, man er i. Hvorfor er det dit ansvar som leder egentlig at tage hensyn til lige præcis overgangsalderen?
2: Det koster samfundet på den store klinge rigtig mange penge. Ikke at gøre det, og ikke tage det seriøst. Det er over 10.000 årsværk, har jeg læst en rapport fra Københavns Universitet, der beskriver. Og man kan sige, at i min optik er det faktisk god ledelse at tage vare på alle medarbejdere, lige meget hvilken stadie i livet de er på. Nu fylder overgangsalderen en del hos mange af vores ansatte. 65% er potentielt inden for rammen. Og det er derfor, at det kan jeg ikke kigge på som leder, uden at have en proces på, hvordan skal de gøre i den situation.
1: Kan du også se på din bundlinje, at det har rykket noget, at de har nedbrudt det her tabu på jeres arbejdsplads?
2: Vi har i hvert fald fået en åben snak om det. På den måde kan jeg jo ikke gå ind og sige, at der er færre sygemeldinger lige nu. Det er der. Det tør jeg ikke sige, om der er, faktisk.
1: Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland. Tak for at være med.
2: Ja, i lige måde. Hej.
0: Klokken den er 7:15, og det her det er George Michael med Faith.

Fredagstrafikken kører så fint. Der er kun omkring Greve Nord og Ishøjudfletningen nordgående på Køge Bugt Motorvejen, at der er en smule samling på tropperne, og der er også noget fartdyk på Holbæk Motorvejen mod København, omkring Høje Tostrup Syd og så videre mod motorvejskryds Tostrup. Men ellers så er det en flot fredag morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 5 minutter i 7, Sheryl Crow fik vi her med All I Wanna Do.
1: Skal vi have en lille skarp til morgenkaffen?
0: Det skulle da ikke være første gang.
1: Nej. Det er en musikalsk skarp en af slagsen. Det er Suspekt, der står for den. De har lavet den her sang.
0: Ja, så får jeg da morgenkaffen gal i halsen her.
1: Ja, og vi kan bare fade ud nu. Det danske band Suspekt har lavet den her sang. Den hedder Bollede Hende i går. Hvorfor nævner jeg det? Jamen, det er fordi, den her sang skabte jo en del for Aurora, da prinsesse Isabella, kronprinsens lillesøster, sidste sommer havde en t-shirt på til Smukfest, hvorpå der stod, ja, nu siger det bare som det er, bollede ham i går. Og så var en pil hen. Det skabte en del debat. Kan du huske det?
0: Ja, nu hvor du siger det, så kan jeg faktisk godt huske, hun stod i Bøgeskoven i det østjyske og festede til Suspekt.
1: Man havde ikke set prinsesse Benedikte i samme mundering. Det er en helt anden samtale.
0: Man havde heller ikke set dig i samme mundering,
1: tror jeg. Ej, det...
0: Eller?
1: Jeg deler jo garderobe...
0: Med prinsesse Isabella?
1: Nej, prinsesse Benedikte.
0: Nå, jeg deler med kronprins Frederik så på den måde.
1: Hvorfor nævner vi så det? Jamen, det er fordi Suspekt har jo øjensynligt godt fanget den her virak. De har lavet en sang. Suspekt, den hedder Ni Liv. En del af teksten lyder, det er her, vi skal spidsøre. Din favoritrapper, han er ikke til festen, for jeg bollede ham i går som prinsessen. Nogen vil jo kalde det majestatsfornærmelse. Det vil jeg ikke afgøre, men jeg vil i hvert fald sige, er det fredag?
0: Jeg vil kalde det super smart markedsføring.
1: Det er.
0: Det er. Det er gratis omtale fra bedste.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincent mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
1: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... Jeg havde det så dårligt, da jeg kom hjem, og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
0: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
2: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han. For årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
3: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel. Den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
8: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
0: lide
8: autokrater.
0: Der gik det lige lidt for stærkt.
8: Xi er vel den største autokrat af dem alle.
0: Sådan, og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
8: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
0: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
9: Det her er P4.
0: med dig hele vejen.

0: Madcon sammen med Ray Dalton her på Don't Worry. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Karin Albæk i trafikken.
3: Og nordgående på Køge Motorvejen, der klumper det en anelse sammen omkring Greve Nord. Der har lige været et lille sammenstød lige efter tilkørslen fra Greve Nord. De implicerede var heldigvis hurtigt i nødsporet. Og ellers er det altså stadig en skøn fredag morgen, hvor der er godt gang i hjulene de fleste steder. I den kollektive trafik, der kører det også fint lige bortset fra de her Slagelse-tog, altså tog, regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen, der er aflyst indtil videre til klokken 10.
0: Og en af de ting, vi taler om her til morgen, det er teater. Og det skyldes, at vi zoomer lidt ind på friluftsscenen Hyldalen i Maribo, hvor der blandt andet bliver spillet teater. Det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Men det har fået os til at tale lidt om det her, Anders. Med lokalteatre.
4: Ja.
0: For os to, der er det to lidt forskellige ting, fordi jeg er født og opvokset i København.
4: Så dit lokale egnsteater, det er Det Kongelige Teater?
0: Det Kongelige Teater.
4: Hold da op.
0: Ja. Hvor du jo er fra?
4: Jeg er fra Kolding. Jeg er fra det østjyske.
0: Så dit lokale egnsteater, det er to ølkasser nede på torvet? Eller?
4: Og vi har også fået el, og der, man kan også godt køre bil i Jylland. Ja, tak. Nej, det er det lokale Dronning Dorothea Teater. Jeg har selv endda undervist dernede. Jeg har engang undervist nogle børn. Jeg mener, de var mellem sådan noget 7 og 10 i teater. Det er jo et samlingspunkt. Altså både i hverdagen, når nogle børn går til fodbold, andre går til teater. Men også, altså man kan være heldig at rive nogle lidt billigere teaterbilletter til sig. For jeg synes godt, det kan være lidt dyrt, hvis man skal ind i dit egnsteater, Det Kongelige Teater. Men de der egnsteatre, det er tit en lidt billigere billetpris. Det er nogle sjovere stykker. Og så er det jo også, hvad skal vi kalde det, diamanter. Der lige skal slibes lidt. Det er jo sådan en ægte rå talent. Jeg synes, der er mange gode ting at sige om sådan nogle egens teater.
0: Og apropos det her, du siger med, at billetterne nogle gange er lidt billigere, så kan man sige, der skal jo altså stadig nogle penge i kassen, hvis man skal vedligeholde sådan et teater, eller så skal man have hjælp fra kommunen. Og netop den situation, den har friluftsscenen Hyldalen i Maribo befundet sig i her i løbet af det seneste stykke tid. Og vi skal en tur til Maribo.
4: Ja, det skal vi, for en ny forening, Maibonit, vil sætte en stopper for den her lukning. Hvordan? Det tager vi lige om lidt.
0: Det er lige efter Albert Heath sammen med Darlan og Lillehus i Jylland. Yes.

0: Lille hus i Jylland fik vi her fra Albert Heath, der var gået sammen med Darlin.
1: Foreningen Mai Bonit vil redde den 110 år gamle friluftsscene Hyldalen i Maribo. Det er en scene, der har huseret både det kongelige teater og musicaler, og jeg skal komme efter dig. Men i aftes, der var der aftenmøde i Maribo, hvor Mai Bonit fortalte og tegnede og berettede for de lokale, hvordan de vil redde friluftsscenen Hyldalen. Hans Corfitz, du er lige nu ved friluftsscenen Hyldalen i Maribo.
2: At være eller ikke at være en friluftsscene i Maribo, det er nok i virkeligheden for friluftsscenen Hyldalen her i Maribo lige nu, fordi den var jo egentlig blevet sagt farvel til efter 110 år, men hvis det står til René Josefine Sutmann Bølling, der er formand for foreningen Maribo Nit, så skal den her friluftsscene fortsætte med at eksistere. I holdt et informationsmøde i går, hvor I fremlagde jeres visioner og planer for, hvordan den her scene skal fortsætte. Hvorfor skal det her fortsætte med at eksistere?
3: Jo tak, den skal fortsætte, fordi at den betyder noget for os alle sammen på Lolland. Det her, det har været et samlingspunkt ude i det fri for os i 110 år. Der har været folkemøder, der har været koncerter, Maribo Jazz, Maribo Rock har været her, der har været teaterforestillinger og balletforestillinger, og det er her folk har været ude og samles i det kulturelle forum ude i Maribo her i Hyldalen. Og, ja, undskyld.
2: Men lige nu, der er der ikke nogen mennesker samlet her på scenen. Det tætteste, man kommer på liv her på scenen, det er de her mange tisler, som har taget fast plads på tribunen her. Og den her kæmpe mælkebøtte, som også er fuldstændig groet til her, René Josefine. Hvorfor er det lige præcis, altså, at I vil bruge kræfter på, at sådan noget gammelt her, det skal fortsætte?
3: Bare fordi det er gammelt, så skal det ikke smides ud, eller så skal vi ikke glemme det. Vi skal finde ud af, hvordan vi beskytter og bevarer det, der har været, og det, der stadigvæk godt kan fungere. Det har så stor betydning for rigtig mange af os på Lolland, så derfor så sidder vi 4-5 mennesker og siger, at det her, det skal vi bevare, hvordan gør vi det? Hvis ingen vil, og hvis ingen kan, og når jeg tænker ikke kan, så handler det mere om, at kommunen har ikke nogen penge til det, så må vi gøre det selv. Så nu har vi 5 mand stillet os sammen, stiftet en forening og siger, hvis ingen kan og ingen vil, så gør vi det selv. Og heldigvis så viser det sig, at der har været en bevægelse også på Facebook, hvor der er en masse frivillige, der faktisk også har stemlet sammen. Og nu har vi ligesom slået kræfterne sammen fra os, der har lavet, hvad skal man sige, de formalierne, vedtægterne, hjemmeside, og så de mennesker, der har stemlet sig sammen på Facebook og snakket. Så nu er vi 2 enheder, der har slået os sammen og siger, at vi vil godt hinanden, og vi vil godt Hyldalen.
2: Nu er du jo selv tilflytter og har boet hernede på Lolland en 5-6-7 år, men hvad betyder den her friluftsscene og det her sted her for folk i Maribo og på Lolland generelt?
3: Jamen, det betyder liv. Når vi sidder i, hvad skal vi sige, vi bor alle sammen lige om egnen af Hyldalen. Hyldalen er omkranset af byen. Så når der er liv her, så kan vi jo høre det. Vi kan høre det i vores haver, vi kan høre det i køkkenet, når vi står og laver mad og med ungerne. Og det at få at vide gennem nyhederne fra Nørregade Teater, at det her det er sidste gang her til sommer, at vi kommer til at høre liv fra skoven. Det var simpelthen for stor og trist en nyhed til, at vi ikke kunne, hvad skal man sige, lade være med at gøre noget ved det.
2: Og nu holdt I så det her informationsmøde i går med ca. 30 mennesker, der dukkede op. Hvad er det, der skal til for, at jeres projekt det skal kunne løse?
3: Altså til at starte med, så bliver det jo meget det små. Først og fremmest, så skal vi jo have en aftale på plads med Lolland Kommune. Vi er i gang med at indgå en aftale. Nu skal vi lige finde snitfladerne i forhold til, hvad kan foreningen magte, og hvilke ressourcer har vi brug for, altså for eksempel af mandetimer, og hvad kan Lolland Kommune byde ind med der, så at vi rammer et snit, hvor både kommunen og foreningen kan være med. Og derfra, så skal vi jo i gang, som du selv siger, vi skal altså ud med en rive, og vi skal ud og hive nogle tisler op. Det er det første, og så skal vi i gang med at søge sponsorater i det lokale miljø, så vi kan, hvad skal man sige, lave den første udbedring, den første hjælp, og at få hjælp til nogle brædder og sådan noget, så at vi måske kan få en lille smule liv i Hyldalen. Og bagefter, så skal vi ud med de lidt større, tungere maskineri i forhold til at søge nogle fonde for at kunne få et tegne skitseprojekt på plads. Og derefter, så skal vi igen ud og søge fonde for at få et større projekt på plads.
2: Det lyder som rigtig mange ting. Vi kan i hvert fald lige starte med at sådan der fjerne den her ene mælkebøtte. Så er vi i hvert fald i gang.
1: Tak for det, Hans Korfitz, der altså taler med René Josefine Sutman Bølling, der er formand for foreningen Maj Bonit. Hyldalen er ejet af Lolland Kommune, men kommunen har ikke selv penge til at renovere det, men de bakker op om projektet, Melody.
0: Det var altså en tissel, så mangler der måske lige et par stykker. Klokken den er 18 minutter over 7. Det her, det er Beyoncé.

0: Vi skal ikke kun kigge på Beyoncé's halo, altså hendes glorie. Vi skal også kigge lidt på vejret.
1: Ja, og i særdeleshed weekendvejret, det skal vi sammen med dig, Anders Lysholm, vejrvært her i DR. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Ja, jeg synes, den her uge har budt på lidt af hvert, når det kommer til den store vejrmenu. Både efterårsstemning, jeg vil også næsten kalde det sådan lidt Indian sommer, så den lidt sensommerstemning. Anders, hvilke af vejrretterne har vejrguderne forberedt til os den her weekend?
2: Ja, men det er den sidste af dem. Det er Indian sommer, hvis det er det, du vil kalde det. Det er en pæn weekend, vi ser frem til. Både en pæn fredag og en pæn weekend med god plads til solen og også tørvejr. Men hvis vi lige starter med fredagen, jamen, så starter det måske lidt skyet ud. Men trods alt med tørvejr efter en september, der har været ganske våd indtil videre. Vi har faktisk fået mere regn, end vi plejer at få en september måned. Men i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer der altså bedre plads til både solen. Så det bliver sådan en god blanding af både sol og skyer. Og så temperaturer op omkring de her 16-17 grader i løbet af eftermiddagen.
0: Anders, hvis du spørger mig, ja, så er vi jo i det her område, særligt Lolland Falster, gudsbenået med Danmarks bedste strande. Ja. Når du siger Indian sommer, er det så varmt, at man simpelthen måske kan nå en af de der sådan lidt sensommer dukker der på vores dejlige strande?
2: Ja, altså vandtemperaturen ligger jo stadigvæk relativt højt, fordi det er ikke fordi, at jeg vil sige, at når vi kommer frem til weekenden, at vi sådan kommer højt op temperaturmæssigt. Altså det er jo ikke sommertemperaturer. Lørdag, der ser vi frem til sådan en 17-18 grader, og søndag, der kan vi komme op omkring de her 18-19 grader. Så det er jo i hvert fald ikke solopvarmningen, der gør, at man får en god tur på stranden, men vandtemperaturen, den ligger altså op i samme niveau, og lidt højere nogle steder, så på den måde kan man jo godt tage sig en dukkert, fordi det bliver altså også en weekend, hvor det holder tørt, og der bliver god plads til solen, og det bliver tørvejr, ja.
1: Anders Lysholm, skal du selv have hovedet under vand?
2: Oha, ja, men jeg vil jo nok gerne. Ja, men det er jo det. Jeg er den, som alle de andre, som siger, ja, det kunne da være fristende. Men det bliver ikke rigtigt til noget, tror jeg.
1: Ah, ved du hvad, så
2: jeg vil nyde solen og de rolige vindforhold og en weekend med tørvejr.
0: Ja, og så kan man sige, du har jo heller ikke fornøjelsen af at kunne komme til de Lolland Falsterske strande, lige sådan du sidder i det østjyske. Måske det er derfor, at
2: det kunne
0: du...
2: Være, ja.
0: Ja, det må lyde som en god undskyldning. Anders, vi kunne godt lide tage en dukkert.
1: Selvfølgelig kunne vi det.
3: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
4: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
5: Jeg har brug for ferie for min ferie.
6: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
7: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
6: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
5: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
8: Hør forældremødet.
6: Hvordan børster man tænder på en tur?
5: Med tvang.
8: Idéer løb.

0: 4 uger her fra Mumle. Nu skal vi have seneste nyt fra trafikken.
1: Der er stadig et lille fartdyk nordgående på Køge Bugt Motorvejen lige omkring 27 Greve Nord, men det er altså kun i sporene mod Motorring 4. Der har været et lille uheld tidligere, umiddelbart efter tilkørslen. De implicerede holder stadig i nødsporet, og så er der altså også noget vejhjælp på vej, som blandt andet skal samle lidt vragstumper op. Men ellers er der altså ikke en finger at sætte på det flotte morgenflow ude på vejene.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: selskab med Stella Lefty, så kom vi lige en tur til den amerikanske by Boston. Nu vender vi lige tilbage til Sjælland, Lolland og Falster i selskab med Anders Ugild. Han giver os de regionale nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Og vi starter i Maribo, for en ny forening vil holde friluftsscenen Hyldalen i live. Scenen den var ellers vært for sin sidste forestilling i august, da den er for slidt, og der ikke er penge i Lolland Kommunes budget til at renovere den. Men foreningen Maribonit vil nu prøve at redde den, og foreningen fremlagde i aftes deres idéer på et møde for alle interesserede. Reporter Hans Korfitz, du er ved friluftsscenen i Maribo.
3: Det er generelt tisler, mælkebøtter og egentlig bare vejret, der har overtaget her på Hyldalen i Maribo. Der er lidt renovering, som skal gøres her, René Josefine. Det er dig, der gerne vil redde den her scene her. Hvad er det, I gerne vil renovere her?
4: Jamen, vi kunne godt tænke os at renovere, som du kan se, de her træbænke. De har det rigtig skidt. Lige nu, så er det meget lavpraktisk. Så det er tisler, der skal fjernes, og en rive, og vi skal ud med, og så skal vi have nogle nye træbrædder på, så vi kan være her.
3: Og hvad mere skal der til for, at det her det kan få lov til at fortsætte?
4: Jamen, vi vil gerne søge nogle fonde og skabe noget aktivitet herude, og vi skal have noget økonomi til. Ja.
3: Tak for det.
2: Sådan sagde René Josefine Sutman Bølling, der er formand for foreningen Maribonit, og det var til Hans Korfitz. Når kvinder går i overgangsalderen, så kan symptomer som ledsmerter, hovedpine og søvnløshed være udfordrende for arbejdslivet. Og nu kommer der så nye anbefalinger til, hvordan man på arbejdspladsen kan støtte sine medarbejdere, der er i overgangsalderen. Hos FGU Nordvestsjælland, der har man allerede valgt at sætte fokus på netop overgangsalderen, og det vil jeg opfordre medarbejdere til at tale åbent om det. Det er simpelthen for at bryde tabuet, fortæller direktøren Jørgen Ravsbæk.
5: 65% af vores ansatte, det er kvinder. Så kan vi imødekomme det her på en fornuftig måde, så er det det, vi skal gøre.
2: Og hvis en medarbejder hos FGU Nordvestsjælland har ligget søvnløs hele natten på grund af hedetur, så er det helt legitimt at ringe og sige, at man møder senere ind. Og det er rigtig positivt, når en arbejdsgiver som FGU Nordvestsjælland har fokus på overgangsalderens konsekvenser for medarbejdere. Det fortæller Lasse Glimand. Han er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han også i kvinders overgangsalder.
6: Det her det er en livsfase, der kan påvirke ens arbejdsglæde og arbejdsevne. Så naturligvis så skulle virksomheder

0: Carl William med Blind igen, 6 minutter over halv 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Du bliver også blind igen, når jeg rammer dig med mit bud til dagens DJ.
3: Det siger du hver fredag. Det er blevet tid til, at vi skal have startet denne fredags DJ Battle. Vi har hver især taget en sang med under et bestemt tema. Det er dig, der lytter med derinde i det, jeg lyder af, den bestemmer, hvilken sang vi skal høre i fuld længde om en 20 minutters tid, når klokken er 5 minutter i 8. Lukas, temaet, det er i dag danske filmsange, og det er fordi, vi i den her weekend, det er rent faktisk i dag, finder ud af, hvilken film, der bliver det danske bud på en Oscar-vinder for bedste internationale film. Det er de tre film Kvinde Ukendt, Dobbeltfejl, den har lige haft premiere i de danske biografer, og filmen Hjem. Den her udnævnelse står imellem, altså hvilken film bliver den danske Oscar-kandidat, når Oscar-statuetten skal uddeles derovre i USA næste år. Vi har jo vundet den for nylig.
0: Det er jo det, og derfor så har vi også dykket ned i den helt store filmmusikalske kasse og har fundet lidt forskelligt frem fra gemmerne.
3: Ja, det må man sige.
0: Nå, men altså, med den selvsikkerhed, jeg kommer til bord med i dag.
3: Skal du næsten have lov til at starte?
0: Ja, skal jeg ikke det? Der er rigtig meget god filmmusik at vælge imellem, men lige nu der er den, som sagt, er den lige ved at være 8 minutter over halv 8. Mange af os sidder i bilerne, måske vi er på vej på arbejde, måske er du stadig hjemme i køkkenet. Vi er alle sammen klar til lige at sådan synge os varme, synge weekenden i gang, og derfor så er der ingen anden filmsang, vi skal høre, end den her.

0: Lady Gaga over Bradley Coopers.
1: Og Lukas Klarlund.
0: Og Lukas Klarlunds ikke mindst udgave. Shallow, synes jeg absolut er den sang, vi skal høre den her morgen om, som skal vinde dagens DJ Battle. Nå.
1: Ja, vi skal til noget lidt andet nu. Vi skal til 1997. Vi skal hjem igen, Lukas. For Hannibal er en pæn og artig dreng. Men far og mor synes, han hænger for meget foran fjernsynet. De fejrer ham derfor hunden Jerry, som han bliver meget glad for. Jerry kan ikke gø, men Jerry kan til gengæld tale. Fra filmen Hannibal og Jerry, der er det jo den her, vi skal høre.

0: Det her, det er jo selveste Paprika Steen og Martin Brygmann, far og mor, i filmen Hannibal og Jerry fra 1997. Jeg synes, vi skal høre Brug dit hjerte som telefon. Jeg synes også, den lugter af fredag, og den lugter af, nu skal vi have varmen lidt. Men det er jo hverken du eller undertegnet, Lukas, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre. Det er dig, der lytter med, der gør det. Det foregår inde i det, jeg lyder af dem. Hvis du åbner den, så kan du trykke nederst inde i appen. Så kan du trykke på live, og hvis du har valgt P4 Sjælland, så burde der ligge... Jeg ynder at kalde det et afstemningsmodul.
1: Nu,
0: ja. Det er ekstremt usexet, men det er jo nogle gange det, der. Der ligger et afstemningsmodul. Det er det, du skal klikke på. Så skal du vælge mellem Shallow fra Lady Gaga, eller... Ja, brug dit hjerte som telefon. Paprika Steen, Martin Brygmann. Det kan gå alle veje.
1: Jeg har trykket live på vores kære afstemning ind i det. Jeg lyder med, at jeg kan se de første stemmer, de allerede er begyndt at tikke ind. Den deler vandene, den her, vil jeg bare lige sige, uden at sige alt for meget. Om det er Anders eller mig, der kommer til at vinde den her, det får vi afgjort i løbet af den næste halve times tid.

0: Doesn't matter if you're black or white. Til gengæld så betyder det altså noget, hvem du stemmer på inde i DR Lydappen netop nu, fordi vi har gang i DJ Battle.
1: Ja, det er den, der afgør, hvem af os, du, Lukas, der kan gå på weekend med hovedet højt hede og sagde, det var mig, der tog den. Vi har hver især taget en sang med under kategorien film sange. Det er dig, der afgør, hvilken sang vi skal høre i fuld længde om en 10 minutters penge. Lukas, året 1997 gav os rigtig mange store historier. Det var det år, Princess Diana, hun døde. Det var også det år, Titanic udkom, filmen Titanic udkom. Det var også året, hvor den første Harry Potter-bog udkom. Wingardium Leviosa, bum bum lum, jeg skal komme efter dig. Men
0: Spiliamus,
1: kom op. Ja tak, det var også året, Hannibal og Jeg udkom. Og det er selvfølgelig fra den, vi skal høre, Brug dit hjerte som telefon.

0: Ja, du skal lægge det telefonrør ned igen, Lukas Klarlund.
1: Ja, hej. Jamen, der er desværre ikke nogen på den anden linje.
0: Nej, men du skal bruge hjertet.
1: Nå!
0: Du skal bruge hjertet som telefon.
1: Ja, tak.
0: Det er det, Martin Brygmann og Paprika Steen synger. Jeg synes, det er så dejligt. Dejlig en sang. Jeg håber, du vil stemme på den inde i det, jeg lyder den.
1: Det håber jeg ikke, du vil.
0: Nå.
1: Fordi du har en anden mulighed. Du skal i hvert fald lige have en anden mulighed. Hvis nu det skulle være, fordi Anders... Der er bare nogle sange, der rammer en lige i hjertet, og som bliver tematiseringen ikke kun til en hel film, men til kærligheden i
0: ja,
1: sig selv.
0: Brug dit hjerte som telefon af Paprika Steen og Martin Brygmann.
1: Og også en anden duet, nemlig den her fra Lady Gaga og Bradley Cooper.

0: Der er mange, der siger, at Lady Gaga og Bradley Cooper er den danske udgave af Paprika Sten af Martin Brygman.
1: Det har jeg aldrig hørt nogen sige, Lukas.
0: Det er også aldrig. Fuldstændig lige meget, fordi uanset hvad...
1: Det er noget, du selv lige har fundet på, er det ikke det? Men jeg synes, det er fair nok. Den overbevisning må du gerne have.
0: Ja, tak.
1: Er det den danske eller den amerikanske udgave af Paprika Sten og Martin Brygman, vi skal høre? Det er dig, der afgør det. Der er flere, der har sendt en sms. De stemmer tæller ikke med.
0: Nej, det er kun inde i
1: det her lyd af dem. Tryk live i bunden. Når du har valgt P4 Sjælland, så ligger der et afstemningsmodul. Det er det, du trykker på. Det er der, du stemmer.
0: Og en lille ekstra teknisk support herover fra IT-supporteren Lukas Klarlund. Hvis man kommer ind i det her lyd af dem P4 Sjælland live, og der stadigvæk ikke er et sted, hvor man kan stemme, så skal man lige opdatere sin app til den nyeste version. Så kan du også give dit besyv med i dagens DJ Battle. Vi finder en afgørelse her i løbet af de næste 10 minutters tid.

0: Nordgående på Køge Motorvejen, der er altså stadig lidt pres på kort før tilkørsel 28 Greve C. Vi har fået et par enkelte meldinger om et lille uheld lige før 27 Greve Nord, og der holder muligvis stadig et par biler i venstre spor. Og lige efter Greve Nord, ja, der har vi stadig biler i nødsporet efter et uheld tidligere, og Vejhjælp har været forbi at samle stumper op i de to spor mod Motorring 4. Men ellers så ser det altså stadig flot ud ude på vejene og også i den kollektive trafik. Vi har kun de her aflyste tog. Det er regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen, og de er aflyst indtil videre til klokken 10.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Og vi har fuld gang i en DJ-battle. Den er så umådeligt tæt. Nej, Anders! Du tror, det er løgn.
4: Er den fedtig-fedtig?
3: Den er 50-50 lige nu.
4: Carina Elbæk, din stemme, den kan blive afgørende.
3: Nå, men det er vitterligt. Næste person, der går ind og stemmer lige nu, tipper jo DJ-battlen i et favør. Temaet?
4: Det er filmsange, og det er fordi den danske Oscar-kandidat til Oscars 2027 bliver offentliggjort senere i dag. Den står mellem dobbeltfejl, kvinde, ukendt og filmen Hjem. Carina, har du været inde og stemme, eller skal vi lige hurtigt give dig de to muligheder, du kan stemme på?
0: Jeg må hellere lige have de to muligheder.
3: Ja, du kan jo simpelthen ende med at afgøre det her med at smide en stemme ind i
0: det
3: her
0: lyd. Det er farligt.
3: Carina, lad lige mig ligge ud, og hvis du har lyst selv til også lige at scrolle med, så skal du være velkommen til at gøre det på denne her. Så er det nu.

0: Altså, Carina,
1: ja, den, ja, jeg tror slet ikke, den er jeg på. No matter what.
0: Hvad?
1: I kan bare, ja, men I kan bare, den næste, det er, den kan slet ikke slå den. Det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Ja, nu, pas på, hvad du siger, fordi at den gode Anders Ugil, han har jo en eminent musiksmag, og han er god til at vælge nummer i DJ-battlen, som vi jo også kan se i kraft af, at den står 50-50 blandt stemmerne. Anders, vil du ikke lige have en chance for at vinde Carina over, som det er tydeligt?
3: Jeg kan da godt mærke, at jeg har fuldstændig tabt al begejstring for det, der skal ske nu, Carina.
1: Lad mig høre.
3: Nå, er det, hvad nu, hvis jeg lige mobile-pærer dig et par... Nå,
0: ej. Nej.
3: Nu skal du høre, Carina, 1997. Det er dejligt. Det er dejligt år. Mm. Blandt andet, fordi Vigga Rasmussen sender filmen Hannibal og Jage på gaden. Det er Martin Brygmann, Pappe Kasten, der spiller mor og far. De synger, jeg vil sige, måske en af de bedste danske filmsange nogensinde. Den her.
1: Nej. Det går simpelthen ikke.
2: Der er ingen kære mor her, du.
1: Ej.
2: Der er ingen noget at hente.
3: Vores redaktør Peter, han står og ryster på hovedet af dig, Carina. Han forstår dig ikke, men han er på mit hold. Peter, ind og stemme der lyder den. Carina, det er, du behøves ikke. Det er fint, tak. Vi har hørt, hvad du har at sige. Lukas Klarlund, det er lige om lidt, vi afgør det her.
2: Prøv at høre dig, der lytter med. Den står 50-50 mellem mig og Anders lige nu. Altså 50-50. Det vil sige, hver en stemme tæller. Det er dig, der kan afgøre, hvilken sang vi skal høre lige om et øjeblik. Det her lyd er altså stedet, hvor du finder afstemningen.
4: Lørdagen er fuld af magisk musik.
5: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
4: Og magiske gæster.
5: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
6: Thank you so much, mate.
7: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
6: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
4: Magisk med Mads Gundersen.
5: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
4: På P4 og i DR Lyd.

0: Vi har aldrig før fået så mange stemmer i en DJ-battle på en fredag morgen, som vi har her, og det er der også god grund til.
1: Luk for afstemningen, Lukas. Du er IT-mand her i foretagendet. Luk afstemningen.
0: Den er officielt lukket.
1: Den er lukket nu. Skal vi høre Brug dit hjerte som telefon, eller skal vi høre Shallow?
0: Det har været så umådeligt tæt den seneste halve time. Det har stået 50-50 i stemmer meget af morgenen. Karina Helbæk var jo lige inde før og smide en stemme på Shallow. Omvendt så redaktør Peter, han hoppede sig ind og stemte på din, Anders. Brug dit hjerte som telefon.
2: Høre?
0: Med 54% af stemmerne. Der skal vi til udlandet. Vi skal bruge de næste par minutter i selskab med Lady Gaga og Bradley Cooper.
2: Jo!
1: Nå, Karina, jeg skal lige have de penge fra MobilePay tilbage.
0: Og du er...

0: alpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
1: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
2: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så siges at være, når man skal løfte det i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
1: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
2: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blød, som du er, 43 år, og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
2: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
1: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdsløst.
0: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
4: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
6: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
7: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
0: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
8: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
0: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skyet vejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
9: Det her er P4. Der står en

0: Klokken er 7:07. Det her, det er Hjalmar med Istedgade.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Karina Albæk i trafikken.
3: På Holbæk Motorvejen mod København, der skal I lige være ops på en ambulance med eskorte. De har formentlig lige forladt Holbæk sygehus og skal til Rigshospitalet. Sørg for, at ambulance med eskorte har plads. Og så har jeg netop talt med politiet, som fortæller om et uheld på E55 Nykøbingvej. Det er lige omkring det der vejarbejde, der er ved Ønslev i sydgående retning, altså mod Nykøbing Falster. Et par lastbiler, som har ramt hinanden, og de holder sådan ind til siden. Men man kan godt lige passere, der er noget politi på vej. Ellers så er det en flot kørende morgen. Også Køge-Bug Motorvejen er kommet godt med efter et par uheld tidligere i nordgående retning.
4: Det her, det er en fredag morgen, hvor der er to altoverskyggende grunde til at være lidt glatøjet, når du møder ind på arbejde. Den ene, det var, at vi tabte til nordmændene i går i Nations League-kvalifikationskampen. Vi spillede i Norge 3-2. Tabte vi, den stod ellers 2-2, så kom ham der, Erling Haaland. Smadrer den ind. 3-2 blev kampens resultat. Og den anden grund til at være lidt klatret, det var fordi, der var ret sent kampstart. Kampen startede først 8:45. Og sådan en fodboldkamp, den tager jo gerne et par timer. Så det er to grunde til, hvorfor man kan være lidt klatret på sådan en fredag. Heldigt, Lukas, der er weekend lige om lidt. Og ved du, hvad der sker i weekenden?
0: Der er endnu en landskamp, ved jeg.
4: Yes.
0: Ja, tak.
4: Vi har muligheden for at få revanche. Ikke mod nordmændene, men vi har mulighed for at få genoprejsning. Det er nok det rigtige ord. Det er på søndag, hvor vi på hjemmebane i parken tager imod Wales. Og så er der ikke nogen grund til at være klatret mandag morgen, fordi et er, vi vinder den kamp. To er, kampstart allerede kl. 6.
0: Ja, tak. Man skal jo inden sådan en... hvis man skal have genoprejsning, så er det godt lige at kigge tilbage. Hvad gik godt? Hvad gik dårligt? Landstræner Brian Riemer, han siger det selv sådan her.
5: Det må vi hjemme evaluere på, og det gør selvfølgelig super ondt.
4: Ja, og der er en del at tage fat på lige nu inde i liveblokken inde på DR.dk. Jamen, der er der blandt andet udtalelser fra Pierre-Mille Højbjerg, der udtaler sig om situationen på midtbanen. For som han siger, altså skal vi have en diskussion om, hvorvidt både Morten Juhlmann og jeg selv, Pierre-Mille Højbjerg, altså kan stå på den her midtbane. Det er ikke en diskussion, han er for fint til at tage. Liveblokken kører derud af. Der er masser af reaktioner.
0: Kan du lugte det der?
4: Ej, har du taget kage med?
0: Nej, det dufter, der er en 3-0-sejr på søndag. Det kan jeg mærke. Jeg kan mærke det hele ind i krom, og jeg kan dufte det i næsen. Du.

0: Christoffer og ringer om natten. Det her, det er en morgen, hvor vi taler en smule om overgangsalder. Og det gør vi, fordi der er landet en række anbefalinger til, hvordan arbejdspladser de kan støtte medarbejdere i overgangsalderen.
1: Og det er de allerede i gang med på FGU Nordvestjylland, hvor de taler åbent om, ja, netop overgangsalderen. Og der arbejder du som løn- og personalekonsulent, Annette Nielsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg vil egentlig gerne lige have dig til at forklare først, hvordan har overgangsalderen påvirket dig i dit arbejdsliv?
2: Jamen, det har jo påvirket mig sådan, at nogle gange, så har jeg måske ikke sovet særlig godt om natten. Det har måske været sådan en afbrudt søvn, så man nærmest ikke kan stå på benene, når man egentlig skal afsted på arbejde. Og der kan det da godt være nogle gange, at man har haft manglende overskud, og måske heller ikke helt så effektiv på arbejdspladsen, ikke?
1: Og nu har I så været i gang med at nedbryde det her tabu om det at være i overgangsalderen. Det har I været i gang med det seneste år. Hvordan har det ændret sig? Altså, hvordan kan du mærke, at det er noget, I er begyndt at tale åbent om det her?
2: Jamen, det er jo fordi, at man netop fra ledelsens side har italesat det, kan man sige, ikke? Og at man ligesom har meldt ud, at jamen, har man en dårlig dag, så har jeg mulighed for at ringe og sige, at jeg kommer lige en time senere, for jeg skal lige finde mig selv. Eller jeg tager den hjemmefra, fordi jeg er ikke særlig effektiv i dag, så jeg prøver at få noget væk, ikke? I stedet for, at jeg måske melder mig syg.
1: Hvad betyder det for dig som menneske at blive mødt med den form for forståelse fra din arbejdsplads side af?
2: Jamen, det er jo kun dejligt, fordi man kan jo godt, før i tiden kunne man måske godt føle, at man ikke var lige så meget værd, når man blev ældre. Og det er, at der er fokus på også vores aldersgruppe, det gør mig da glad. Helt sikkert.
1: Lidt tidligere på morgenen, der talte vi med din chef om det her. Han var sådan, ja, førhen, der kunne man godt stå lidt ude ved kaffeautomaten og tænke, ja, det kunne godt være en medarbejder som dig for eksempel, var i overgangsalderen ude, uden ligesom at italesætte det. Det gør I langt højere grad nu, men synes du egentlig, at det er din arbejdsplads, din arbejdsgivers opgave at tage hensyn til, ja, de gener, du har i forbindelse med at være i overgangsalderen?
2: Ja, i den forstand, at en god arbejdsplads skal jo have blik for medarbejdernes trivsel, og gerne gennem hele arbejdslivet, ikke? Jeg synes ikke, at arbejdsgiveren skal løse overgangsalderen eller tage særlig hensyn til alle på forhånd, men der skal være en mulighed for, hvis en medarbejder oplever gener, at så kan man måske gøre nogle små ting, der kan gøre en forskel for, at man får passet sit arbejde. Men for mig handler det mest om forståelse og fleksibilitet og om at kunne tale om det, uden at føle, at man bliver betragtet som en mindre værdifuld medarbejder.
1: Hvis man nu sidder og lytter med her i P4 Morgen i Sjælland den her morgen som arbejdsgiver og tænker, at jeg kunne egentlig også godt tænke mig at være en del af den her omstilling, hvor vi bliver bedre til at tale om, hvordan det er at være i overgangsalderen som kvinde. Hvad vil dit tip så være til den arbejdsgiver i forhold til at starte den her samtale? Fordi nu har du jo et år på banen med at tale åbent om det. Hvad er tippet fra din side af?
2: Jamen, det er jo at have dialogen, kan man sige. Og det kan være skrevet ind i en trivselspolitik, at det er noget, man ser positivt på, sådan, så en medarbejder får lyst til at tale om det. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det er den enkelte, der selv bestemmer, hvor meget man ønsker at dele af det. Det er jo meget individuelt.
1: Annette Nielsen, løn- og personalekonsulent hos FGU Nordvestjylland. Tak for at være med.
2: Velkommen.
0: Klokken den er 17 minutter over 8. Det er australske Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie på Dracula.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Madonna her med Hung Up, og så belærer du mig lige, Anders, fordi du har jo en god musikalsk viden, særligt når det kommer til svensk pop. Og der får du lige smidt et lille fun fact ind her, når det kommer til Madonnas Hung Up-nummer.
1: Ja, for er der en kagedåse, Madonna hun har haft fingrene nede i, inden hun lavede det her nummer, så var det en svensk kagedåse med 4 bogstaver udenpå. A, B, B, A. Hun har jo taget meget, meget kendte riff fra Gimme, Gimme, Gimme det her. Og så kan man godt tænke, når man er en verdensstjerne, så bruger man det da bare. Nej, nej. Historien går på, at superstjernen, ikonet Madonna, hun sætter sig ned, og så skriver hun et brev. Hun skriver, Dear Benny and Bjørn. Jeg tror ikke, det er wow. Den her accent, hun har. Så skriver hun et håndskrevet brev til dem, hvor hun spørger, om hun må bruge det her riff fra Gimme, Gimme, Gimme, om hun må bruge det i Hung Up. Og så vedlægger hun en demo på, hvordan det kommer til at lyde. Så svarer Benny og Bjørn. Yes, hello. Hello, Madonna. Eller hvordan de taler. Men altså, så giver de hende helt ekstraordinært lov til at bruge riffet. Og jeg vil sige, at det her det er måske et af de bedste numre, hun nogensinde har lavet.
0: Det er ikke så overraskende, at du siger det. Nu tager jeg selv lige pen og papir frem her engang. Og så skriver jeg lige en lille håndskrevet note. Dear Corina Elbæk.
1: Okay, ja.
0: Would you be so kind? Can we borrow a trafikmelding from you?
2: Of course. Og vi lægger ud med Holbæk Motorvejen mod København. Der skulle være en ambulance med eskorte på vej fra Holbæk sygehus, og den skal ind til Rigshospitalet. Vi har ikke helt styr på, hvor den er. Der er heldigvis ikke så meget trafik, men I skal lige holde øje og så give plads til ambulancen. Så er der uheldet nede på E55 Nykøbingvej i retning mod Nykøbing Falster. Der ser det altså ud som om, at trafikken den kører ganske fint lige omkring vejarbejdet ved Ønslev, så det skulle altså ikke give de store problemer.

0: Det er nu engang lidt af en trussel, som Manic Street Preachers de kommer med her på sangen If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Så voldsom en trussel skal du altså ikke udsættes for her i P4 Morgen. Til gengæld så kan vi give dig en lille gulerod, og det er klokken. Den er 8:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er både gode og dårlige nyheder til forældre til de yngste i Næstved Kommune, og det er efter, at budgettet for næste år er faldet på plads. Mens nogen nu undgår at blive ramt af sparekniven, ja, så må andre vinke farvel til deres sædvanlige pasningssted. I sparekataloget, der var der i alt 5 børnehaver, og her har politikerne i Næstved reddet 3 børnehaver i yderområderne, mens de lukker 2 børnehaver i Næstved Centrum, nemlig Nødehegnet og Lillevang. Det skyldes blandt andet, at der ikke bliver født nok børn i området, hvor de 2 børnehaver ligger. Det fortæller Kasper Schneider fra Liberal Alliance. Han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget.
3: Det er 2 slidte institutioner, altså rent bygningsmæssigt, og så er det et børnetal, der ikke matcher den kapacitet, der er på begge institutioner.
2: Og nu skal de omkring 20-30 børn fra de 2 børnehaver passes i en af de andre 20 børnehaver i Næstved Centrum, og der er plads til dem alle, forsikrer Kasper Schneider.
3: Men uanset hvad, så er et skift altid et problem, og det er ikke noget, vi er glade for at gøre det her, men det er simpelthen en økonomisk nødvendighed, og så er det for at tilpasse kapaciteten til de institutioner, der er.
2: Og besparelsen på at lukke de her 2 børnehaver lyder på 1,5 million kroner ekstra om året de næste 3 år. Og de penge skal blandt andet bruges på istandsættelse af de 3 andre institutioner. Og selvom budgetaftalen er indgået af et flertal på 16 ud af 31 byrådsmedlemmer, ja, så er den ikke endelig godkendt endnu. Det sker på et byrådsmøde den 6. oktober. En ny forening vil holde friluftscenen Hyldalen i Maribo i live. Da scenen den var for slidt, og Lolland Kommune ikke havde penge til at istandsætte den, ja, så havde den ellers sin sidste forestilling i august. Men den nye forening Maribonit vil nu prøve at redde den. Foreningen fremlagde i aftes deres idéer på et møde for alle interesserede. Foreningen vil søge fonde for at opgradere og renovere scenen og området omkring den ved Maribo, som har været vært for både Shubidua, Det Kongelige Teater og så senest Nørregade Teatret. Og selvom det ikke er en nem opgave, når man skal ud og finde penge i millionklassen, så tror Michael Black, der er bestyrelsesmedlem i Maribonit, godt på, at det kan lade sig gøre.
4: Vi ved godt, det er et kæmpe brød, vi har slået op, og vi kan ikke gøre det alene. Og netop derfor er der et informationsmøde i dag, hvor vi vil gerne sprede budskabet om det her. Lad os nu hjælpes ad med at få det her op at stå.
2: En af de fremmødte til infomødet i aftes, det er Philip Rasmussen. Han er glad for initiativet og mener, at det viser meget om Maribo og Lolland, at det er lokale kræfter, der træder til.
5: Det er et rigtig godt initiativ. Det er det lollandske civilsamfund, når det er allerbedst. Det er et rigtig godt professionelt oplæg, som bestyrelsen er kommet med.
2: Hyldalen er ejet af Lolland Kommune, som ikke selv har penge til at renovere det, men de bakker op om projektet. Det holder tørt i dag, og efterhånden så klarer det også lidt op, så der kan komme en solstråle eller 2. 15-17 grader, svag til jævn vind omkring nordvest.
1: P4 Morgen. Det vigtigste fra

0: Ankerstjerne sammen med Rasmus Seebach her på Millionær.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Ja, Anders. Så ved du godt, hvad... Altså, jeg siger bare, at den er 7 minutter over 8:30.
3: Ej, ej, kaptajn Klarlund, sergeant... Ej, hvad hedder Meni? Jeg har aldrig været i forsvaret.
0: Du er en menig sergeant, der stiller dig til rådighed. Er det det, du forsøger?
3: Meni Ugilt stiller sig klar til clickbait-quiz.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har taget 2 overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og som altid, så er det så Anders' opgave at se, om han kan gætte, hvad der gemmer sig bag de oprindelige overskrifter.
3: Ja.
0: Ja, der er 2 af dem.
2: Nummer 1.
0: Og her, der skal jeg lige bede dig om at tage dine høretelefoner på en gang, og så lytte rigtig godt efter.
4: But where are the clouds?
0: Er gået viralt.
3: Jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad det var.
0: Skal du lytte hen igen?
4: But where are the clouds?
3: Altså, nu er mit skoleengelsk jo ringe. Bliver der sagt, but where are the clouds?
0: Prøv lidt. Du er der næsten. Du er der næsten.
4: But where are the clowns?
0: Ja, hun trækker også lidt på den. Der bliver sagt, where are the clowns? Hvor er klovnene?
3: Ja,
0: der er jo... Og det er gået viralt.
3: Der er jo en del artikler om Donald Trump inde på...
0: Inde på DR.dk.
3: Ved du hvad? Ved du hvad du får? Kaptajn Klarlund.
0: Får en pas?

0: Du får mit pas.
1: Find rødpedepasset frem, du.
2: Yes.
1: Så får du altså det. Ked af det, så får du sådan en der. Vi har underskrevet en aftale, og når jeg siger vi, så er det ikke du og jeg, men Danmark, Grønland og USA her tidligere på ugen.
0: Ja.
1: Og så du det meget skelsættende underskriftsceremonien og pressemødet, hvor Donald Trump og går ind sammen med Margrethe Vestager, sammen med den grønlandske leder for at underskrive.
0: Med Margrethe Vestager?
1: Nej, undskyld, Mette Frederiksen. Mette Frederiksen, tak.
0: Jeg skulle også til at sige, har vi set samme pressemøde?
1: Nej,
0: det var Donald Trump. Mette Frederiksen.
1: Og også hele udenrigsministerdelegationen, blandt andet danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, og den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Da de træder ind, så kører der noget musik i baggrunden.
0: Ja.
1: Og det, der altså spiller, lige da Marco Rubio, han kommer ind ad døren, det er... But where are the clouds? Altså, så er det her, det er gået viralt blandt andet på amerikanske medier, hvor de mener, at det simpelthen danskerne, der driller os her ved at spille det her til den her underskriftsceremoni.
0: Men ved man, om det er os, der har stået for playlisten?
1: Godt, du spørger. Ved du hvad, det svar, det kan du få i en reel ind på DR.dk og i det nyeste afsnit af Stjerner og Striber.
3: Kæmpe 4. Så er der clickbait i din radio.
0: Kæmpe teaser, du er. Hvad siger du, det er en reel på DR.dk, hvor jeg kan få lov til at se det? Jamen, det var sådan noget... Det var noget ret vild musik, der var playlistet.
1: Ja, der er flere sange derfra, der er gået. Nå, jeg skruer lige op for sværhedsgraden en gang her.
3: Nummer 2.
4: Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Rundt, rundt, rundt. Rundt, rundt, rundt.
1: Der er bare ikke nogen ind i den.
0: Hold. Okay. Ja.
1: Ja,
0: skal vi til det jyske?
1: Vi skal her til vores område, til vores sendeområde. Faktisk en kombineret historie med vores københavnske venner, og så her i vores område på det vest- og nordvest-sjællandske. Det er noget med en bus.
0: Ja.
1: Du kan høre den af tokset, okay. Men hjulene drejer, det vil sige bussen kører. Der er bare ikke nogen inden.
0: Og det er en historie inden for DR.dk nu?
1: Det er en historie inden for DR.dk, og ikke for virkelig at sætte det hele på spidsen.
0: Hvis du siger, at den ligger oppe i toppen af DR.dk nu?
1: Det gør den ikke. Det her, det er nyhedslaver, der har skrevet den her historie, som sidder og laver vores nyheder her til morgen også. Hun har skrevet den her, så kollegial vil jeg også håbe for dig, at du kunne identificere den her. Men jeg kan allerede mærke nu, hvor
0: nej,
1: vi er på vej hen. Ja.
0: Nej, den står skræmmende stille.
1: Prøv at høre, der er en bus, som skulle fragte læger fra hovedstaden til Nykøbing Sjælland. Den har kørt i 8 måneder. Men ifølge Sundhedsmonitor, ja, så har der ikke været en eneste praktiserende læge med den her bus nogensinde. Og det bekræfter Region Sjælland også over for os her i DR. Og Susanne Lundvad, som er formand for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, hun er da også ude at sige, ah, det kunne godt være, at vi lige skulle have evalueret på den her bus omkring sommerferien. Så kunne vi jo have sparet nogle af borgernes penge.
0: Ja, så spørgsmålet er, vil du genindkalde mig nogensinde som ugilt? Du kaptajn Klarlund.
1: Jeg vil sige det, som Brian Riemer siger det. Der skal lige evalueres lidt, og så...
0: Og det kommer til at gå ondt.

0: Katsej her med Animal. Den 110 år gamle friluftsscene Hyldalen i Maribo, den kan måske blive reddet. For en ny forening med navnet Maibonit, de vil altså gøre et forsøg efter det i starten af august blev annonceret, at scenen den vil holde sin sidste forestilling netop i august.
1: Og i aftes, der var der så møde for interesserede lokale, og det her møde, det var så omkring, hvordan Maibonit vil redde scenen. Og det lød blandt andet sådan her.
2: Jeg hedder Helle Nielsen, og jeg vil starte med at sige tusind tak til jer fem mennesker. Det er da fantastisk. Skal vi give dem en hånd?
0: Ja, det sagde Helle Nielsen altså her.
1: Og for hende, der er det vigtigt, at Hyldalen fortsat altså er et sted, hvor folk, også de lokale, kan komme.
3: Jeg bliver jo næsten helt rørt over det, fordi det er da simpelthen bare den smukkeste plet her på Midtlolland. Og det er da så ærgerligt, at sådan et enestående sted, det bare står og forfalder, og det er virkelig forfald. Det er græs, der vokser op i en halv meters højde, og det er bænke, som er rådne, og som der også var nogen, der er blevet sat ild til. Altså, det er jo ligesom ens egen have, der er blevet skamferet.
4: Men hvorfor er det så der, at man skal leve det op igen? Hvad er det lige ved Hyldalen, der gør det der, man skal være?
3: Jamen, det er måske det der hygge-hygge. At det er sådan vores store have her omkring Maribo Sø. Og når man kommer derover, man møder jo hele tiden nogen, man kender, men vi er også åbne over for at møde nye mennesker. Jeg har da mødt mange mennesker i Hyldalen, som bor i København eller Jylland eller i USA for den sags skyld, ikke? Som er kommet, og de siger, oh, it's amazing, og sådan, ikke? Altså, det bliver man da også glad for at have noget, som andre ikke har.
4: Hyldalen er bare et specielt sted for en som mig.
3: Ja, det er et meget specielt sted.
0: Sagde Helle Nielsen her til vores kollega Rasmus Troldborg, som var med til infomødet i går. En anden af de fremmødte, det var Thomas Finvald Sølskov. Han er uddannet skuespiller og er manden bag Nakskov-revyen, hvor han også selv har boet. Og han var taget til København for at være med til. Han var taget fra København for at være med til mødet, som han var stor tilhænger af, blev afholdt.
5: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Også taget betragtning af, at der mangler kulturelle aktiviteter og begivenheder på Lolland generelt. Ikke bare i Maribo, men både i Maribo og Nakskov og Saxkøb mangler der noget i kommunen. Så jeg synes, det er hammerende godt, at der er nogen, der tager et initiativ til at fortsætte det. Fordi det stoppede jo i sommer fra Nørregade Teateret, hvilket er trist.
4: Du har jo selv en teaterbaggrund. Altså, hvad kan det sådan kulturelt?
5: Jamen, jeg har jo selv... jeg er uddannet skuespiller og har selv stiftet en revy, som jeg havde kørende i Nakskov, og ved, hvor meget tid og arbejde det tager at starte noget op, og hvor mange kræfter det kræver, så den erfaring, det gør, og vide, at der andre, der også gør det, man ved jo bare, at det er et kæmpestort stykke arbejde, der ligger bag det, og man får bare en helt anden indsigt i, hvordan man laver tingene.
4: De søger jo frivillige her og kommer til at søge fonde for at kunne finansiere det her. Er det noget, du selv kunne finde på at være frivillig i?
5: Jeg har tænkt over, om hvordan jeg kan gavne og hjælpe til projektet. Fordi jeg vil gerne hjælpe på en eller anden måde, og så må man så finde ud af, hvad det skal være, om det skal være som frivillig eller i et udvalg, eller hvad det end er. Jeg er ikke afvisende for noget som helst i hvert fald.
1: Og sådan sagde Thomas Finvald Sølskov til vores reporter, Rasmus Troldborg.
0: Klokken den er 12 minutter inde i det her, det er Gunge med Disco Snack.

0: Anders, hjælp mig lige her, fordi jeg skulle til at sætte en trafikjingle på her, ikke også? Ja. Men kender du det der med, at nogle gange så får man bare forelsket sig i klip, som jeg har gjort med
1: Where are the clowns? Og Carina Elbæk, du stemmer bare i.
0: Når det passer.
1: Where are the clowns?
2: Og lægge ud med en ambulance med eskorte, som har haft eller har kurs mod Rigshospitalet. Den er altså kommet fint igennem på Holbæk Motorvejen, hvor der stadig er god plads. Og trafikken, ja, den kører altså også super flot på de øvrige veje. På Lille Syd, der er toget fra Næstved 906 blevet aflyst. Det er blevet forsinket fra København. Og så er der jo de her regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen, som er aflyst indtil videre til klokken 10.
1: Tak for det.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
3: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR.

0: sjæl i flammer her fra Kasper Winding. Nogle morgener, Anders, når vi to, vi lige skal have sådan tændt godt og grundigt op i, i flammen, i kedlen, om man vil.
1: Altså i mig.
0: Ja, i dig.
1: Ja.
0: Så kan det være meget godt med sådan en lille quiz, fordi du er et enormt konkurrencemenneske.
1: Fuldstændigt.
0: Og det, jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at lave en lille timestarter-quiz med dig, hvor du skal gætte den første sang, vi spiller efter radioavisen.
1: Ja.
0: Der nærmer sig et stykke radioavis her om 4 minutter, når klokken er 9. På den anden side, så skal vi til en rigtig dansk popprins. Han har et fornavn, og så hans kunstnernavn er et efternavn, som kun er et bogstav.
1: Så det er en dansk mand med dansk fornavn, og så... Altså, den eneste, jeg kan komme i tanke om nu, det er jo Mads P., men han har ikke lavet... Han er jo ikke...
0: Okay.
1: Han er jo en cykelprins.
0: Hvad rimer på P?
1: T.
0: G.
1: Så kan det vel kun være... Ej, det er ikke... Det er selvfølgelig Burhan G.
0: Det er selvfølgelig Burhan G.
1: Han er klar lige efter radioavisen.
0: Det er han, og det er han med... Jeg vil have dig for mig selv.
1: Ja, en vi ikke kan have for os selv, det er Thomas Hougaard. Det er ham, der har radioavisen den her morgen. Det skal blandt andet handle om, at symptomer fra overgangsalderen jo ikke stopper ved døren til jobbet. Nu får arbejdspladser, det er i dag, nye anbefalinger til, hvordan man kan tage hensyn til medarbejdere med blandt andet ledsmerter og søvnproblemer. Thomas Hougaard gør dig klogere på den historie lige om lidt.

0: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årig Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
1: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
0: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
2: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
4: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
0: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
5: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
6: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
7: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
0: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
8: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, at der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
0: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
9: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
10: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
0: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det som lovet, Burhan G med Jeg vil have dig for mig selv.
2: Det er jo meget min sang til min fjernbetjening.
1: Nå, den deler du ikke ud af, eller hvad?
2: Nej, lige præcis ikke.
1: Nå.
2: Den vil jeg have for mig selv.
1: Ved du hvad? Kan du vide, om det er derfor, du er single, kammerat? Det kunne være, at du skulle prøve at være lidt generøs med fjernbetjeningen. Eller med andre ting på sådan et fredag morgen, hvor klokken er slået 9:09. Ja, der kom du på skolebænken.
2: Ja, og ved du hvad, jeg kan da godt mærke, at det ikke er sidste gang, jeg skal det, fordi lige om lidt, så skal vi endnu en tur på skolebænken, Lukas.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal en tur til Næstved, der landede budget for Næstved Kommune i går. Og en del af det, ja, det handler altså om skolerne. Vi dykker ned i det, lige på den anden side af Private, her med My Secret Lover. Secret Lover, også noget, du vil have for dig selv, Anders.

0: I går der besluttede politikerne i Næstved Kommune, hvordan husholdningsbudgettet for kommunen skal se ud næste år. Der er mange nyheder i sådan et budget. Nu dykker vi lige ned i en af dem, fordi Vesterlands Skole afdelingen Hyllinge, den kommer til at blive reddet fra lukning, og man har lyst til at sige igen.
1: Ja, for det sker efter forældre til børn på skolen har sat alt ind på at råbe politikerne op. Og det ser altså ud til at have gjort en forskel. Hans Korfitz, du er på skolen.
2: Hvor der altså er liv og glade dage ved gyngestativerne her på skolen. Om det er fordi, at skolen den overlever, eller om det bare er fordi, at det er frikvarteret lige nu, det er svært at sige. Til gengæld så er der i hvert fald en herovre ved siden af mig, der er glad for, at skolen den overlever. Nu ringer klokken også, så skal børnene ind. Carina Voland, du er både skolebestyrelsesformand her på skolen, men først og fremmest så er du også mor til en dreng her på skolen. Hvor lettet er du over, at du ikke skal finde en ny skole til din søn?
3: Det er da rigtig, rigtig lettet over, og vi er rigtig, rigtig glade. Selvfølgelig vil vi gerne lige have en underskrift på budgetaftalen, men som udgangspunkt er det rigtig godt for hele byen og for alle vores børn, som nu kan få lov at blive deres trygge miljøer.
2: Ja, fordi altså det her sparekatalog her, det har jo været fremme i en måned, halvanden måneds tid, hvor det altså har stået, at den her skole her muligvis skulle lukke. Det bliver den så ikke. Hvad har det været for en halvanden måned for en uvished at gå i?
3: Det er jo altid et kæmpe vakuum, at man ikke ved, om man er købt eller om man er solgt, og hvad skal der ske bagefter, hvis den lukker, og hvordan får vi den underbygget, hvis den får lov at blive ved med at være åben? Der er jo mange spørgsmål.
2: Og skolen her, den har jo været i sparekataloget flere gange før. Du har boet her i 6 år, det er tredje gang, at du oplever, at den er i sparekataloget. Altså, hvor glad kan du egentlig være nu her, og hvordan den bliver reddet, fordi den kan jo risikere at komme i sparekataloget igen næste år eller næste år igen?
3: Altså, vi har jo nogle politikere, der har sagt, at de ønsker at frede skolen, og det håber jeg virkelig, de følger op på. En fredning på 6 år vil betyde alverden, for så vil folk turde vælge skolen til igen.
2: Så du er rimelig optimistisk, eller hvad?
3: Det er jeg helt bestemt. Jeg er super glad for hele lokalsamfundet og for vores børns skyld. Det betyder jo alverden for os, at vi har en skole i vores nærområde.
2: Tør du så godt sætte et punktum for, at Hyllinge Skole den altså bliver bevaret, i hvert fald så lang tid, at din søn han går her på skolen?
3: Det tror jeg i hvert fald på. Nu er han her ikke så mange år igen, men jeg håber også, at den vil bestå rigtig mange år efter, for der er rigtig mange andre ting i vores landsbysamfund, som er afhængige af at have en skole herude.
2: Og alt imens vi har stået og snakket her, så er der altså lige 5 friske fyre, der står bare for at kigge på os. Drenge, klokken den har altså ringet, I skal indenfor nu.
4: Jeg har ikke hørt den.
0: Det er en god undskyldning, jeg har ikke hørt den, bliver der sagt her til reporter Hans Korfitz, der er til stede på Vesterlands Skole, afdelingen Hyllinge.
1: Den vil jeg skrive mig bag øret.
0: Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
1: Jeg vil skrive mig den bag øret, Lukas Klarlund.
0: Den har jeg ikke hørt.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.
4: What?

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure.
1: Ved du, hvad Hjem & Fix finden er?
0: Nej, men jeg vil meget gerne lære det, kan man ikke?
1: Ja, Hjem & Fix, altså sådan et byggesupermarked.
0: Ja, byggemarked.
1: De lavede jo for nogle år tilbage den finte, hvor de lige sparede et H væk.
0: Ja.
1: Ikke? Så nu hedder det Hjem & Fix. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de for åbenbart at gøre priserne billigere. Jeg har ikke efterprøvet det, så jeg ved ikke, om det var det, der skete efterfølgende. Jeg ved i hvert fald, at Miley Cyrus, altså den amerikanske pop-superstjerne, hun har lavet den amerikanske udgave af Hjem & Fix-finden. Hun har nemlig fjernet efternavnet. Jo, hun har lige udgivet et nyt album. På det, der hedder hun bare Miley.
0: Det gør dog ikke musikken billigere, den
1: Nej,
0: årsag.
1: Det gør det nemlig ikke. Og ved du hvad, jeg har undersøgt det lidt, fordi hvad er så den amerikanske udgave af Hjem & Fix-finden? Altså den, som Miley Cyrus har lavet. Miley har lavet. Jamen, hendes far, Billy Ray Cyrus.
0: Ja.
1: Det er ham, der har lavet Achy Breaky Heart.
0: Yes.
1: Nå, men han er blevet spurgt ind til, hvordan har du det egentlig med, at din datter, hun har fået fjernet efternavnet? Yeah. That she has made the Home and Fix finte. Så siger han, og det er altså ifølge The Hollywood Reporter, amerikansk medie, så er han ude at sige, ved du hvad, det er helt naturligt, når man er ved at blive en ikonisk superstjerne. Altså, hun lægger sig i slipstrømmen på Dolly, på Cher, på Elvis og på Prince.
0: Ja.
1: Altså andre artister, hvor vi også bare kan sige fornavnet, og så, nå ja, så ved vi, hvem det er. Og jeg må sige, jeg køber den faktisk, for der findes jo ikke andre Miley'er.
0: Det gør der faktisk ikke. I må bare lige sige, Prince laver jo den omvendte. Han laver jo den dyre. Han udvider jo til The Artist, formerly known as Prince. Altså, man kan jo faktisk også godt gå den anden
1: vej. Og Prince and the Revolution, har det også? Er det ikke en opsætning?
0: Altså, du kan bare sætte dem på foran og bagved, ligesom det passer dig. Skal vi så høre, hvad det gør ved musikken, når man lige skærer Cyrus navnet af? Nyeste sang fra Miley, Bass Persuade, hedder den her. Let's go.

The Bass Persuades synger Miley her, hvor vi altså har skåret Cyrus fra. Til gengæld har vi ikke skåret de regionale nyheder fra P4 morgenprogrammet. De er på vej til dig lige på den anden side af Robbie Williams.

0: forsake me.
1: Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Der er stadig håb for, at den 110 år gamle friluftsscene Hyldalen i Maribo fortsat kan huse forestillinger. Scenen blev ellers erklæret lukket, efter Nørregade Teateret havde holdt deres sidste forestilling i august, da scenen simpelthen var blevet for slidt. Men en nystartet lokal forening, Maribonit hedder den, fortalte i aftes på et informationsmøde om deres visioner med stedet, som de vil prøve at redde. Og ifølge formanden for foreningen, det er René Josefine Sutman Bølling, så er der behov for at holde kultursteder som Hyldalen i live.
4: Det, der sker både i Maribo og på Lolland, det er, at der er færre aktiviteter, mindre liv. Og den eneste måde, at vi kan få det tilbage på, det er, at vi selv gør noget.
3: Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. Og det glæder Helle Rus Nielsen. Hun kommer fra Maribo, og hun var forbi mødet i går.
5: Jeg bliver jo næsten helt rørt over det, fordi det er da simpelthen bare den smukkeste plet her på Midtlolland. Og det er da så ærgerligt, at sådan et enestående sted, det bare står og forfalder.
3: Hyldalen er ejet af Lolland Kommune, som ikke selv har penge til at renovere det, men de bakker op om projektet. Der er både gode og dårlige nyheder til forældrene til de yngste i Næstved Kommune, efter at budgettet for næste år er faldet på plads. Mens nogen nu undgår at blive ramt af den berømte og berygtede sparekniv, ja, så må andre vinke farvel til deres sædvanlige pasningssted. I sparekataloget, der var der nævnt i alt 5 børnehaver, og her har politikerne i Næstved reddet de 3, der ligger i yderområderne, mens de har valgt at lukke 2 børnehaver i Næstveds centrum, det er Nødehegnet og Lillevang. Det skyldes blandt andet, at der i deres geografiske område simpelthen ikke bliver født nok børn. Det fortæller Kasper Schneider fra Liberal Alliance. Det er ham, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved.
6: Det er 2 slidte institutioner, altså rent bygningsmæssigt, og så er det et børnetal, der ikke matcher den kapacitet, der er på begge institutioner.
3: Og besparelsen på at lukke de her 2 børnehaver lyder på 1,5 million kroner ekstra om året de næste 3 år, og de penge skal blandt andet bruges på istandsættelse af de 3 andre institutioner. Men nu skal de omkring 20-30 børn fra de 2 børnehaver, der skal lukke. Ja, de skal så passes i en af de andre 20 børnehaver i Næstved Centrum. Og der er plads til dem alle, forsikrer Kasper Schneider.
6: Men uanset hvad, så er et skift altid et problem, og det er ikke noget, vi er glade for at gøre det her, men det er simpelthen økonomisk nødvendighed, og så er det for at tilpasse kapaciteten til de institutioner, der er.
3: Selvom budgetaftalen er indgået af et flertal på 16 ud af 31 byrådsmedlemmer, så er den ikke endelig godkendt endnu. Det sker på et møde i byrådet den 6. oktober. Lidt vekslen mellem skyer og sol på himlen i dag, ellers så holder det tørt. 15-17 grader, vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra nordvest. Der er flere nyheder i din radio, når klokken er 10.
7: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I Don't Care fra Justin Bieber og Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og jeg bliver nødt til at sige, der sker altså bare noget, når Ed Sheeran og Justin Biebers veje, de krydses.
3: Så går der bup, bup, bup, bup, bup, bup, bup i den.
0: I don't care, hvad du siger, men altså, det er bare et godt nummer, vi lige fik der. Og så Justin Biebers store genopstandelsesnummer, da han ligesom var færdig med at skulle være en teenage popstjerne, nu skal han være en seriøs artist, så udgiver han nummeret Love Yourself. Rigtig introspektivt, kærligt, følsomt, velskrevet. Hvem har lavet det nummer? Ja, det er selvfølgelig...
3: Ej, må jeg få lov til at gætte?
0: Ja.
3: Steffen Brandt fra TV2.
0: Prøv lige at komme igen.
3: Det er ikke Steffen Brandt. Nej. Okay. Okay. Jeg har et andet bud. Jay fra Nick & Jay. Ej, okay. Tredje bud. Jeg lover, det er et rigtig godt bud nu.
0: Hvis du siger August Høyen nu til mig.
3: Det er heller ikke Lukas Graham. Det er da selvfølgelig Ed Sheeran, der
0: det er det. Selvfølgelig Ed Sheeran, der også har skrevet det nummer.
3: Ej, det var alligevel...
0: Den britiske Steffen Brandt er der jo mange, der kalder ham, faktisk.
3: Er der mange, der kalder Ed Sheeran for den britiske...
0: Det kan godt være, det er bare... Det kan godt være, det hjemme hos mig, hjemme i privaten. Ved du, hvad Ed Sheeran også har skrevet?
3: Ved du hvad? Jeg har lyst til, at vi skal ringe til Steffen Brandt og spørge, hvordan har du det egentlig med det?
0: Jeg vil lade tage det som et kæmpe kompliment.
3: Ved du det?
0: Ja.
3: Ja, ved du, det vil jeg faktisk
0: godt. Det her. Du tror, det er løgn. En som dig. Det er jo også...
3: Er det Steffen Brandt?
0: Det er også Ed Sheeran.
3: Nej.
0: Nej, det er back to back. Og her er det altså en version sammen med Rune Rask. Hampen er

0: været en del med til at lave det her nummer, Lukas, ikke? Og det vi lige hørte, det var jo Andreas Kravl-udgave.
1: Det kan man sige. Og men ved du, hvorfor jeg gerne lige ville have Andreas Kravl indover? Det er fordi, det går op for mig, mens vi hører det her nummer. Gud, den danske Ed Sheeran. Det var Andreas Kravl.
0: Okay, hvis man har den hårfarve, så ved jeg ikke, om man vil blive så glad for den sammenligning.
1: Nå.
0: Det svarer jo til, at sige, du er
1: hvad du spiser, hvad du ser.
0: Du kan ikke komme på et blondt menneske, men du er den danske Christoffer. Han er også lyshåret.
1: Au, ja, den bliver jeg rigtig ked af, den sammenligning. Nå, ved du, hvem der også har rigtig mange blonde drenge på deres landshold?
0: Ja.
1: Nordmændene.
0: Præcis.
1: For søren. Du kan også bare kalde mig den norske Erling Haaland. Og det er til trods for, at han jo altså sparkede 3-2-målet ind i går, da de spillede mod Danmark. Og som jo altså endte med at betyde, at vi tabte til Norge, da vi spillede mod dem i går.
0: Det var en kamp, der blev spillet i Oslo. En kamp, der var kommenteret af Andreas Kravl. Og vi har en helt frisk analyse fra netop Kravl. Og det er fra den pulserende morgentrafik i Oslo.
2: Jamen, jeg synes, det er en skizofren følelse, jeg er vågnet med i den norske hovedstad, for det var ikke nogen god kamp for Danmark. Der var mange ting undervejs, der gik galt, specielt i starten, hvor Norge kom foran 2-0. Men så var der også nogle gode ting. Der var et flot frisparksmål af Mikkel Damsgaard, et godt dansk dødboldsmål med Rasmus Højlund efter hjørnesparker, og en rigtig god periode i anden halvleg. Og så endte jeg alligevel med lige præcis 0 point, så altså hverken sådan helt forfærdeligt, og heller absolut heller ikke en god følelse at vågne med. Så jeg ender altså med, at det bliver lidt af det hele.
0: Der var flere udtalelser efter den her kamp. En af dem, der kom med en meget bemærkelsesværdig udtalelse, det er Pierre Emil Højbjerg. Han var ude at omtale en elefant i rummet. Og ifølge Andreas Kravl, ja, så handler det om netop Pierre Emil Højbjergs eget samarbejde med Morten Juhlmann på den danske midtbane.
2: Det var jo meget markant efter kampen. Altså, der taler spillerne jo så med journalister, sådan som mig, tv, radio og aviser. Og de plejer at være sådan skuffelse, men ikke så markante udtalelser. Der talte den danske anfører jo altså om, at der var den her elefant i rummet, som han synes, vi var nødt til at adressere, nemlig at hans eget spil på midten af banen ikke fungerer sammen med Morten Juhlmann, trods mange forsøg på det. Nu er det to spillere, der minder for meget om hinanden, og det skal der ligesom gøres noget ved. Og det lyder jo egentlig meget sådan fint og fodboldteknisk. Man kan sige, det der er specielt, det er, at han står og siger det, og det er lige efter en kamp, og det virker jo også som om, at det er noget, han ligesom går ind og siger, at det er vi nødt til at gøre. Hvis ikke landstræneren gør det, så siger jeg, at der skal gøres noget ved det.
1: Og om der så bliver gjort noget ved det, og eventuelt hvad, ja, det finder vi jo faktisk ud af lige om lidt. På søndag, der skal landsholdstruppen igen spille, og det skal de på hjemmebane i Parken. Modstanderen?
0: Wales.
1: Som også kommer med et frisk nederlag i bagagen. De tabte 1-0 i går, og det gjorde de til Portugal. Så kan de jo komme og hænge ud sammen med os danskere.
0: Ja, så sparker vi den hjem igen.
1: Ja, det gør
0: kæmpe
1: vi.
0: Nederlag, ikke?
1: Et mere. Sådan.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Madness og Our House. Klokken den er 10 minutter i 10, og det betyder, at om 10 minutter, så overlader vi mikrofonerne til Mads og Sara i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det skal handle om det der herrelandshold i fodbold. Herrelandsholdet var i aktion i går mod Norge. Og jeg tror ikke, at Mads og Sara er de eneste, der har konstateret, at vi er sådan ret langt fra den der 2021-stemning, der var den gang, hvor der var storskærme, der var eufori, og landsholdet kunne næsten ikke gøre noget galt. Hvad der sket? Og det helt store spørgsmål, hvad skal der egentlig ske, for at vi alle sammen bliver forelsket i herrelandsholdet i fodbold igen? Jamen det undersøger Mads og Sara i formiddag på 4'eren. De er klar efter radioisen.
0: Tror du, man kunne sige, at landsholdet de skal slippes fri? Slippes løs.
1: Jamen det kan godt være, at det er det, Brian Riemer finder frem til
0: i sin evaluering.
1: Ja.
0: Det er i hvert fald det, Agnes har fundet frem til. Er vejen frem.
1: Få hende ind, assistenttræner.
0: Skal jeg, ja, ind på trænerbænken. Også ind i P4 Morgenradio. Vi releaser hende.

0: Altså svenske popsangerinder og dig.
1: Ja, det er et lykkeligt ægteskab med flere i.
0: I går jo hånd i hånd. Så siger du til mig nu, hvornår er Release Me fra med Agnes her? Hvornår er den egentlig fra? Og så går du selv i gang med at gætte.
1: Ja, slag på taskerne.
0: Ja, hvad
1: siger 8 du? Eller 9? 2008 eller 2009?
0: Men du må kun vælge en af dem jo.
1: 2008.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, der er altså...
1: Okay. Jamen, det minder...
0: Jeg kan godt musikquiz med dig, kammerat.
1: Det minder mig om rigtig mange fredag aftener med lidt mere dæmpet belysning på en lokal bæverding i en dejlig gågade. Det kan være i Næstved, det kan være i Kolding, det kan være i København. Og så den her på anlægget. Det er altså sådan en, der kan få gang i en fredagsstemning på min matrikel.
0: Hvis du havde sagt Vordingborg i den opremsning af byer,
1: ja,
0: så havde jeg nok sagt, at det kunne være, at den her også ville komme på anlægget.
1: Og se mig på gulvet så.
0: Fordi om 14 dage, der gæster Anne Linde Vordingborg. Må det ikke hun tage den her med?
1: Med mindre der er noget, der kommer på tværs.
0: Er det i det univers?

0: Anne Linnet og Venus, nu skal du få en radioavis klokken 10.
1: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
2: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
3: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
1: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
4: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
5: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
6: Vand i hvert fald har jeg ikke det.
7: Men du skal jo have til 3 dage.
6: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
7: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
6: No.
1: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Ja, og igen i dag med Sara Skovhave og Mads Aagaard Lisby her ved mikrofonerne. Vi er så klar til at bruge dagens og fredagens bedste timer sammen med dig, mens Louise og Mads jo som bekendt stadigvæk er på seminar.
1: Mads, jeg er lige nødt til at kommentere lidt på det tøj, du har på i dag. Jeg undrer mig over, at du har valgt at tage en landsholdstrøje på. Du er med på, at Danmark tabte til Norge i går, ikke?
0: Jeg skal være helt ærlig at sige, så jeg var faktisk... altså, Danmark er jo på et tidspunkt i den her kamp i går ved at blive rundbarberet fuldstændig af Norge. Det er også måske ved at sådan, nærme sig noget, der er pinligt. Der tænkte jeg godt nok også lige med mig selv, skal jeg til at have sådan en trøje på dagen efter sådan en eller anden pinlig stor afklapsning. Men jeg synes jo faktisk, Danmark, altså... Ja. Kommer tilbage og får gjort noget hæderligt ud af det. Så må vi også bare sige, Sara, hvis vi skal have kærligheden tilbage til vores allesammens landshold, så skal det jo starte et sted.
1: Ja, og
0: så jeg står i 2021-udgaven af den danske landsholdstrøje.
1: Så det er ikke for at gnide salt i såret, fordi vi tabte 3-2 i går?
0: Nej, vi må jo... Nej, overhovedet ikke. Okay. I forhold fanden højt, vil jeg faktisk sige.
1: Ja. Men jeg er med på, at du har taget et godt outfit på i forhold til det, det skal handle om i dag. Ikke? For det skal jo handle om landsholdet, hvordan vi genfinder den der stemning, der var i 2021.
0: Præcis.
1: Og med det emne, så kan vi da godt blive enige om, det kun kan blive en fed fredag, ikke?
0: Yes, og vi ved også, det bliver en fed fredag, fordi vi kan jo bare kigge på ugeskemaet, ugetavlen her. Thomas, han får også en rigtig fed dag, kan jeg se på ugeplanen. Han går på 3 ugers ferie.
1: Og det er jo den bedste måde at gå på weekend på.
0: Jeg ved simpelthen ikke, om det er en sen sommerferie eller en tidlig og meget lang efterårsferie, men super fedt for Thomas uanset.
1: God ferie!
0: Ja, god ferie. Bettina fra Bornholm er også på ugeplanen. Skal gå natravn i København i aften.
1: Jeg tror, der kommer til at være nok at se til.
0: Ja, det kunne jeg også forestille mig på lige præcis, at de kan der. Og så er det faktisk også i aften, at det første officielle portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret.
1: Altså, det glæder jeg mig til at se.
0: Vi må håbe, det ligner, ellers så kan der hurtigt blive ballade.
1: Lidt akavet. Jamen, sikke en herlig fredag, vi har i vente.
0: Det må man sige. Velkommen til, siger vi bare. Og husk, du må selvfølgelig også gerne melde ind i løbet af formiddagen, når du sætter tænderne i din frokost. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
2: eller skriv i taleboble.

0: Festen stopper aldrig, hedder den her fra Søren Torpegaard Lund.
1: Jeg var smask forelsket i sommeren 21. Altså fuldstændig forelsket i det danske herrelandshold. Og også i det der med at se fodbold på storskærm sammen med en masse andre mennesker. Mads, jeg havde de fedeste aftener. Ja. Jeg stod med så mange mennesker i Vejle med en iskold fadel i hånden. Og så så vi bare Danmark vinde fodbold. Altså, det gjorde også bare noget ved stemningen, og så stod vi ellers og skreg lo, lo, lo, lo, lo, lo, og fortsatte ud 4-0. I byen. Altså, alt var lige åbnet, så småt efter corona, og så kunne man komme på bar igen og alt muligt også.
0: Det er jo en helt vild opbygning, der var. Altså, landsholdet spillede godt. Der var også den her tragiske, triste, men også samlende begivenhed i, at Christian Eriksen faldt om, og vi var ligesom sådan en kollektiv, gud, kan man få et hjertestop så ung? Og ja, det kan man, og vi fik ligesom den der offentlige samtale om det, og samtidig er Danmark ved at åbne. Der er også hjemme på hjemmebane, altså der bliver spillet kampe i parken.
1: Det gør også meget, ikke?
0: Gør så også lige noget, og så når der er den der sportslige succes. Ja, jeg må sige, jeg var der også, der i 21.
1: Og man kan jo se det, for du har jo taget trøjen fra 21 på.
0: Yes, det har jeg nemlig. Og den har nogle sjove detaljer. Jeg ved ikke, om du kan se det, Sara. Der er sådan der er lydbølger
1: henover. Yes, jeg kan godt se det. Sådan, der er lige noget, der er lidt mere mørkerødt i sådan nogle lydbølger.
0: Og hvis jeg lige skal prøve at give et lille hint om, hvad de lydbølger repræsenterer, så er det den grafiske udgave af lydbølgen.
1: Amen. Jeg bliver
0: fra Der er et yndigt land.
1: Jeg bliver jo taget tilbage til 21, også bare når vi lige det her med fællesang, ikke?
0: Men er det ikke en meget sjov detalje at printe ind i en trøje, og så lige når man tænker på, hvad det også blev for en sommer på
1: jo,
0: mange måder?
1: Men så er spørgsmålet, så har du også en trøje fra 2026 eller 25?
0: Nej,
1: eller?
0: Det har jeg faktisk ikke.
1: Nej.
0: Nej, og når du siger det på den måde, så kan jeg jo egentlig godt høre, at det er måske fordi medvinden ikke lige helt er der lige nu, eller hypen, eller hvad vi nu skal kalde det.
1: Altså, der er jo sket et eller andet, ikke? I hvert fald med mit forhold til det danske landshold og min begejstring. Og en ting handler selvfølgelig om, at det ikke går lige så godt for dem.
0: Det er klart. Jamen, jeg har det jo på samme måde et eller andet sted. Skal vi ikke prøve at undersøge den her formiddag, hvad det er, der sådan er gået galt? Og hvis man kan tale om det siden 2021, også hvad der kendetegner landsholdet i dag, og hvilke spillere, der skal løfte arven efter Simon Kjær, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, det lægen i dem alle sammen, både på og uden for banen. Det er i hvert fald noget af det, vi har sat os for at blive lidt klogere på.
1: Ja, fordi vi har talt med DR's landsholdsreporter Michael Steen. Han gør os klogere efter de regionale nyheder, men vi vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvad skal der til for, at du kan blive forelsket i landsholdet igen? Altså, hvis du har det ligesom os, fortæl os det på 12.12'eren, en sms eller i taleboblen i DR Lyd.
0: Vi vil så gerne løfte den gode stemning ind omkring landsholdet igen. Jeg står her i trøjen, Sara, det skal begynde et sted. Og vi skal også snart spille igen, osv. Det er jo ikke kun den der norsk kamp i aften. Det er bare fremad herfra. Hjælp os lige med det her. Skriv til os på 12.12'eren eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad skal der til, for at du kan blive forelsket i landsholdet igen?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 12.12.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Carry On hedder den her fra Alex Vargas.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
0: Hvad skal der til for, at din landsholds sommerforelskelse fra 2021 vender tilbage igen? Det er det, vi spørger om i dag. Det gør vi jo, fordi Danmark for første gang i nærmest umindelige tider var i aktion i går mod Norge. Den endte jo desværre 3-2 til Norge, men der var visse takter til noget undervejs.
3: Ja, og Leffe og Søren, de har begge to skrevet, find en bedre landstræner.
0: Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at der er sådan lidt en stemning, som blæser mod vores kære landstræner.
3: Ja, der er også flere indbanker, der mener, det handler om landstræner Brian Riemer. Det mener Allan også, men han vil faktisk have flere fyret. Han skriver sådan her. De kunne starte med at fyre Brian Riemer og Peter Møller. Det vil være en start. Så kan man altid tage Højbjerg med.
0: Okay, det er den helt store kniv, der bliver svunget der.
3: Yes.
0: Annalise er tættere på at genfinde landsholdskærligheden, end det, du lige får læst op der, Sara. Hun skriver sådan her. Jeg er altid vild med landsholdet. Spillerne er nye og unge. Fremad, drenge. Og så er der sådan en emoji, der...
3: Jeg vil gerne være frem. Som Annalise. Ja. Det er den energi, vi skal bruge.
0: Det er også derfor, jeg står i landsholdstrøjen i dag, Sara.
3: Så er der Johnny Hansen, der har skrevet, for at elske landsholdet igen. Vil det hjælpe, hvis de vandt?
0: Ja, det kan jo selvfølgelig også være en pointe. Og det kan også være, at vi havde stået og haft en anden snak, hvis Danmark lige havde fået den fedtet hjem der til sidst, i stedet for at smide den.
3: Jeg har det jo sådan, jeg går op i al sport, hvis Danmark klarer det godt.
0: Ja.
3: Det ses tit til OL, enig. For eksempel. Det er nærmest lige meget hvad.
0: Til OL, der kan jeg jo undre mig over, at jeg lige pludselig kan gå op i kapgang. Men hvis der er en dansker med, så...
3: Så er det det.
0: Sådan er det bare. Jakob skriver sådan her. Landsholdet bliver aldrig det samme, som det var før. Tiderne med Michael Laudrup og hans bror og kompagni må vi desværre kigge langt, langt efter. Det kræver også, at vi har en landstræner, som kan sætte sig i respekt og få spillerne til at præstere. Men jeg glæder mig til den dag, det kommer til at ske. Men jeg tror ikke, det bliver i min levetid, og jeg er 41 år.
3: Ej, Jacob, der tager vi lige ja-hatten på og håber, at det kommer til at ske.
0: Enig i, at det bølger lidt frem og tilbage, som var det bølgen i parken med det der landshold og stemninger, og hvor godt det går. Men jeg tænker ikke, der går en levetid, inden vi er der igen.
3: Det håber vi ikke.
0: Det håber vi ikke i hvert fald.
3: Gitte har også skrevet til os, det er simpelt. Danmark skal begynde at vinde nogle fodboldkampe, og så skal vi have en landstræner, som ikke er fuld af dårlige undskyldninger, og laver totalt uforståelige udskiftninger. Bum!
0: Okay, jamen der er forskellige meninger i indbakken. Du kan altså også blande dig. Hvad skal der til, for at du genfinder kærligheden til fodboldlandsholdet, som jo, kan vi godt fornemme, småhalter lidt for tiden, men altså, vi skal jo have fundet euforien frem igen. Der er jo et EM om et par år og sådan noget, vi er ved at spille os frem imod. Skriv det til os. 12-12 er nummeret på 4 mellemrum. Dit bud på, hvad der skal til for at genfinde kærligheden. Du kan også fange os via taleboblen i DR Lyd-appen.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Vi bliver meget klogere på det danske landshold anno 2026 efter de regionale nyheder, hvor vi også skal kigge lidt på det her med, hvad er det, der måske er gået galt, siden vi ikke er lige så forelskede i dem, som vi var i 21.
0: Vi skal høre fra landsholdsreporter Michael Steen. Det bliver altså efter de regionale nyheder, som du får om lidt.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: Politiet har anholdt tre 15-årige fra Nykøbing og sigtet dem for brandstiftelse. Det skriver Sydsjællands og Lolland Falsters politi i sin døgnrapport. Det sker efter, der mandag eftermiddag udbrød brand i et hus på Systofte Bygade. Politiet har efterforsket branden, og på baggrund af blandt andet vidneforklaringer fandt politiet frem til de tre unge, en pige og to drenge. De blev alle tre afhørt på politistationen i Nykøbing, hvor deres forældre og de sociale myndigheder også var til stede. De blev alle tre løsladt efter afhøring. Når man som kvinde i overgangsalderen er ramt af symptomer som hovedpine, hjernetåg og hedetur, så kan det være svært at trives i sit arbejdsliv. Og i dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdsmarkedet. For Annette Nielsen fra Holbæk betød overgangsalderen, da generne var på sit værste, at hun kunne opleve søvnløshed, der varede i flere uger.
2: Det gør jo, at man nogle dage ikke har helt så meget overskud, altså har mindre energi. Og nogle dage er du måske så træt, så du dårligt orker at tage afsted. Og det er jo ikke særlig rart, at man ikke kan passe sit arbejde.
1: På hendes arbejdsplads hos uddannelsescenteret FGU Nord-Vestjylland taler de åben om overgangsalderen, og det har stor betydning for trivsel, siger Annette Nielsen, der er løn- og personalekonsulent.
2: Man føler, man bliver set, at man ikke føler sig forkert, fordi man er i overgangsalderen, og at man måske kan tale mere åbent om det, og dermed også måske ændre lidt på sine arbejdsopgaver de dage, hvor man er rigtig træt, og så kan måske blive hjemme og arbejde i stedet for.
1: Beregninger fra Københavns Universitet fra 2024 viser, at overgangsalderen koster samfundet omkring 4 milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste om året. Lidt overskud i dag, men også en del sol i løbet af dagen. 15-17 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Det var After All her fra Savers.
1: Jeg har næsten... lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
1: Jeg var bare ivrig for at komme i gang.
0: Eller, og det var du.
1: Eller alligevel ikke helt vel, fordi jeg synes lige, vi er nødt til at nævne igen, hvordan det gik Danmark i går, da de mødte Norge.
0: Så sig det hurtigt og kort.
1: Ja, 3-2. Det var Norge, der vandt.
0: Godt, det var det.
1: Ja,
0: det og så snakker vi ikke mere om det. Eller jo, lidt
1: ja,
0: gør vi,
1: fordi gør vi.
0: Her til formiddag, der prøver vi jo faktisk at få vores kærlighed og landsholdsforelskelse fra sommeren 2021, altså til landsholdet, til at blusse op igen. Vi skal også blive klogere på, hvor landsholdet står i 2026, og hvad der egentlig har ændret sig siden 2021.
1: Og så vender vi selvfølgelig også gårdsdagens kamp, og vi gør det hele sammen med DR's landsholdsreporter Michael Steen, som vi talte med kort inden vi gik i luften med formiddag på 4'eren.
0: Du er ved at stige ombord på et fly, i hvert fald lige om lidt hjem fra Oslo. Du rejser snart hjem, men hvad er det for en følelse, du ligesom tager fra Norge med?
4: Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi altså, jeg synes jo egentlig, man så på mange måder et landshold, der viste noget frem, da det så allerværst ud. Altså forstået på den måde, de var godt på vej, som vi efterhånden kender dem, til at spænde ben for sig selv ret hurtigt i opgøret. Og så fik de alligevel hævet sig selv op og vendt den her fodboldkamp mod Norge, og taber så alligevel. Og det er jo på mange måder den fortælling, jeg synes, det danske landshold har skabt omkring sig selv, den der lige videre næsten. Og det er også lidt den følelse, når man rejser tilbage med, tror jeg, det er, at det er et hold, der ikke er blege for at lave en brøler, simpelthen, når det gælder allermest. Og det så vi også i går til sidst i kampen, og den er svær at ryste sig.
0: Ja, fordi der var de der 20 dårlige minutter til at starte med, hvor det lignede, at Norge skilte Danmark fuldstændig. Mm. Så kommer der en god halv time, vi er tilbage i opgør, og så står den så på Norge igen. Hvad tager du med af gode og dårlige ting, hvis vi bare lige skal lægge for med hvor det halter, så kan vi uddybe den derfra?
4: I forhold til, hvad der halter, så synes jeg, det var meget... Altså, jeg tror, vi sad rigtig mange og frygtede en massakre efter de første 20 minutter, fordi der kunne man godt nok se, at Norge, det var et markant mere velspillet og afstemt hold, hvorimod Danmark jo lignede et hold, der manglede lederskab, som manglede folk, der ville stille sig frem og lave en takling frem med brystkassen, der ville noget. Og det synes jeg, det var... Det så man så til gengæld i anden halvleg, altså da momentum skifter. Og Rasmus Højlund får udlignet, der så man den der, at hvis de får lidt medvind, jamen så er der folk, der vil træde i karakter og vise noget. Og jeg ved ikke, hvordan da I så kampen, men jeg sad der og tænkte, den ender de sgu med at vinde den her kamp.
1: Jeg havde det også den følelse. Ikke.
4: Jeg tror, alle sad sådan.
0: Ja. Den nåede man lige at få den der fornemmelse, og så landede det så et andet sted, kan man sige.
4: Jeg vil sige, sådan føltes det også på Ullevål i Norge. Altså, de norske fans var også fuldstændig stille, og man kunne virkelig mærke, gud, det er Danmark, der kommer til at løbe med den her. Og derfor er det jo så ærgerligt at se på sådan nogle børnehavefejl, der sikrer, at jamen, det ender de med ikke at gøre. Så der er jo en, hvad skal man sige, en masse negative ting i forhold til, hvordan man møder op og starter kampen, og hvordan man sætter sig selv i en svær position. Men der er også positivt i forhold til at kunne komme tilbage og vise, at man lægger sig ikke ned, bare fordi man er bagud 2-0.
1: Vi skal jo se sådan lidt tilbage på landsholdet fra 21 og sommeren 21. Hvad er dit bedste minde egentlig fra den gang?
4: Jeg har godt nok mange fra den sommer, må jeg sige. Men hvis jeg skulle sætte fingeren på et, så vil jeg sige, at kampen efter Christian Eriksens kollaps, altså kampen mod Belgien i Parken, hvor at, jeg tror, der var en helt speciel følelse for alle os, siger jeg, der var i Parken den dag, fordi da de rullede den der Eriksen-trøje ud på græsset, og der blev sunget nationalmelodi bagefter, det var meget rørende på en måde, som jeg ikke mindes, jeg har haft til en landskamp før.
1: Og så ikke mere om gårdsdagens nederlag til Norge.
0: Nej, det var sådan cirka det.
1: Men til gengæld meget mere om det danske landshold anno 2026, og om hvordan vi får noget 2021-stemningen tilbage.
0: Du skal høre mere fra interviewet med Michael Steen, altså landsholdsreporter her i DR, inden så længe. Det bliver efter Save Your Tears her fra The Weeknd.

0: Sommeren 21, den var rød og hvid. Alle de var glade. Landsholdet sprudlede både på banen, og vi mærkede dem virkelig også som mennesker uden for banen.
1: Ja, og det er det, vi skal snakke om nu. Lad os vende tilbage til interviewet med vores landsholdsreporter Michael Steen, som altså var på plads i Oslo i aftes, og som vi er fanget lige inden han altså vender hjem mod Danmark igen.
0: Hvad er der sket siden 2021?
2: Jamen, der er i hvert fald sket det, at den generation, som man gik og troede skulle vise sig at være en gylden generation, den stille og roligt har forladt matriklen. Altså, Kasper Schmeichel er jo den sidste søjle. Han har jo stoppet karrieren nu. Og efter ham, så er der reelt ingen tilbage af dem, der har båret det danske landshold igennem den periode i 2021. Der er jo, altså Christian Eriksen, det giver jo sig selv, hvorfor han forlod EM i 21, men Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Thomas Delaney, det er en helt anden gruppe, som er samlet nu på det danske landshold, og som alle sammen skal finde deres fødder og plads i klasselokalet, eller hvad man siger. Og det gør altså også, at når man ikke er mere rutineret i landsholdssammenhæng, så er man måske lidt mere... det er lidt mere svært for os andre at finde den der forbindelse til de her landsholdsspillere, når de ikke selv lige nu helt ved, hvor de står.
1: Under den tidligere landstræner Kasper Hjulmands tid, der var der også det her store fokus på at åbne op, være mere end bare et fodboldhold og mere end bare sport, kan man sige. Man snakkede om lokale klubber, man snakkede sammenhængskraft og den røde tråd. Hvad er fortællingen egentlig om landsholdet i dag?
2: Det er i hvert fald en anden fortælling, kan man da roligt sige. Altså, og man kan sige meget om Kasper Hjulmand, og det tjener da ham til ære, at han dengang talte direkte ind i den her fortælling, som DBU gerne ville skabe. Altså, vi snakker om sammenhængskraft, kærlighed til det frivillige. Der var kritik af alverdens politiske emner. Men man kan så også sige, at DBU og Kasper Hjulmand var jo ret enige om, efter EM i 24, at nu er det på tide, at DBU vil noget andet. Fordi han hele tiden åbnede nogle flanker også i forhold til præsten, som spillerne skulle forholde sig til, og det skulle direktionen i øvrigt også. Og så det her, man ændrer nu med Brian Riemer, som han vil udelukkende tale om fodbold, og det er meget indskærpet. Altså, medmindre han er gæst i aftenshowet, så handler det om fodbold hele vejen igennem. Og det er den streg, man holder sig indenfor på det danske landshold. Og så er det lidt sværere for både dem selv, men også for os, der følger holdet, og skabe en fortælling om, hvad de er som mennesker, hvad det er, de ellers går og bøvler med, og hvordan man ligesom kan gøre dem meget identificerbare som andet end bare fodboldspillere. Og det kæmper de lidt med lige nu, hvis I spørger mig.
0: Ja, det viser sig måske også, for tidligere på ugen, der viste en megafonmåling for TV2 Sport Dårligt Nyt. Hver tredje dansker svar i undersøgelsen af interessen for herrelandsholdet er mindre, end den var for 2 år siden, hvor Danmark netop havde været til EM i Tyskland. Er det sejre, der skal til for at vende folkestemningen, eller skal der også andre ting til?
2: Altså, jeg tror ikke kun, at det er sejre, der skal til. Altså, man kan skære det hen og så sige, at sejre er det eneste, der virker. Med den lille tilføjelse, at vi jo er et ret grådigt land, når det kommer til vores landshold, forstået på den måde, at vi vil jo også gerne vinde flot. Jeg ved ikke, om I husker Åke Hareides periode, men han var jo også ubesejret som landstræner for det danske landshold i over 30 kampe. Men loyaliteten til hans projekt, det lå jo et ret lille sted, fordi det må ikke blive for kedeligt at se på for os danskere. Og det ved de jo godt hos DBU nu. Og deres mål, det er primært at komme til EM i 2028, men de har også lært af fortiden, forstået på den måde, at det betyder altså også noget for danskerne, hvordan vi vinder. Og det er ret tydeligt, at Brian Riemer, om han så lykkes med det eller ej, altså han slår meget på, han vil spille underholdende, og han vil have noget fart. Så det er sejrene, der tæller, men de ved godt, at Man vinder altså heller ikke folkets hjerter ved bare at vinde, nu siger jeg bare, 1-0 hjemme i parken mod Wales på en kedelig dødboldscoring. Det ved de godt.
0: Det lyder ikke som den sjoveste kamp, men vi vender altså tilbage til interviewet med Michael Steen om lidt, for vi skal høre, hvordan han tror, vi får den her kærlighed til landsholdet tilbage, som vi jagter i dag.
1: Lige nu, Malte Ebert med Sæt det fri.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Back to Black her fra Amy Winehouse. De danske drenge, de spillede jo landskamp i aftes mod Norge, som bekendt. Men i dagens formiddag på 4'eren, der ser vi lige nu på den lidt større fortælling om det danske herrelandshold i fodbold.
1: Og det gør vi med DR's landsholdsreporter Michael Steen, der lige nu er på vej hjem fra det norske, på vej ombord på et fly, så vi talte med ham lige inden.
0: Hvis jeg nu nævner navne som Kær, Eriksen, Schmeichel og Delaney, som er væk, og ny landstræner har vi også, så kan man jo godt høre, at der er et generationsskifte, som sådan er trumfet igennem nu. Hvem er det, der skal bringe 2021-stemningen og glæden tilbage på det danske landshold af nu 2026?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle pege på en, så ville jeg sige Rasmus Højlund, altså den danske angriber. Nu må det simpelthen være hans tid til at vokse ind i den her rolle, som mange har spået ham til, siden han fik debut efter VM i Katar i 2022. Der kom han jo bullerne ind på det danske landshold. Starter med et hat-trick i Parken. Scorer 2 mål ude mod, jeg kan ikke engang huske, Kazakhstan, tror jeg, på udebane. Altså, han er et sted i karrieren nu i Napoli, hvor han spiller fast, han spiller i Champions League, han scorer mål. Vi så også, han scorede i går. Og så er han en mand, der også, når det kører for ham, ikke er bleg for at lave en fed jubelscene. Altså sådan noget helt simpelt, som kan få folk med i Parken. Og jeg synes, det er en som ham, og i øvrigt også Mikkel Damsgaard, der også kom på tavlen i går, som skal begynde at vise nogle af de ting, som danskerne rent faktisk indløser billet for at se. Det koster kassen at komme i Parken, så man skal også have noget for det, hvis I spørger mig. Og det er altså de to, jeg tror på sigt i hvert fald, kan vokse ind i den rolle.
1: Og du ser jo masser af landskampe og følger landsholdet tæt. Hvordan oplever du stemningen på landsholdet blandt spillerne?
2: Ja, den varierer jo til en vis grad, og nu må vi også lige se, hvordan den udarter sig efter det her nederlag til Norge, fordi Per Emil Højbjerg, den danske anfører, var jo ude så sent som i går, og var helt selvudslættende nærmest foran pressen, og snakkede om nogle taktiske ting, hvor han nærmest satte sig selv på bænken og sagde, at der er en elefant i rummet her på midtbanen. Mig og Morten Juhlmann kan ikke spille sammen. Det er jo sådan lidt, hvad skal man sige, den hårde udlægning af det, men hvis vi lige tager det ud af ligningen, at der venter nok en akavet samtale i landsholdslejren i dag, så virker det til, at der er en ret god stemning. Der er mange unge spillere, som er nye i det her DBU-regi på det danske A-landshold, som gerne vil vise sig frem. Spørgsmålet er ligesom bare, om den stemning også, altså de har også brug for at være sammen, og være sammen noget mere. Under EM i 21, der fortalte Joachim Mæhle, at det der forløste tingene for ham på landsholdet, det var fandme, at Kasper Schmeichel og Simon Kjær inviterede ham ned på værelse til et glas vin efter kampen mod Finland. Altså, man har lyst til at sige, altså, send dem ud i en skov på en ryste sammentur, hyr B.S. Christiansen.
0: Er der nogen, der har nummer på B.S.?
2: Ja, præcis. Altså, ryst dem sammen på en måde, så de lærer hinanden på en anden måde, end bare at sige, når jeg spiller den ud på højre, så tager du den med højre og frem. Altså, det kunne godt være det. Men det er jo ikke, der er ikke dårlig stemning, vil jeg sige. Det er bare mange nye folk.
0: Jeg kan godt høre, at der er mange ingredienser i den store gryde med ting, der ligesom skal gå op i en høj enhed for at forløse sådan en flok og sådan en stemning her. Altså, hvis du bare skal give dit bud, og det er jo selvfølgelig svært at spå om fremtiden, men hvornår er vi der igen? Hvornår mærker vi den der eufori omkring vores danske landshold igen?
2: Jeg tror ikke, vi når det her over de næste par uger. Især ikke med den. Det kunne have givet det et gevaldigt skub på vejen med en sejr over Norge i går, men Jeg tror simpelthen, at den her Nations League-pulje, den skal klares med A-laget, og så må man i den kommende EM-kvalifikation frem mod EM i 2028, det er der, det her landshold, det skal vinde nogle hjerter, fordi det er heller ikke fedt at komme til en slutrunde, og så være det tynde øl. Det har vi prøvet i Katar, vi prøvede det også i Tyskland. Der skal ske noget i den kvalifikation, som gør, at man får lyst til at se og mærke de her spillere på en anden måde, end at vide, de spiller 90 minutter her om lidt på TV2. Det er der, de skal virkelig vise sig frem og vinde noget tilbage.
1: Sådan lød det tidligere på formiddagen fra Michael Steen, der er landsholdsreporter på DR Sporten.
0: Indbakken buner jo også med sms om, hvordan vi genfinder kærligheden til landsholdet. Dem ser vi nærmere på efter radioavisen. Den er på vej til dig lige om lidt, når klokken er 11.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden side ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter en verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Og det gør du på en fredag, hvor Mads og Louise er på seminar. Så derfor så har vi, Mads og Rølisby og Sara Skovhave, overtaget mikrofonerne. Meget er nu alligevel, som det plejer, Sara. Derfor så skal vi også i den her omgang af formiddag på 4'eren og den her fredag i fællesskab indrømme små arbejdsbummer der.
1: Ja, ude, der og kiks og fejl, der er sket i løbet af den her uge. Ja. Det er jo rart lige at få lettet hjertet, inden man går på weekend. Og skal vi ikke starte med at se indad?
0: Det kan jeg fornemme, at jeg skal svare ja til.
1: Ja, det skal du. Fordi hvis du lyttede med i går, så hørte du måske, at vi, eller altså, så bare vi ærlige, den ene af os, der ikke var mig, fik lavet en lille bummert.
0: Det du lytter til på 4 morgen, hvor vi i dag sætter fokus på...
1: Nej, vi lytter ikke til P4 morgen, Mads. Du er på formiddag på 4'en i dag.
0: Det er skis med, fordi jeg normalt sender P4 morgen.
1: Vi har fået lov til at være vikar for Louise.
0: Jeg plejer faktisk at være kommet ud af studiet på nuværende tidspunkt. Nu står jeg så i studiet. Det er formiddag på 4'en.
1: Ja.
0: Ja. Du kan pille manden ud af morgenstudiet, men du kan ikke pille morgenværten ud af manden, er det ikke?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det er det.
0: Det er en livsstil at være morgenvært, så.
1: Og det var jo fint, du lige sørgede for, ja, at vi havde en lille arbejdsbummer, der smed i puljen, ikke?
0: Ja, det
1: der
0: kan
1: var
0: du
1: også
0: sige.
1: Noget med, at der var 7 minutter i går, hvor vi faktisk ikke sendte. Men det var ikke vores skyld, har vi hørt.
0: Det var et eller andet fejl nedbrud, ja, på noget sendesystemer.
1: Men
0: det
1: altså,
0: kan vi ikke tage på os.
1: Nej, men vi er altså klar til mange flere arbejdskiks fra ugen inden klokken slår 12, så har vi samlet dem ind. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Vi kan grine af det sammen, sige pyt, hvis tavlen ringer, og så er vi ellers klar til weekend.
0: Og på den måde fik jeg da i hvert fald lagt for med sådan lige at lette. Altså, weekenden er for døren. Nu kan jeg da gå ind i den med forholdsvis god samvittighed.
1: Og det kan jo være alt muligt, ikke? Altså, det kan jo være, at du kom med en kommentar. Du tænkte bagefter, det skulle jeg ikke have sagt.
0: Det kan også lige frisk nok.
1: Være, at du sådan fik fyldt diesel på firmabenzinbilen. Det er jo min skræk altid, når jeg skal tanke en firmabil.
0: Det kan også være, at du kom til at sætte en vare til salg til den helt forkerte pris, eller sende en sms til chefen, hvor der stod noget i, som måske egentlig var til en anden, og så videre, så videre, så videre. Fortæl selv tankerækken, indsæt selv dit eget liv fra ugen, der er gået. Skriv lige ind til 12-12'eren eller fang os i taleboblen i det her lyd, så fanger vi altså lige de her arbejdsbummer der, og på den måde renser tavlen inden weekenden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12-12.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i det.

0: Forfra sårbar her fra Hugorm. Vi vender lige tilbage til det med arbejdsbummer, der som I er fuld gang med at skrive ind til os omkring, fordi vi har sit udstående med det kære danske fodboldlandshold, som vi er godt i gang med, Sara, at genfinde kærligheden til. For eksempel ligesom vi oplevede det der i sommeren 21, hvor Danmark var i EM-semifinalen, og euforien var stor, osv.
1: Ja, fordi vi er inde i en sådan lidt en sløj periode lige nu, ikke? Altså, det kulminerede i en misset VM i sommer, og så er de jo i gang lige nu med Nations League-kampen med de danske landsholds herre. I går der tabte de desværre til Norge. Norge slog dem 3-2. Og så er det jo spørgsmålet, hvad der skal til for at komme med på den her landsholds optur igen. Det har vi spurgt jer om.
0: Den skal jo nok komme igen, det er jeg overbevist om. Derfor står jeg også i landsholdstrøjen i dag og holder fanen højt på trods. Men vi har spurgt om det her, og der er en, der skriver: vores kære landstræner skal sige til dem, at de skal gå ud og spille bold, som hvis de var i skolegården, altså med hjertet og ikke alt det der kedelige strategiske fodbold.
1: Ja, det kan godt være, det er en pointe. Der er også Susi, der skriver: for at jeg igen kan blive begejstret som landsholdsfan, så skal Danmark besejre Portugal den 1. oktober, når mit barnebarn og jeg tager med landsholdsbussen til parken og ser vores første landsholdskamp sammen der. Det bliver nok en noget mere storslået oplevelse end Sønderjyskes hjemmebanekampe, som vi ellers tropper op til i medgang og lige nu mest i modgang.
0: Men er der ikke en pointe i det der i medgang og modgang?
1: Jo, som også præcis. Er det det, vi har glemt lidt måske?
0: Vi håber i øvrigt, at I får en fantastisk tur over til at se den der landskamp den 1. oktober. En anden peger på en anden løsning til at genfinde landsholdsoptimisme. Lad mig lige læse op her. Det er ikke Danmark, der er blevet dårligere. Det er mere, at de andre lande er blevet meget bedre. Vi skal bruge flere penge på talentudvikling, lyder pointen så.
1: Okay.
0: Ja,
1: interessant. Og lad os lige slutte med et par sms'er til alle med mandagstrænertendenser, blandt andet fra Pia, der skriver: jeg vil mene, at landsholdet og træneren har brug for at blive spillet sammen i ro og mag. For mere selvtillid er små succeser og mærke en tydelig opbakning af os alle sammen, i stedet for den der evige negative kritik, som om, at jeg har forstand på fodbold, men positiv opbakning har alle brug for.
0: Okay, der er en, der har været på et eller andet kursus her, som deler ud af posen. Men jeg tror faktisk, der er rigtig mange gode pointer i lige præcis den der retning. Og Kurt er sådan set enig. Han skriver: det er sjovt, at de på sidelinjen ved lige, hvordan fodbold skal spilles. De på banen, de er åbenbart en flok fjolser.
1: Ja, men det er altid rart at kunne stå og være klog ud på sidelinjen, når man ikke selv skal ind og spille.
0: Og der er ordet mandagstræner, ikke?
1: Præcis. Lige om lidt, der skal vi tale med en, der faktisk så kampen i går i Oslo.
0: Vi stiller om til Roligan-bussen, der er på vej hjem fra kampen i Oslo. Lad os lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan stemningen er der inden så længe her i Formel A på 4'eren.
2: Først der

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi er fuldt gang med at prøve at male den her fredag rød og hvid, fordi herrelandsholdet jo er i gang med at spille igen efter lang tids pause og fravær på den front. I går blev det jo desværre til det her nederlag 3-2 til Norge. Men der var altså også nogle positive takter i det her.
1: Ja, ja, vi skal se lidt nærmere på, hvordan det var at se den her kamp. God formiddag, Jan.
2: God formiddag fra Sverige.
1: Ja, fordi du er jo i Roligan-bussen lige nu sammen med 15 andre, du så kampen med, blandt andet i går i Oslo. Hvordan er stemningen her dagen derpå?
2: Ja, altså selvfølgelig stemningen stille og rolig, når vi kører ned igennem Sverige her og kigger på dieselprisen. Men ellers så er vi da fortrøstningsfulde. Vi havde da nogle gode øjeblikke også, jo.
1: Er det dem, du holder fat i, eller hvad i dag, Jan?
2: Jeg synes altså, når vi den står 0-2, ikke, så som Richard han sagde, at det er jo altid den farligste føring, og det var det jo også, fordi der synes jeg da, at vi kom godt tilbage.
0: Det må man sige, og det er jo selvfølgelig citatet fra den gode gamle landstræner fra førhen i dagene. Altså, det er jo også sådan, fordi jeg ved ikke, om vi stod og blev lidt nervøse på lægterne, fordi der var der lige en overgang i den kamp, der hvor det ligner, Danmark fik ørerne gevaldigt i maskinen, og så siger det måske også noget om holdet, at de trods alt rejser sig igen. Er det også noget af det, I bider mærke i Roligan-bussen?
2: Ja, men lige præcis, fordi netop det der med, at vi så sidder der i de der 20 minutter, nu står der altså 2-0, og så tænker man, hold nu kæft, nu bliver vi sablet midt over. Og det tænker jeg da også, man tænker ind på banen, ikke? Men så synes jeg da, at de kom igen. Jeg synes, det var fint. Det var positivt.
1: Og hvordan var stemningen sådan generelt på stadion?
2: Jamen, jeg synes, det var meget, meget hyggeligt. Selvfølgelig, det er jo altid sjovt at være på udebane. Især som dansker, fordi vi er jo vældigt over alt, jo. Så vi havde jo haft en rigtig god dag op til ind i Oslo. Så også på stadion, jeg synes, det er fortsat den eneste fejl, de lavede, det var, at de ikke solgte øl.
0: Jeg hørte også godt, at der var blevet langet rimelig mange liter øl over disken på Oslobåden, som I så godt nok ikke var med, men jeg går ud fra, at I har forsyninger med jer i Roligan-bussen der. Jan, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, fordi altså, vi taler også lidt om, hvilke vinde, der blæser omkring landsholdet lige nu, og det er måske lidt nede i en bølgedal, eller så er der andre gange, hvor det går lidt højere med stemning omkring landsholdet. Altså, tror du, det vender snart? Fordi nu synes jeg, vi har været i en bølgedal i et godt stykke tid efter et misset VM osv.
2: Det er også sjovt det der med, at så var det godt i 21, og så var det... Altså, vi synes jo alle os, der følger landsholdet lige meget hvad, vi synes jo altid, det er godt. Altså, vi synes jo altid, det er hyggeligt. Og man skal også altid huske, at nogle gange tager vi, nogle gange vinder vi. Og vi støtter dem selvfølgelig lige meget hvad, jo.
1: I kommer fra Odense, og I har faktisk planer om at køre ud og se de næste landsholdskampe. Og den næste kamp, det er jo så på søndag mod Wales. Hvad har I af forventninger til den kamp?
2: Altså, den selvfølgelig. Det er jo sådan en, man har store forventninger til. Dem skal vi jo tage, især på hjemmebane. Men altså, nu skal de jo også lige rejse efter det her. Så ja, det må vi se. Jeg tænker da, at vi tager dem.
0: Det tænker jeg simpelthen også kunne være en rigtig god idé, Jan. Kan I have rigtig god tur hjem over, god weekend og god kamp på søndag, ikke?
2: Tak for det. Dieselen er billig.
0: Den er i hvert fald billigere hos jer i Sverige lige nu, det har du ret i.
1: Jeg kan godt lige også at få en diesel-update, og så kan vi da lige sige, at det er kl. 18 på søndag, Danmark i Parken møder Wales. Du kan selvfølgelig høre kampen her på P4.

0: Don't look for love. Vi er her lidt før klokken 11:30 den her fredag.
1: Ja, der er snart regionale nyheder, og efter dem, så skal vi altså snakke om arbejdsbummer der her i formiddag på 4'eren.
0: Du kan jo lige holde dig klar på sms'en, hvis du har noget at melde ind med. Vi fortæller mere efter 11:30.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: En ny forening vil holde friluftsscenen Hyldalen i Maribo i live. Scenen var ellers vært for sin sidste forestilling i august, da den er for slidt, og der ikke er penge i Lolland Kommunes budget til at renovere den. Men den nye forening Maribonit vil nu prøve at redde den og fremlagde i aftes deres idéer på et møde for alle interesserede. Foreningen vil søge fonde for at opgradere og renovere scenen, som har været vært for Shubidua, Det Kongelige Teater og senest Nørregade Teateret. Og selvom det ikke er en nem opgave, når man skal ud og finde penge i millionklassen, så tror Michael Black, at der er bestyrelsesmedlem i Maribonit, godt, at det kan lade sig gøre.
2: Vi ved godt, det er et kæmpe brud, vi har slået op. Og vi kan ikke gøre det alene. Og netop derfor er der et informationsmøde i dag, hvor vi gerne vil have, vi vil gerne sprede budskabet om det her. Lad os nu hjælpes ad med at få det her op at stå.
1: En af de fremmødte til infomødet i går aftes er Philip Rasmussen. Han er glad for initiativet og mener, at det viser meget om Maribo og Lolland, at lokale kræfter træder til.
3: Det er rigtig godt initiativ. Det er det lollandske civilsamfund, når det er allerbedst. Det er et rigtig godt professionelt oplæg, som bestyrelsen er kommet med.
1: Vejdirektoratet har sprængt toppen af flere træer i Bjergsted Skov vest for Jyderup. Mange dyr foretrækker nemlig de syge og gamle træer med sprækker som levesteder. Og dem er der mangel på i området efter anlægningen af Kalundborg Motorvejens sidste etape, hvor det har været nødvendigt at fjerne en del træer. Mange dyr som insekter, fugle og flagermus foretrækker de syge og gamle træer med sprækker som levesteder, og derfor arbejder Vejdirektoratet med at genskabe levesteder til dyrene ved at sprænge toppen på yngre og raske træer. Så et kig på vejret denne fredag, hvor vi har en blanding af skyer og sol på himlen. 15-17 graders varme, og vinden den kommer til at blæse svagt til jævnt og kommer fra en nordvestlig retning. Nyhederne fik du af Laura Marie Knudsen.
0: Det her er Formiddag på 4.

0: derfor åbner vi nu op for beskeder til arbejdsbummer bekendelsesbrevkassen.
1: Ja, lige præcis. Du kan jo sende din bekendelse, om man vil, afsted til 1212. Begynd lige dit besked med at skrive på 4. Og så ellers, hvad det nu er, du har brug for lige at slippe, inden vi nu går på weekend. Og du kan jo gøre brug af den her skriftestol, enten via sms'en, som jeg lige nævnte. Vi kan også send dig ind i det her lyd-appen, hvor du kan bruge taleboblen til at skrive ind. Husk lige navn og telefonnummer.
0: Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, der er en ting, der bare går galt. Man får lavet nogle ups og fejl bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der gik en af jer til bekendelse med den her bitte bummert. Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen ikke var helt tom. Så der står en stråle øl op i hovedet på mig. Det var en god måde at vise dem, hvad man ikke skal gøre, og at man godt kan lave fejl og grine af det bagefter.
1: Lige præcis. Nu vil jeg vise jer, hvordan man absolut ikke håndterer sådan en fustage. Men hvad du nu har bedrevet af små og store skavanker og arbejdsbomber der i løbet af ugen, det vil vi rigtig gerne høre om. Og det kan være, at du har fået sendt en mail afsted, hvor du skrev hej Jørgen til en Jens, eller er kommet til at bestille for mange varer hjem af et eller andet. Vi skal høre om det hele. Stort som spot.
0: Altså meld ind med din arbejdsbummer, så vi kan komme videre fra det, inden vi går på weekend. Du kan enten, som sagt, skrive på sms'en, start med P4, inden du smider den afsted til 1212, eller du kan bruge taleboblen i DR Lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft

0: en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
2: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er fra Umbop her fra Hanson.
1: Ja, vi skal have det rigtige underlæg på, fordi vi har åbnet for vores helt egen arbejdsbummerbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
0: Det er jo lige det, vi har, og vi kan lige så godt komme derud af, fordi der, har, altså, der er kommet mange gode bud ind. Maiken fra Kolding skriver blandt andet, en af mine bummer, der var, da jeg som IT-supporter blev bedt om at besøge en kunde, hvor deres regnskabsprogram viste vanvittige tal. Jeg analyserede systemet, fandt fejlene, og herefter fortalte jeg så chefen, at det var bogholderen, der ikke var i stand til at bogføre korrekt efter bogføringsloven, og det var så gralt, at han nok burde se sig om efter en anden. Det viste sig så, at han var gift med hende.
1: Nej.
0: Altså bogføreren.
1: Nej. Nej, hvor jeg kæde.
0: Der skulle man måske lige... Det er en af dem der, hvor man lige skulle have moduleret lidt, hvad man sagde om chefens hustru.
1: Ja, det kunne Maiken selvfølgelig ikke vide. Maiken, jeg er glad for, at du gik til bekendelse. Jeg håber, det hjalp lige at få det ud.
0: Sådan ligesom ud af verden.
1: Præcis. Lars skriver, jeg havde været ansat i et firma under en måned. Jeg fortabte min spritnye arbejdsmobiltelefon ned bag ved en fryser i Føtex. Der var 10 cm. Den ligger der den dag i dag, 8 år senere.
0: Okay, den ligger simpelthen dernede og hygger sig.
1: Hvis der kun har været sådan 10 cm,
0: kan du ikke få hånden ned. Den der kæmpemæssige Føtex-fryser.
1: Det er heller ikke det, man har lyst til at komme op til den nye chef eller sige, nå, det er min arbejdstelefon. Ja. Jeg får en ny af dem.
0: Så har Ida i indkøb også en bom, hvor hun gerne lige vil lufte og dele med os. Jeg glemte at regne styk om til meter, da jeg indhentede tilbud på stål i metervare. Så nu må jeg lige reevaluere. Nogle tilbud.
1: Ja, der kan nok godt være en forskel der.
0: Det kan der jo sådan set godt i princippet.
1: Lad os snuppe en besked fra Marianne. En meget omsorgsfuld mor kom ind med sin søn for at søge praktikplads i vores butik. Jeg svarede, det kan han sagtens. Her bliver de sat til at ligge på knæ og slikke gulvet rent. Aner ikke, hvor det kom fra. Hun så lidt bekymret ud, og vi fik talt færdigt. Sønnen kom i praktik.
0: Okay.
1: Og jeg går ikke ud fra, at han slikkede gulvet.
0: Det, jamen, vi har alle sammen været der, Marianne. Man vil gerne lige være kæk, og så bliver man måske lige en postgang for kæk.
1: Ja, så ved man ikke lige, hvor de andres humor er og sådan noget. Så man kommer til at sige noget, før man lige har tænkt det igennem.
0: Lad os lige tage den her for Jesper også. Han skriver om en episode i Bilka Esbjerg. Lærlingen skulle bestille kaffe til fødselsdagsugen, han så på sidste år, og der havde de solgt sådan cirka 40 paller kaffe, så han bestilte også 40 paller. Problemet var bare, at det var kvartpaller, de havde solgt, så han bestilte så europaller.
1: Nej.
0: Med 4 kvartpaller på hver. Og så skrev han, vi havde tilbud på kaffe resten af året, og så en masse grine i grædesmejlige.
1: Så må de jo have fået altså 4 gange så meget kaffe hjem, som de egentlig skulle bruge.
0: Der var i hvert fald bestilt kaffe hjem.
1: Men sikke nogle glade kunder, var. Tilbud på kaffe resten af året.
0: Ja, for det er jo faktisk også blevet lidt halvdyrt.
1: Ja, ja. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer, der ved I hvad. Det var en fornøjelse, og vi håber, det var rart lige at få lettet hjertet, inden vi er klar til at gå på weekend.
0: Ja, nu kan vi sige, weekenden er lige om hjørnet.

0: What Have I Done to Deserve This, fik du her fra Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Hvor vi selvfølgelig skal runde programmet af med et godt gammeldags fællesmøde.
0: Ja, og det er jo det er jo her, hvor vi lige prøver at samle lidt op på formiddagen. Og vi har jo i den grad, må man sige, prøvet at finde en vej til at genfinde eller genopfinde, hvad vi nu skal kalde det, den der særlige følelse af forelskelse i vores allesammens fodboldlandshold, som vi jo nok er mange, der husker blandt andet fra EM i 2021. Vi kan nok også godt blive enige om, at der er vi et stykke fra lige nu, men vi har da gjort vores, synes jeg, for at sige ro på. Det skal nok komme igen.
3: Altså, jeg synes, det har hjulpet lidt, især med hjælp fra jer, der lytter med, og også fra fodboldreporter her i DR, Michael Steen. Han mener jo blandt andet, at der skal en god gammeldags ryste sammentur til.
0: Ja.
3: Det kan være, at landsholdet skal gå i Louise og Mads fodspor og hive et par dage ud af kalenderen. Tag på en form for seminar, ophold, et eller andet, når Nations League-kampen er færdig.
0: Ja, hvem ved. Og Michael Steen, han var jo faktisk også sådan ret hurtigt til at sige, kan vi lige få fundet et nummer måske på en B.S. Christiansen?
3: Ja.
0: Og så simpelthen lige få sendt dem afsted. Jeg kunne sagtens se dem sovepose, ligge under lag, ud i ødemarken, en rifle over skulderen, skyde et eller andet vildt, stege det over et bål, og så er det jo et helt andet hold, der kommer tilbage fra den der vildmark der.
3: Det tror jeg kan et eller andet på dag med B.S. Christiansen. Det kan nok et eller andet.
0: Jeg stod også og tænkte på, er det noget med herrelandsholdet i håndbold, de nogle gange spiller fodbold til opvarmning?
3: Jeg ved i hvert fald,
0: at de skulle prøve at spille noget håndbold.
3: Er det ikke også bordtennis, de er ret glade for at spille?
0: Oh, det har de sikkert også i fodboldlandsholdslejen. Men bror, spil noget håndbold til opvarmning. Få hovedet lidt væk fra det der fodbold.
3: Okay, vi lukker lige ned for mandagstræneren derovre, tror jeg.
0: Med friske øjne. Ja. Jamen, jeg siger bare. Nu brainstormer jeg bare.
3: Godt. Det er altså også i morgen, skal vi lige have med, at Peter fra Vanløse, han skal til Hawaii med sin kæreste.
0: Sådan. God tur.
3: Rigtig, rigtig god tur.
0: Hold op.
3: Og så kan jeg også se på ugeplanen, at Charlotte, hun skal have et kæmpe held og lykke med. Fordi på søndag, der skal hun løbe sit allerførste maraton.
0: Nej, hvor vildt. Det er to vilde ting på hver sin måde. Jeg håber, at I har forberedt jer både med turplanen til Hawaii, og også måske Charlotte har fået løbetrænet lidt i optakten. Det må man næsten håbe for hende.
3: Så
0: bliver det forhåbentlig en fed og god oplevelse.
3: Og så er det jo ved at være slut for vores vikardag her i formiddag på 4. Det har da været mega hyggeligt.
0: Det har da været så fedt at vide, at vi har i hvert fald gjort vores til, at Mads og Louise har kunne tage på seminar med god samvittighed.
3: Og vi håber, eller vi siger tak til alle jer, der har lyttet med, for I stadig ville bidrage i indbakken, selvom det ikke har været jeres faste værter. Bare rolig, Louise og Mads, de er tilbage i din radio igen på mandag. Så vi siger tak for lån af studiet, og tak for lån af jer, der lytter med.
0: Ja, vi siger kæmpe tak. Det har været en stor fornøjelse. Nu vil vi bare sige rigtig god weekend til alle, der er samlet på B4 lige nu. Vi skal også have frokost nu, Sara.
3: Det skal vi.
0: Og det er jo nu, de plejer, Mads og Louise, de er smidt en lille frokostdon på. Skal vi ikke bare sige tak for nu. Ha' en skøn weekend. Vi lyttes ved lige pludselig.
3: Det gør vi.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså for, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger, derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind 2 steder. Det ene er, når børnene har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbent, altså åbent om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud vi har eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
2: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på? Som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater efterhånden et par år siden for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her, og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der nætter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
20: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og vi skal have gang i musikken til sådan en fredag, hvor smilet skal blive en lille smule bredere, fordi der nu ligger et par dejlige weekenddage foran os og venter. Og det har jeg tænkt mig at massere. Altså, jeg har tænkt mig at massere dit ansigt med lidt god musik, og det er forhåbentlig det, som kan gøre, at den der fredagsstemning langsomt, stille og roligt indfinder sig i kroppen på dig, og fredagssmilet bliver en lille bitte smule bredere. Og som altid, det jeg har arbejdet med, ja, det er den gode P4-playliste, og det vil sige, at det er en playliste fuld af både de store klassikere, de der gode gamle sange, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld af de nye sange, dem som vi også er begyndt at holde af, og dem man begynder at synge med på, når man hører dem igen og igen. Derudover, ja, så skal der selvfølgelig også nogle talsange i radioen. Det er sådan en fast tradition her på B4 om fredagen, og dem skal du hjælpe mig med at finde, så jeg har meget brug for din hjælp til at finde tre skønne sange, som vi kan smide ind i playlisten, og alle sammen få en endnu bedre fredag.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

George Michaels comeback efter en, hvad skal man sige, en lidt sær periode i sangerens liv, hvor han, ja, han var blevet taget på et, på et toilet i Beverly Hills, hvor der blev udført seksuelle handlinger, og det er det, som det her nummer refererer til, når han synger Outside, Let's Do It Outside. Videoen, hvis man kan huske den, går jo endnu videre, end sangen gør, og der, er jo, altså, der kan man jo se George Michael iført uniform som en politibetjent og et offentligt toilet, der bliver forvandlet til et diskotek, og ja, det var jo selvfølgelig hans måde at takle den her skandale på, og gøre det fra et traume til at gøre det til sådan en lejende kommentar til det hele. Outside hørte du i hvert fald fra George Michael her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden. Her stiller Lefty, den her, den hedder Boston.

0: Den hedder Boston, den her fra Stella Lefty. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er både gode og dårlige nyheder til forældrene til de yngste i Næstved Kommune, efter at budgettet for næste år er faldet på plads. Mens nogle nu undgår at blive ramt af den berømte sparekniv, må andre vinke farvel til deres sædvanlige pasningssted. I sparekataloget var der i alt 5 børnehaver, og her har politikerne i Næstved reddet 3 af børnehaverne i yderområderne, mens de har valgt at lukke 2 børnehaver i Næstveds centrum, nemlig Nødehegnet og Lillevang. Det skyldes blandt andet, at der i deres geografiske område ikke bliver født nok børn. Det fortæller Kasper Schneider fra Liberal Alliance, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved.
3: Det er 2 slidte institutioner, altså rent bygningsmæssigt, og så er det et børnetal, der ikke matcher den kapacitet, der er på begge institutioner.
2: Nu skal de omkring 20-30 børn fra de 2 børnehaver passes i en af de andre 20 børnehaver i Næstved Centrum, og der er plads til dem alle, understreger Kasper Schneider.
3: Men uanset hvad, så er et skift altid et problem, og det er ikke noget, vi er glade for at gøre det her, men det er simpelthen en økonomisk nødvendighed, og så er det for at tilpasse kapaciteten til de institutioner, der er.
2: Selvom budgetaftalen er indgået af et flertal på 16 ud af 31 byrådsmedlemmer, er den ikke endelig godkendt endnu. Det sker på et møde i byrådet den 6. oktober. Fredag morgen og formiddag kører der færre tog mellem Slagelse og Københavns Lufthavn. DSB har nemlig aflyst enkelte tog, der normalt kører mellem Lufthavnen, udenom Københavns Hovedbanegård til Roskilde og Slagelse. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Det fremgår ikke, hvad aflysningerne skyldes, eller hvornår togene kører normalt igen. DSB henviser til de øvrige tog på strækningen. Så tager vi et kig på vejrudsigten. Den byder på efterhånden opklaring med nogen eller måske en del sol mellem 15 og 17 graders varme. Svag til jævn vind fra nordvest, der drejer til vest. Det var de regionale nyheder, dem stod jeg for. Jeg hedder Ida Schmidt. Flere nyheder om en halv time i Radioavisen.
1: Det her er P4.

Og vi er nået til den tid af fredagen, hvor vi skal til at rode med talrækken og ind og sidde og finde weekendens tal, og så skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som jeg kan smide ind i playlisten. I dag med et helt særligt tal, og hvis du har brug for lidt inspiration til, hvordan vi kan løse opgaven, ja, så lad os da bare spole tid tilbage til sidste fredag. Der var også tre talsange i radioen. Weekendens tal sidste fredag, det var tallet 56. Så derfor så startede vi med en 56-årig

Og skønt lige at finde et sted der, hvor hun synger Chevy 56. Hvad? 3-4 gange måske endda, Alberte. Chevy 56 og 56, ja, det var altså weekendens dag sidste fredag. Og sidst men ikke mindst, så skulle der også være plads til lidt Mew. De har lavet et nummer, hvor 56 også indgår i titlen. Faktisk hedder det 156. Eller når Mew synger, så er det 156. Lyder sådan her.

Godt nummer, det her fra Mule 156. Og bare fordi weekendens tal var 56 sidste fredag, så var der plads til, at den her kunne komme ind i playlisten. Det kan jeg godt lide. Så i dag skal du hjælpe mig med at finde sangen med tallet 13. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det endelig til mig. Send det til 1212. Skriv lige P4 først, og lad mig vide, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 13. Fortæl mig også eventuelt gerne lige, hvad det er, du går og ruder med. Hvor du er hen i landet, dit navn og den slags, det er altid hyggeligt. Du sender det til 1212 til en kron plus takst, og så lander det i min inbox, og så kigger jeg på det. Den første sang med tallet 13, så er vi lige efter Christoffer her.

Det er Christoffer, som er lidt træt af, at aftaler ikke bliver overholdt. Du hørte ham med Ringer om natten her i Weekend med K på P4. 13 bliver normalt betegnet som et uheldigt tal, men lad os nu se. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 13, så send det til min inbox. Den rammer du ved lige at sende en tekstbesked til 1212 til en kron plus takst. Skriv, hvad det er for en sang, som du godt kunne tænke dig, at jeg spillede, når nu weekendens tal er 13. Jeg vil godt tillade mig at starte et sted, nemlig med et album, hvor titlen er 13, og så er vi fat i, det fine orkester Blur. Det her var sådan et album, som kommer der

slutningen af 90'erne, i 99, så vidt jeg husker, og er sådan lidt, du ved, den tager sådan lidt afstand. Og, altså, der kommer lige pludselig lidt afstand til den der traditionelle britpop-lyd. Det er et album, som starter med et nummer, der hedder Tender, og hvis man skal starte fra et sted på albumet 13, ja, så starter man jo med første sang, så lad os tage den sang som dagens første talsang, fordi albumet hedder 13, det er Blur. Weekendens taler 13, albumtitlen passer, hak ved den, vi skal høre lidt god gammel Blur som dagens første talsang.

Fra albumet 13, Blur, hørte du med Tender. Og fordi weekendens tal er 13, så skulle vi have lidt Blur i radioen for det album, som jo altså bærer titlen 13, og så passer pengene jo på den måde. Vi skal have to talsange mere. Det er din opgave at finde den. Så send mig endelig en sms med dit bud på en talsang med tallet 13 til 12-12'eren. Jeg spiller den næste talsang om... skal vi ikke aftale om 20 minutters tid? Sådan lige lidt over et. Finder vi plads til den næste. Det er spændende at kigge ind i en boksen og se, hvad der gemmer sig derinde. Lige nu skal du få en dansk klassiker. Det er Dodo and the Dodos med Boner i nat.

0: hedder den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

hedder Tænk Om fra Victor Lexell og Molly Sandén her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Coldplay og en af de der sange, som er så store, så man næsten ikke begriber det. Det her, det er virkelig et stort nummer fra Coldplay. Den hedder Viva La Vida.

0: Jeg leder efter sangen med tallet 13. Dem tager vi lige efter, du får radioavisen her. Klokken er 13.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området, for det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: 4.
1: Og weekendens tal er 13, så derfor så skal vi finde sammen, vi kan smide radioen med tallet 13, og når jeg kigger ind i inboxen, ja, så kan vi jo starte med en besked fra Dennis, som skriver, at for 40 år siden var der en lille pige ved navn Sandra Kim, der vandt det internationale Melodi Grand Prix med sangen J'aime la vie. Hun var 13 år gammel. Eller faktisk løj hun så til at være 15 år, da hun deltog i det internationale Melodi Grand Prix, men i virkeligheden så var hun kun 13 år, skriver Dennis, der tilføjer, at der også var en lille dreng på 11, der vist var lidt forelsket den aften. Sangen med den 13-årige Sandra Kim lyder sådan her.

0: nobody home.
1: There'll be nobody home. Nobody home er så altså titlen på den her Pink Floyd-sang, hvor de synger, at ja, han har 13 kanaler fulde af lort på TV'et, som man kan vælge imellem. I've got 13 channels of shit on the TV to choose from. Det er godt, hørt af Kenneth fra Kirkeby. Susanne fra Fraude i Odense skriver, tallet 13, ja, så er der oplagt med Only Teardrops af Emily DeForest, som vandt Melodi Grand Prix'et og det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen i Malmø i 2013.

Og der er faktisk dobbelt op på 13 her, for det er også 13 år siden, at den her sang vandt det internationale Melodi Grand Prix. Hvis altså, det var i 2013, som det var. Men et eller andet sted skal vi jo, vi skal jo finde den sang, vi ligesom skal spille i fuld længde, dagens anden salgsang. Og jeg vil godt gå med en sms fra Kenneth i Hillerød. Ja, der er påfaldende mange, der hedder Kenneth i den her sms-inbox, og det kan jeg egentlig godt lide, fordi så mange af i Danmark er vi heller ikke af den slags, der hedder Kenneth. Men Kenneth i Hillerød skriver, hej Kenneth, mit forslag er et rigtig stærkt bud. Det er dejligt åbner, ikke? Mit forslag er et rigtig stærkt bud, nemlig Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Den starter med ordene, it's been 7 hours and 13 days, altså 13 direkte i teksten. Og derfor skal det være dagens anden talsang. For der bliver sunget om tallet 13, weekendens tal er 13, så her er Sinead O'Connor.

Det er efterhånden 3 år siden, at Sinéad O'Connor forlod den her verden, og det hun efterlader sig, det er jo et fuldstændig fantastisk stykke musik. Det bliver sunget med så meget indlevelse, med så meget følelse, at man kun, kan elske det her nummer. Nothing Compares to You, det er faktisk en gammel Prince-sang, som hun tog og genindspillede, og jo, gjorde til et meget større nummer, end Prince nogensinde formåede at gøre det til selv. Nothing Compares to You med Sinéad O'Connor, hørte du, fordi hun starter med at synge It's been 7 hours and 13 days, så det er det der med 13 dage, som er interessant, fordi weekendens tal er 13, og det var derfor, du skulle høre den her sang med Sinéad O'Connor. Hvis du har et godt bud på en sang, som vi kan spille med tallet 13, ja, så skal der bare tag din telefon lige med det samme. Op med dem. Hak løs på tastaturet og fortæl mig, hvad det er for et nummer. Send det lige afsted til 1212'eren. Det koster en krone plus takst, men så lander det i min inbox. Og så kigger jeg der ind lige om et øjeblik og ser, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvad vi kan spille som dagens tredje og sidste taltang. Vi tager den om cirka sådan en 20 minutters tid her på B4. Lige nu så skal du få Somber. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Den hedder Lyver fra min dagbog. Det er Mille, som synger den her i Weekend med K på B4. Jeg leder efter sang med tallet 13. Og lad mig bare sige, der er ild i min inbox lige pt. Der kommer rigtig mange beskeder. Jeg tænkte, gud, der er sikkert mange gode bud på, hvad for en sang vi kan spille som den tredje og sidste talsang. Men det er slet ikke det, der er tilfældet. Tilfældet er, at folk råber på en var afgørelse. Vi bliver nødt til lige at se nærmere på, hvad der er, der er foregået. Blot for en god ordens skyld, skriver Claus her. Senator Connor synger 7 hours and 15 days i sit verdenskendte hit Nothing Compares to You. Jeg ved ikke lige, hvor 13 indgår henne, skriver Claus. Der er kommet, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 100 beskeder, som har det samme tema. Senator Connors synger sgu da 15, og ikke 13, står der i en anden besked. Lige en lille 13-rettelse der, skriver Rikke. Det er Prince, der synger 7 hours and 13 days. Senator Connor synger faktisk 7 hours and 15 days. Så du må gennem hende til tallet bliver 15. Og så er der folk, som skriver, så må vi tage en anden sang med tallet 13. Og det kan vi godt gøre. Og det synes jeg er helt på sin plads. Vi stryger simpelthen i annalerne, i enhver optegnelse over, hvad der er foregået i dag, så stryger vi Senator Connor som en sang, som går med tallet 13. Vi kan jo Vi kan tage en anden. Der står en her. P4 står der først. Hvis tallet er 13, så er der jo Offspring med Pretty Fly for a White Guy. Der synger de, he asked for a 13, but he got a 31. Og så har vi altså 13 i teksten. Nu lytter vi alle sammen godt efter, inklusive mig. Fordi I lytter til synet godt efter det. Jeg har ikke gjort det. Og så prøver vi lige at høre her, om der ikke bliver sunget 13 i Offspring, for så kan vi tage hele den her Pretty Fly for a White Guy. Det er noget med en tatovering, der skal laves, og så går det galt. Lad os prøve at høre. Now he's getting a tattoo, yeah. He's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Jo, den er god. Jeg kunne høre tallet 13, og så tager vi den fra en anden af, ikke?

Og sådan lød dagens anden talsang med Offspring, Pretty Fly for a White Guy, fordi der bliver sunget og omtalet 13 undervejs i det her nummer, i modsætning til den sang med Sinéad O'Connor, vi tog det tidligere. Men det lader vi nu ligge. Tusind tak for alle sms'erne, og undskyld for den fejl. Nu skal du få et stykke musik med Pink. Der tror jeg ikke, der bliver sunget om hverken 13 eller 15. Den hedder Never Gonna Not Dance Again.

Den hedder Nirvana fra Uro her i Weekend med K på P4. Nu skal vi lige et skridt tilbage i tiden. Tilbage til de gode gamle 90'ere, dengang Jennifer Lopez var en kæmpe kanon. Både på lærredet, men altså også i radioen med blandt andet den her sang, der hedder If You Had My Love.

Hvis Jabusi, der gerne vil have lidt gode nyheder med på vejen, du hørte ham med Good News her i Weekend med K på P4. Og så endnu en gang lidt tilbage i tiden, tilbage til starten af nullerne. Med et mor på dansegulvet med Sofie Ellis Baxter. Eller Sofie Ellis Baxter.

Og jeg leder stadig efter sange med tallet 13. Også kaldet den lille leg, hvor vi finder sange, hvor de rent faktisk synger om tallet 13. Tro det eller lad være, men der kommer stadig sms'er ind i min inbox med, at Sinéad O'Connor skal ikke sang 13, men derimod 15 i nummeret, der hedder Nothing Compares to You, som vi ved en fejl spillede lidt tidligere. Den har vi fået rettet. Men lad os kigge ind i inboxen og se, hvad der ellers gemmer sig af bud på sange med tallet 13. Der er blandt andet en sms her, hvor der ganske kort står 13 Beaches med Lana Del Rey, og så kan man sige, så har vi da 13 i hvert fald i sang titlen. Hun synger undervejs i nummeret, at hun skulle igennem 13 strande for at finde en, der var tom. It took 13 beaches to find one empty. Lad os prøve at høre lidt Lana Del Rey.

sådan en filmisk kvalitet over den musik, som Lana Del Rey laver. Det lyder altid af... det lyder af noget stort. Det lyder altid af sådan en voldsom historie. Det er nærmest nogle gange, så jeg hører sangene sådan lidt i sort-hvid. Hun kan virkelig noget særligt. 13 Beaches, det er et rigtig godt bud på en sang med tallet 13. Den næste sang, har Henrik peget på. Han skriver, hej Kenneth. På albumet Shubidua 13 ligger nummeret Familien kom til kaffe. Det er, synes jeg, sådan et herligt glad i låget nummer, skriver Henrik. Det er den her sang.

Familien kom til kaffe fra Shubidua, og albumet hedder Shubidua 13, og så kan man sige, så rammer den jo tallet 13 ret fint. Hej Kenneth. Vi skal da selvfølgelig høre gode gamle John Mogensen med sangen 7-9-13, hvor tallet 13 er med i sangen. John skrev den i 1967, og så får vi også lidt good old fra en svunden tid. Så lad os gå weekend i møde med sangen 7-9-13 og bank under bordet. Bedste hilsner fra

Og det er også et godt bud. Men der er alligevel ikke den sang, som vi skal få i fuld længde. Det er derimod et andet nummer, som der er blevet peget på flere gange. Det er nemlig en helt særlig historie om dengang, der var en, der var 13. Og så passer den jo med tallet 13. Det er Dodo and the Dodos med dagens sidste talsang. Pigen med

Der er 13 i allerførste linje af den her sang, og derfor så var det dagens tredje og sidste talsang. Du har hørt Dodo and the Dodos med Pigen med det røde hår. Og tusind tak for alle sms'erne med forslag med sangen til tallet 13.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Det mening.
1: Den hedder Sprækker, den her med Rasmus Seebach featuring Søn. Weekend med K er så småt ved at være slut for i dag. Jeg glæder mig til, at der er musikquizen på søndag. Så skal vi to quizzes ved i radioen kl. 12.15 på søndag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du få Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

0: Christian Bundes radioprogram starter lige efter radioavisen. Nu klokken 14.
1: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
1: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
2: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her talforhold regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
1: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
3: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
1: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Rune Styrup.
4: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, programmet hvor alt kan ske, når du mindst venter det. Men bare rolig, der sker ikke noget lige nu. Eller gør der? Nej, det gør der ikke. Eller jo, det gør der. Jeg har nemlig tænkt mig, at... send dig godt på weekend! Og hvordan har jeg så tænkt mig at gøre det, spørger du måske. Jamen, det jeg tænker mig at gøre, er, at jeg har allieret mig med min dejlige producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian Frederiksen.
2: Hej. Hej. Sæt du den der på nu igen?
1: Nej, vi har tænkt ikke, at der kommer noget overraskende.
2: Det skal ikke være sådan hele tiden.
1: Nej, for det bliver irriterende.
2: Ja.
1: Eller gør det! Vi har tænkt os at sende dig godt på weekend med følgende vidunderlige indslag i dagens program. Vi skal naturligvis forbi vores ekstremt populære musikindslag Top 100.000. Og jeg kan se, at publikum er begyndt at ankomme til DR-byen, så det bliver meget, meget, meget, meget spændende. Så har TV2 lavet ekstremt lummer dækning af Danmarks aftale med USA. Mener vi i hvert fald måske, det får du selv lov til at tage stilling til senere i dagens program. Og så har vi et lille problem, som I er nødt til at hjælpe os med. Der er nemlig noget, der er blevet væk. Og så skal vi selvfølgelig have en omgang. Har du kat-quiz? En quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat. Og så vores nye dunkende public service-lem, hvor jeg vil sige, det var ben. Det var det ord, jeg havde tænkt mig at bruge. Bliver jeg fyret nu? Det er meget spændende. Hold op.
2: Det er meget spændende. Hold op.
1: Det bliver meget fredagsagtigt. Det er public service, jeg mente. Ja. Og om lidt, så skal vi have en teknisk test af P4's telefonsystemer. Og det var ikke der, jeg skulle have sluttet, kan jeg godt mærke. Det var som om, det lidt tog energien ud af
2: der kunne introen du faktisk godt have brugt den der, men nu har du spillet den nok.
1: Ja, jeg tror også, folk bliver trætte af det. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter med noget musik.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? Du lytter til Christian Mølles radioprogram, som er det, der hedder et lytterbåret format, hvilket vil sige, at du er centrum for vores lille galakse, fordi vi er ret afhængige af, at du ringer ind til det her program. Derfor så tænkte jeg, at vi lige skulle teste vores telefonsystem, inden vi går i gang med dagens program, fordi det, hvis vi skal være ærlige, Christian Frederiksen, det driller jo lidt en gang imellem.
1: Det gør det. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan det virker, når man ringer ind. Altså, bliver man smidt af?
0: Højst sandsynligt, kan jeg oplyse
1: dig. Kan der ringe flere ind ad gangen og sådan noget?
0: Det er jo et system, vi har købt af noget, der hedder Sovjetunionen for mange år siden. Og det virker, når det lige er humør til det. Den måde, vi tænker, at vi tester systemet på, det er simpelthen bare ved, at du, kære lytter, ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så kan du bare lige fortælle, hvad du skal i weekenden. Simpelthen. Så grib lige en telefon og ring 70 25 26 00 lige nu, og så ser vi, om det virker. Jeg kan se, at allerede nu er der en, der ringer ind her. Det er telefonnummer, der slutter på 6008. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej. Hvem taler jeg med?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Hvad hedder du, undskyld?
2: Jeg hedder Theodor.
0: Du hedder Theodor. Hej, Theodor. Theodor, hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg skal til Sønderborg.
0: Du skal til Sønderborg, siger du, lyder sådan lidt forvirret omkring det. Men ved du, hvad skal du i Sønderborg, Theodor?
2: Jeg skal til sådan en idrætshøjskole.
0: Nå, hvor dejligt. Ved dine forældre, du skal det? Eller er det noget, du har aftalt med nogen på internettet, du skal?
2: Det skal jeg sammen med mine forældre.
0: Det er jeg så glad for at høre, Theodor. Ja, men prøv at kan du ikke bare have en fuldstændig vidunderlig tur derned og have en rigtig god weekend? Vi prøver lige, fordi det var linje 1, der virkede. Så kan jeg se på linje 2, Peter ringer ind.
3: Det gør han nemlig.
0: Peter, hvad skal du i weekenden?
3: Ja, hvad tror du, jeg skal min datter og svigersøn yngste og købe huset, skal bo en måned i huset? Så er jeg ved at gøre rent.
0: Nå, du skal bo en måned hos din søn og svigerdatter?
3: Nej, min datter og svigersøn har købt hus. Nå, og de bor i lejlighed, så de skal følge ind hos os.
0: Ej, hvor skønt. Jamen, prøv at høre.
3: Det er så dejligt.
0: Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Linje 2, vi tjekker lige til sidst her. Linje 3, det er telefonnummer, der... linje 3, det er sjovt. Det er telefonnummer, der slutter på 1285. Hallo?
4: Hallo?
0: Hej, hvem taler jeg med?
4: Jeg taler med Patrick Pedersen.
0: Goddag, Patrick. Patrick, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal på flammen med markerne, og så skal vi bare ud og være hakket marker, så jeg tænker, at det bliver pissegodt.
0: Hold da kæft. Hvad mere kunne man ønske sig hjemme?
4: Ja, jeg vil bare kommandobukser på, og så bare afsted. Så det bliver pissegodt. Det
0: bliver fuldstændig fantastisk. Jamen, prøv at høre. Der er noget, der tyder på, at telefonlinjerne virker. Det vil også sige, at vi simpelthen er gået i gang, klar til at gå i gang med sådan en radio. Christian Frederiksen,
1: det fungerer perfekt. Jeg er meget glad.
0: Ved du, det er også hjemme, så lad os da for guds skyld komme i gang. Man tur på flammen, helt kommando, det lyder fantastisk.

0: This Girl fra Cooking on Three Burners og Kungs, så vidt jeg husker. Et rigtigt, nu skal vi fandme på flammen om.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er vores spritnye satsning her i Christian Bundes radioprogram, hvor vi som public service program gerne vil bringe servicen tilbage i public service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen og også helt nede i mausen. Hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Det eneste, det kræver, er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00. Måske har du glemt at handle, selvom du lovede det, da du tog hjemmefra i morges, og du kan ikke selv lige overskue at ringe til din kone og sige det. Så gør vi det gerne for dig. Det kan også være, at du skal til fest i aften hos din bedste veninde, men du kommer 2 timer for sent, fordi du havde glemt, at du lige skulle fikse noget andet inden. Prøv her, så ringer vi også og overbringer den besked. Vi kan hjælpe med det hele, hvis bare du ringer 70 25 26 00 lige nu. I sidste uge, der lavede vi public service service for en klasse fra skoleskibet Danmark, husker jeg ikke rigtigt, den her Christian Frederiksen?
2: Jo, det var meget rigtigt.
0: Yes, som havde glemt at sy numre i deres uniformer, selvom de havde lovet deres lærer det. Og så ringede vi selvfølgelig og overbragte beskeden for dem, så de ikke ligesom selv skulle tage skideballen, da den kom.
2: Det virkede rigtig godt. Det var som om, det blødte ham lidt op, at vi gjorde det.
0: Afgjort. Det er nemlig det, fordi det, og det er det, det handler om. Vi vil gerne gøre din fredag eftermiddag lidt nemmere. Grib telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du gerne vil benytte vores public service service. Og så skal jeg lige huske at have en lille opstager, det er, når man ringer ind på 70 25 26 00, så har vi ikke nogen telefonsvarer, har vi opdaget. Det vil sige, at den bare ringer i en uendelighed. Men bare roligt, bliv hængende på linjen, Christian Frederiksen, han skal nok nå at fange jer. Ring 70 25 26 00 lige

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
1: Her på Christian Mundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en i dit liv, hvor du ikke lige selv kan overskue det. Det er meget for alle os konfliktsky mennesker. En lille service. Hej Mette.
2: Hej.
1: Mette, hvad kan vi hjælpe dig med?
2: Jamen, I hjælper med at ringe til min søster Lone.
1: Din søster? Ja, søster Lone.
2: Ja, som jeg har lige været ude ved hende, hun skal aflevere min hund, min Viggo, en golden retriever, som hun igen skal passe. Det har hun gjort rigtig meget her på det sidste.
1: Ja.
2: Og jeg har et dilemma, og det er nemlig, jeg har ikke rigtig kunne lide at få spurgt hende af, om hun kan passe mig igen næste lørdag til søndag.
1: Jeg skal bare lige så jeg er med med det. Din søde søster Lone, hun, du har lige været ude og aflevere din hund hos et nu. Og så kunne du godt tænke dig, at vi spurgte hende, om hun ikke måske også kunne passe hunden næste weekend.
2: Ja, fra lørdag til søndag.
1: Fra lørdag til søndag, ja.
2: Mit dilemma det er lidt, at det er min fødselsdag.
1: Tillykke.
2: Og jeg skal afsted med min familie, og hun også, men hun er ikke inviteret med, fordi at, det er kun lige mine børn og min mand.
1: Det bliver det todelt nu. Så det vi skal sige til Lone er, om hun ikke nok godt kunne tænke sig at passe hunden for lørdag til søndag, men fordi at du skal holde din fødselsdag, som hun din søster ikke er inviteret til.
2: Ja, men hun du må så invitere hende til om søndag til søndag aften, så laver jeg aftensmad.
1: Nå, så
2: hende og hendes kæreste.
1: Okay. Nå, men det er fint, for så har vi noget at handle med. Så hvis hun passer hunden, så søndag, og så kunne hun jo også lige køre tilbage med den og aflevere den, når hun lige var skimt til at
2: spise. Det er jo nemlig, så kunne hun få aftensmad, når hun afleverer hunden, ja.
1: Det har du gennemtænkt det med, det kan vi godt lide. Yeah. Okay, så søndag kan hun komme til mad. Kom til mad. Og hvad er det, hunden hedder igen, undskyld?
2: Det er Viggo.
1: Viggo, ja tak.
2: Ja.
1: Godt. Og hvordan tror vi umiddelbart, at Lone hun vil tage imod den her besked?
2: Jamen, jeg tror bare, hun dør af grin, og så siger hun, ja, selvfølgelig vil vi det.
1: Nå,
2: så siger hun sikkert, at jeg er åndssvær eller et eller andet.
1: Ved du hvad, jeg synes, vi prøver at give det. Jeg vil sige, hvis jeg bare sådan skulle vurdere det objektivt udefra, så er vi meget ude i sådan en 60-40, hvor 60 er, hun er sådan, ved du hvad, det kan ikke passe.
2: Ja, jeg tror, jeg er nok en 70-30. Jeg tror, hun er helt med på den her.
1: Ellers så vrider jeg armen om på hende. Det er den strategi,
2: jeg forsøger. Ja, gør det.
1: Godt, jamen prøv at høre. Jeg giver det lige et skud og ringe til søster Lone, og så går jeg jo fra Christian Frederiksen, min producer. Han får lige telefonnummer til hende, så prøver vi at fange hende.
2: Ej, hvor godt.
1: Dejligt. Jamen, Mette, vi ser, hvad vi kan gøre, og så hvis det her lykkes, så kan du gå på weekend med ro i sjælen.
2: Super, og tak for et godt program, og rigtig god weekend.
1: Tak, og lige måde med det. Jamen, lad os se, om vi kan få fat i Lone om et øjeblik. Først skal vi lige høre Alex Warren med et nummer, der hedder Passenger.

Det var som sagt Passenger fra Alex Warren. Vi er i fuld gang med at få fat i Mettes søster Lone i indslaget, der hedder Public Service Service, fordi vi skal se, om vi ikke kan overtale hende til at passe Mettes hund Viggo, som hun passer den her weekend i næste weekend også. Jeg ved ikke, det kan være, hun har hørt på 4, derfor nægter hun at tage telefonen, men vi får forhåbentlig fat i hende lige om lidt.

0: Fine Young Cannibals med nummeret She Drives Me Crazy, der kan vise sig at blive et apropos-nummer lige om et kort øjeblik.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er indslaget, hvor vi sætter public service i yderste potens og prøver at udføre en lille service for en af jer. Det kan være en eller anden lidt træls ting, I lige skal have fikset, så I kan gå på weekend med ro i sjælen. Og lige nu er vi ved at hjælpe Mette, og vi har lovet hende at ringe til hendes søster, Lone. Hej, Lone.
2: Hej.
0: Hej, Lone. Jeg skal lige huske at sige, at du er live i radioen på Danmarks program 4 lige nu. Hvorfor tror du, du er det?
2: Det ved jeg ikke.

0: Faktisk lidt apropos, for hvor længe siden er det, at Mette var forbi og afleverede Viggo hjemme ved dig nu?
1: Det er 20 minutter siden.
0: Det er 20 minutter siden, ja. Det er fordi, Lone, nu skal du høre her. Næste weekend. Hvad skal du næste weekend, Lone? Fordi,
1: jamen, der skal jeg gerne holde fri.
0: Der skal du holde fri? Ja, nemlig. Altså fra arbejde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er også gerne for hunden.
0: Ja, nej, og det er fordi, det er Mette, hun tænkte på.
1: Ja.
0: Om du måske, og jeg ved godt, det er 20 minutter siden, at vi kunne ligesom komme hjem til dig, men det var bare, hun tænkte på, om du måske næste weekend havde lyst til at passe Viggo fra lørdag til søndag. Ikke fredag, den slipper du for, men lørdag til søndag.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke sige nej til.
0: Nej, det er jeg rigtig glad for, du siger, fordi så er Line Hage. Og det er nemlig, fordi Viggo skal passes, fordi Mette skal holde fødselsdag for sin familie om lørdagen.
1: Ja, det er flot.
0: Ja, og der...
1: Det er spørgsmål, hun skal tage og invitere mig med i stedet.
0: Jo, og det prøvede jeg også, men det er fordi, at det er kun for hendes mand og børnene. Men til gengæld, og nu skal du høre, det her, det bliver... for jeg har nemlig en lille godbid til dig, om man vil. Så, sæt dig ned, Viggo. Det er fordi, søndag, der vil Mette rigtig gerne invitere dig og din kæreste hjem og spise... og fejre det der, hvis I har lyst til det.
1: Jamen, det har jeg jo sagt ja til.
0: Ja, og så kunne I jo lige tage Viggo med. Nøj dem.
1: Okay.
0: Hvordan lyder det?
1: Det er fint.
0: Du er et meget ret menneske. Jamen, prøv at høre. Jeg har faktisk... Mette, er du der også?
1: Ja.
0: Det var godt. Prøv at høre. Jeg vil bare sige...
1: Hvad fanden laver du?
0: Den gik. Det lykkedes sgu.
1: Ja, det var sgu fint. Og husk en stor gave. Husk en stor fødselsdagsgave.
0: Ja, det vil jeg også sige. Det vil altså være godt. Ja.
1: Det er mig, der skal have en gave.
0: Ja, det er måske også rigtig nok. Prøv at høre, damer. Jeg vil bare lige høre jer. Måske i særdeleshed mest dig med det. Føler du har fået noget public service?
1: Det synes jeg. Totalt topklasse.
0: Det er godt. Jeg føler måske også, Lone, at du har ydet en eller anden form for public service.
1: Ja, det synes jeg da.
0: Prøv at høre, kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend med hundepasning? Og hvad der ellers er til.
1: Jeg troede, jeg fik en rejse eller en gave.
0: Nej, det er Danmarks Radio, det her. Det eneste, du fik ud af det, det var mere arbejde. Prøv at høre, rigtig god weekend, damerne.
1: Tak, i lige måde.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those

Slowdown fra Benson Boone. Og det er faktisk præcis det modsatte, vi skal lige nu. Fordi vi skal i gang med vores storslåede musikalske satsning. Top 100.000!

0: Nej, det er næsten for meget af det gode. Top 100.000 er jo vores helt store musikalske satsning, som sagt, som vi har valgt at starte ovenpå. Den massive succes, vi oplevede her i Danmarks Radio med konceptet Top 100, hvor at I fik muligheden for at stemme om de 100 bedste danske numre. Vi har ligesom gjort det, at vi har taget iværksætterbrillerne på og kigget på konceptet, og sådan, hvordan kan vi gøre det her større og vildere, fordi det var så godt. Og med konceptet Top 100.000 har vi simpelthen valgt, det er ikke bare dansksprogede sange, det er sange fra hele verden på alle sprog, og vi vælger 100.000 af dem for at sikre, at du får mest muligt af den gode musik, du så godt kan lide. Konceptet er meget, meget simpelt. Hvis man gerne vil nominere et nummer til Top 100.000-listen, så gør man simpelthen det, at man tager sin telefon, sender en sms til 1212, man skriver P4, laver et mellemrum, og så sender man det nummer, man godt kunne tænke sig at nominere, og hvorfor det skal nomineres. Det er nemlig fuldstændig lige til. Hvor langt er vi i processen lige nu? Har du måske lyst til at vide? Jamen, du skal jo høre her. PT har vi placeret, så vidt jeg husker, Christian Frederiksen. 6 numre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, så det er 100.000 minus 6, så det er...
0: Ja, vi er på 99.994, eller 95. Det er faktisk en lille smule tvivl om, men prøv at høre, det er 94.
1: 94, ja.
0: Det er 94 i dag, ja. Det betyder også, at vi faktisk kun mangler 99,994% af det samlede Top 100.000 projekt. Eller sagt på en anden måde, i dag er der kun 19,5 millioner timer eller 70 milliarder sekunder, til vi holder vores storslåede Top 100.000 koncert i Operaen her i København. Jeg kan oplyse, at man allerede nu kan booke billetter ved at skrive til DR Event, så er man sikret sig en plads på forreste række, når at vi kommer til arrangementet i over 4.248. Afstemningen den er simpelthen åben lige nu. Du sender en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum og send dit bud på plads nummer 99.994. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk lidt i tvivl lige nu, Christian Frederiksen.
1: Jamen, det skal vi ikke tale ind i.
0: Det er plads nummer 99.995. Det er simpelthen, fordi vi har fået placeret så mange gode numre på listen allerede. Den indeholder jo indtil videre Ensom Dame 40 år fra Bjarne Lillard på plads nummer 100.000. She Cries fra C21 på plads nummer 99.999. Så på plads nummer 99.998 har vi selvfølgelig Beautiful Day med YouTube. På plads nummer 99.997 har vi Sima fra City Boys. Og så har vi selvfølgelig på plads nummer 99.996 To Be With You fra Mr. Big.
1: Så den skal bare være en lille bitte smule bedre end dem.
0: Ja. Det er faktisk kriterierne. Så fat din telefon og send en sms til 1212. Husk at skrive P4 og lav et mellemrum, og så nominere de numre, du synes fortjener en plads på Top 100.000 listen. Og imens, så kan vi jo simpelthen gøre det, at vi kan høre en af de mange boblere til Top 100.000 listen. Her er det Benjamin Hav og Lucas Graham med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: En anden stærk bobler til top 100.000-listen, det var Dø Lykkelig med Sys Bjerre. Til Christian Bundens radioprogram, hvor vi endnu gang har gang i Danmarks absolut største musikprojekt, nemlig Top 100.000, hvor vi kører de 100.000 bedste numre nogensinde. I dag skal vi have placeret plads nummer 99.995 på Top 100.000-listen, og der er blevet sendt rigtig, rigtig, rigtig mange gode bud ind. Blandt andet fra Emma, som skriver, hej, mit bud til Top 100.000 er Venus Bimblitz. Den er på svejs og tysk, så fatter hat af teksten, men de bruger den som skrubagsang til festivaler med videre i Bern-regionen i Schweiz. Det er da meget sjovt, med venlig hilsen, Emma. Det er også meget sjovt, at du har været til så mange festivaler i Bern-regionen i Schweiz, at du kender det nummer, Emma, kan jeg mærke, synes. Jeg har opfyldt et spørgsmål. Det er rigtig dejligt. Skriver Bjarne Olsen fra Køge, måske den bedste sms, der er skrevet i dansk mediehistorie. Brænd mine breve med Bjørn Tidemand. Har lige smidt en masse breve ud. Med en hilsen Bjørn Olsen i Køge.
1: Det var næsten et lille digt.
0: Ja, det er meget, meget direkte sådan lidt apropos nummer. Det kan jeg godt lide.
1: Der er også en, der skriver, hvad med tre døde mure af Jodlebjerg?
0: Ja, jeg synes jo, at sådan, der er lidt vi skal have lidt afstand.
1: Men hedder den ikke, hedder den ikke tre hvide duer?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kender den ikke.
1: Ja.
0: Er det? Ja, det lyder mere sandsynligt med det duer.
1: Ja.
0: Jeg hører, hvad du siger. Så er der en, der skriver, hej Christian, prøv igen at nominere Puma Stork med De Skønne Ruben og Knud. Eftersom den ikke passede på placering nummer 99.998, så tænker jeg, at den kan snige sig ind her på plads nummer 99.995. Hilsen, Ole Schaumann. Og jeg vil sige, Ole, jeg synes ikke, vi er der nu. Vi skal lidt længere ned på listen med Ruben og Knud.
1: Det tror jeg, han skriver ind med den hver gang.
0: Ja.
1: Altså, den er meget insisterende på den.
0: Nå, men prøv, vi skal nok ramme den på et tidspunkt.
1: Et eller andet tidspunkt.
0: Det bliver også inden 40.000, kan jeg afsløre. Men jeg ved ikke, hvor langt ned ad listen vi skal.
1: Det var en lille tease.
0: Ja, det er det. Man skal ikke være ked af at tease fremad. Tror jeg, jeg har fundet min personlige favorit. Jeg synes, et rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Lad mig høre.
0: Der er en, der skriver... P4 synes, listen mangler lidt internationalt udsyn. Derfor vil jeg gerne nominere Dr. Bombay med Calcutta. Og det synes jeg er et rigtig, rigtig, rigtig stærkt bud.
1: Ja.
0: Også fordi der kommer vi ud i verden. Vi skal hele vejen til Sverige. Og han er faktisk, så vidt jeg husker, også halvt dansk.
1: Okay.
0: Er sådan en meget spændende hybrid. Musikken afspejler ikke nødvendigvis hans skandinaviske ophav, vil jeg også sige.
1: Nej.
0: Og jeg var også det, vi også skal dække os ind under, når vi passerer det her nummer på listen, som var nummer 99.995.000, er også, at det var en anden tid.
1: Ja, hvorfor? Eller ja, hvad
0: det? Nå, men jeg kan lige sætte det i gang her, for jeg synes, vi bliver enige om, at det er der, den ligger. Men det er det her er den rigtige intro på nummeret. Så vil jeg huske. Ja. Og det er altså en svensk, halv dansk mand, der har lavet det her nummer om at køre galt i Indien.
1: Det er længe siden, man har hørt den her.
0: Ja, det er der en grund til. Og det er den nummer 99.995.000 på Top 100.000-listen. Rigtig god fornøjelse.

0: Calcutta fra Dr. Bombay. Som åbenbart spiller i Forum i København i aften til Oktoberfest.
1: Det gad man godt lidt se.
0: Ja, altså det kræver relativt mange fadøl, tror jeg, jeg kan afsløre. Men det er også Oktoberfest.
1: Cartoons spiller også derinde.
0: Det er voldsomt.
1: Hvis man skal derind, må man da godt lige skrive.
0: Ja, meget gerne.
1: Og lige skrive, hey, hvordan var det?
0: Grunden til den meget spændende musik, du hører lige nu, det er, at jeg laver det, der hedder spændingsopbygning op til, at der er en radioavis her kl. 15, eller faktisk lige nu.
2: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
3: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
2: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
2: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
2: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik. Fredagens myldretidstrafik den begynder så småt at kunne ses på vejene. I er mange om at dele pladsen på flere af de sædvanlige strækninger. Jeg kan blandt andet fremhæve rute 54 Landevejen mod Næstved, hvor det tætner gennem Holme Olstrup. Og så har vi altså også det her vejarbejde på Nykøbingvej ved Eskilstrup, hvor køen trækker ud på Eskilstrup fra kørslen sydgående på Sydmotorvejen.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor min fornemmeste opgave det er at sende dig godt på weekend med sådan en lidt feel-good stemning, har jeg lyst til at sige. Christian Frederiksen, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal ud og køre tog. Altså ikke hele tiden. Det er bare fordi det...
0: Jamen, det kunne godt være, at du var på sådan en af de der ture for folk, der sådan lidt for godt kan lide tog.
1: Hvad skal det sige?
0: Du ved godt, der er nogle mennesker, der godt kan lide tog, og så nogle mennesker, der virkelig
1: godt kan lide tog. Ja, men der er måske lidt det modsatte.
0: Ligesom er der nogen, der sådan, de har bare sådan en flyspotter-app på deres telefon. Ja. Og så er nogen, som du ved, tager ud og kigger på flymaskiner, men kigger, når de kommer.
1: Jamen, det skal jeg ikke. Nej. Det er svært.
0: Nå.
1: Jeg skal bare ud og køre tog. Det er jeg ikke så glad for.
0: Jeg kan også lige så godt afslutte med sammen. Det er ikke det her, jeg leder efter.
1: Det ved jeg
0: ideen
1: også godt.
0: Ideen er, at vi sådan ligesom skal være sådan for dig søde lytter sådan ting. Nu skal vi have den her weekendstemning, så vi kan mærke, nu bliver det weekend, nu skal vi hygge os.
1: Ja, jeg skal ud og køre tog, og så skal jeg over ind og se et fængsel. Ikke fordi jeg skal i fængsel.
0: Jeg synes, det bliver værre, kan jeg mærke.
1: Ja. Men det skal jeg ind og se Horsens statsfængsel.
0: Det er rigtigt, fordi din far han jo vokset op i fængsel.
1: Han har vokset op i fængsel. Og han har ikke været i fængsel. Han boede bare i fængsel.
0: Den er god. Han boede i fængsel, hvor han ikke måtte komme ud. Det er
1: rigtigt. Jeg skal besøge min far ind i fængsel. Nej.
0: Det
1: er rigtig
0: godt.
1: Hvad skal du lave da?
0: Jeg skal hænge gardiner.
1: Det synes jeg faktisk, mit var mere spændende. Du skal ikke selv hænge gardiner, det tror jeg ikke på.
0: Nej, jeg tror, jeg skal supervise, mens min søde hustru gør det, fordi jeg gør det forkert.
1: Ja, det er nemlig det.
0: Ja.
1: Det tror jeg også, du gør.
0: Fordi det er sådan noget, vi har nogen, og så skal der hænge nogle gardiner foran de gardiner, vi allerede har. Fordi vi har to selv gardiner.
1: Mørklægning?
0: Nej. Det er noget med en effekt og noget tekstur, siger hun.
1: Okay, det jeg har jeg hørt.
0: Det er lidt mere gennemsigtigt. Altså, det er
1: ikke mere, ikke mere.
0: Nej, du har ret. Jamen, det bliver for kedeligt. Det vi gør er, vi redder weekendstemningen for dig, kære lytter, med noget musik.
1: Det tror jeg
0: bedre, end at vi skal hænge gardiner op og i fængsel.
1: Ja.
0: Så det her er Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor.
1: Apropos.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
4: Hold op, jeg troede, vi havde sendt gæsterne fra top 100.000 hjem. Det havde vi så ikke. Vi skal nu til Har du kat-quizzen. En quiz, som meget simpelt forklaret går ud på, at jeg skal gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, min producer, men dig, søde lytter. Og den måde, man deltager i... Hold da op, I ringer allerede. Lad mig nu lige forklare, hvad det handler om. Det, man gør, er, at man tager sin telefon og så... Nej, jeg er ikke færdig med at sige det. Jeg kan se, I ringer nu. Vi skal vente. I må godt ringe nu, men det 70 25 26 00, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Der er faktisk ikke så meget mere at forklare end det.
5: Jeg synes, det begyndte at gå lidt for godt for dig, faktisk. Du har gættet det de sidste to gange.
4: Det er rigtig nok.
5: Det er men som om, du sådan har... Nu har du fået has på.
4: Ja, men indtil da, der tabte jeg jo.
5: Ja.
4: Kan man sige. Jeg havde to. Nej, jeg har gættet rigtigt.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at det var du dig, der tabte i dag.
4: Ja, det lyder sådan lidt farvet, kan jeg mærke, jeg synes.
5: Det ved jeg ikke. Det synes jeg bare.
4: Du kunne være rart.
5: En form for hat-trick,
4: jo. Har du ikke nogen telefoner, du skal tage, Christian, for, sådan, i stedet for den
5: der
4: energi
5: der?
4: Der
5: er mange, der ringer.
4: Ja. 70 25 26 00 skal man ringe lige nu, hvis man har lyst til at være med i Har du kat-quizzen?
0: Har du kat-quizzen?
4: Nu går jinglen bare i gang, altså, det er dejligt. Ring nu!
0: Har du kat?
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas!

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er quizzen, hvor jeg netop vil forsøge at gætte, om du, eller en, der har det, om Anne har en kat. Hej, Anne.
4: Hej.
0: Hej. Anne, Anne, jeg skal lige høre, hvad hedder din kat?
4: Den hedder Sophie.
0: Sophie?
4: Ja, for at det ikke skal være løgn, så hedder den Miss Sophie.
0: Nå, hallo. Ja, ja. Og hvad er det for en kat?
4: Det er en ganske almindelig huskat, hvis man kan kalde det sådan.
0: Ja, det kan man godt. Men så begynder det at lyde en lille smule, som om man lyver, når man gør det. Kan jeg mærke.
4: Ja, men den er mørk, og den er rustfarvet.
0: Den er rustfarvet, ja.
4: Ja, den har rust. Ja. Hvad hedder det? Striber ned af ryggen.
0: Ned af ryggen. Hanne, snakker du nogensinde til din kat?
4: Ja, det gør jeg da.
0: Hvad kan du finde på at sige til den?
4: Kom her. Op til mor.
0: Hanne.
4: Eller Fifi, kan du lade være med at hoppe op på bordet?
0: Har du bil, Hanne?
4: Ikke mere.
0: Ikke mere? Du har haft?
4: Ja.
0: Ja. Hvad i et scenarie, hvor du stadig havde en bil, hvad vil du helst undvære? Din kat eller din bil?
4: Min bil.
0: Din bil. Hvor gammel er Miss Sophie?
4: Hun er fra 15.
0: Fra 15?
4: Ja, så må hun jo være 13, ikke? 13? Nej. Jo, det er omkring.
0: Ja, cirka, ja.
4: Ja.
0: Hvad er de tre ting, du elsker mest ved med Sophie?
4: Det er jo trygheden og kærligheden og at man ikke er så afhængig som med en hund.
0: Ja, det er rigtigt, fordi altså, katte, de passer lidt mere sig selv.
4: Ja, sådan da. Den skal da have mad og vand.
0: Det er rigtigt, ja, ja, ja.
4: Den kan ikke være alene i flere dage.
0: nej, det er rigtigt. Men det er ligesom med børn. Mm. Nå. Altså, jeg hælder meget til kat lige nu, men det kunne også godt være, at du bare virkelig snyder mig lige nu, Hanne.
4: Vil du høre om de sidste 9 katte, jeg har haft?
0: Ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, Hanne. Bare hvis jeg kan starte med at få navnene på dine sidste 9 katte.
4: Victor og Selma og Trunte og Sylvester og Asta.
0: Ja, det var 4, får jeg det hurtigt til. Det er bare, vi mangler nogen, så Hanne.
4: Og så har vi Ludvig og Lu og...
0: Efter lydet, der var du så lidt...
4: Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem.
0: Nej, det er
4: rigtigt. Jo, der er nogen, der er mere... Nogen bliver jo væk, eller nogen bliver skudt. Ja, forfærdeligt.
0: Ja, det må man ikke ane af. Jeg synes, det er meget svært, det her, Anne. Jeg tror, at jeg er nødt til at hælde til at sige, at... Hanne, jeg tror, at du har en kat.
4: Jo, godt.
0: Er det rigtigt?
4: Nej, det har jeg ikke mere. Men jeg har haft dem alle sammen.
0: Okay. Det var derfor, du kunne lyve så overbevisende.
4: Ja, ikke godt?
0: Jo, jeg synes, jeg var meget, meget godt gået. Jamen, prøv at høre, Hanne. Det betyder, at du har vundet. Og du har simpelthen vundet, at du får lov til at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har designet til os. Hvor der indgår lidt kat i.
4: Ja.
0: Ja, jamen tusind tak, fordi du legede med. Rigtig god fornøjelse, og have en dejlig weekend, Hanne.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have.
4: Godt.
0: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Uptown Road fra Lil Nas X. Nu er klokken ved at være 15:30, og det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det omdiskuterede hotel i Rådmandshaven i Næstved bliver alligevel ikke til noget. Sådan ser det i hvert fald ud nu, efter at planklagenævnet har ophævet den lokalplan, der muliggjorde byggeriet. Det skyldes naboernes klager og bekymringer for blandt andet støjgener, fremgår det af afgørelsen, som TV2 Øst har fået aktindsigt i. Et flertal i byrådet havde ellers vedtaget planerne tilbage i maj efter store uenigheder om hotelbyggeriet, der kulminerede under kommunalvalget. Men nu må man altså forholde sig til klagerne igen, siger Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
3: Dem tager vi jo til efterretning og får kigget ned i den rapport, som vi har fået tilsendt over, hvad der er blevet påklaget. Og så må vi jo kigge ind i, om der er eventuelt viser løsninger, eller hvordan vi skal forholde os herfra.
2: Om planklagenævnets afgørelse er et endeligt dødstød til hotelprojektet, vil borgmesteren dog ikke afvise.
3: Med respekt for, at vi lige har fået en afgørelse ind ad døren, som vi ikke har kigget igennem, hverken juridisk eller noget, så vil jeg ikke udtale mig om, hvad det næste skridt er herfra. Men jeg kan konstatere, at den midlertidigt er sat på pause, og så må vi vende tilbage, når vi har lige haft mulighed for lige at dykke ned i hele sagen, så vi kommer med svar på et oplyst grundlag.
2: Det var planlagt, at hotellet i Rådmandshaven skulle have 117 værelser og 143 boliger. Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og dele af Dansk Folkeparti stod bag den lokalplan, der muliggjorde hotellet, mens SF, Liberal Alliance og del af Dansk Folkeparti stemte imod. I mandags gik en forladt ejendom i Systofte ved Nykøbing Falster op i flammer, og nu er det lykkedes politiet at finde frem til årsagen. Branden blev ifølge politiet påsat, og i går anholdt de tre 15-årige, to drenge og en pige fra Nykøbing, som alle er blevet sigtet for brandstiftelse. De tre sigtede blev afhørt på politistationen i Nykøbing, hvor forældrene og de sociale myndigheder deltog, da børnene er mindreårige. Efter afhøringen blev de tre unge mennesker løsladt. Nogen eller en del søvn mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Fedt blæst. Nu skal det handle om politik, for det er nok ikke gået det næste forbi, at Danmark har underskrevet en aftale med USA om Grønland. Og i den forbindelse, der har der været massiv mediedækning, og min producer på Christian Mundes radioprogram har bemærket noget interessant. Og jeg skal måske lige, jeg har lige fået min telefon frem, fordi Christian Frederiksen, klokken 06.23 i går morges, modtager jeg...
1: Ja, det er meget sent eller meget tidligt.
0: Ja, modtager jeg 8 sms'er fra dig i rap.
1: Det kan jeg godt se, det er lidt mærkeligt.
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er dejligt. Men det var bare, det er ligesom for at sætte rammen for din oprevede selvstændstand. Fordi du mener, at TV2's dækning af den her storslåede dag har været hvad?
1: Den har været lidt lummer.
0: Ja, præcis.
1: Eller det er faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl om, altså om det er bare mig.
0: Ja, det er det ikke. Fordi efter at du ligesom sendte det der til mig, så jeg behøvede jo ikke at sende mig noget at læse, fordi det du havde sendt mig i 8 sms'er var forskellige uddrag af TV2's dækning af den her storslåede historiske dag. Og jeg er tilbøjelig til at give det ret i, at det er blevet sådan en lille smule lummert.
1: Det er beskrevet lidt, synes jeg, lidt ligesom sådan en lidt fræk historie. Hvor det er jo egentlig meget, meget, meget sindssygt og vild dag, ikke?
0: Altså, absolut.
1: Men det gennemgår ligesom hele dagen. Hvad sker der?
0: Ja.
1: Og måden det er skrevet på er bare sådan lidt...
0: Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det føles sådan lidt, du ved, var det hjemmet, eller hvad var det, ude af hjemmet, eller sådan den periode, havde de der sådan meget...
1: Altså sådan nogle lidt... Sådan nogle,
0: du ved, lige... Ikke? Altså, ikke, nu er det lyder, som om de havde sådan nogle side ni piger, der sad og strikkede. Det er jo slet ikke det, der var tilfældet.
1: Sådan lidt lummere
0: historier. Altså, de havde sådan nogle historier.
1: Ja. Man det er lige præcis sådan nogen, faktisk.
0: Man kunne læse. Jeg ved ikke, hvornår har jeg læst sådan lidt lummere historier i dem blad.
1: Det er lidt... Men det har jeg åbenbart også. Ja, fordi det er det, jeg får op i hovedet.
0: Og det, jeg ved ikke... Det vi tænkte var, at som godt public service medie, så skal vi ikke bare fortælle dig, at det er sådan, det var. Så er det bedre, at du som selvstændig tænkende borger i et demokratisk samfund, lige selv får muligheden for at tage stilling og se, hov, er der noget om det, de taler om her? Så det vi vil gøre nu, er, at vi vil bare lige læse et kort uddrag op fra TV2-nyhedens artikel, og så kan du danne din egen mening. Vi skal nok lade være med at overhovedet præge dig på nogen tænkelig måde. Så jeg vil nu... læse op af artiklen her. Igen, det her er ordret fra TV2-nyhederne.

gardinerne stirrede Mette Frederiksen på Trumps tusch. Så kom han med uventet tilbud.

0: har sådan en kæmpe tusch. Sådan en vil jeg også have. Om lidt skulle Mette Frederiksen, Donald Trump og den grønlandske regeringsleder ind i et tilstødende lokale i FN-bygningen i New York. Nu var klimaks nået.
1: Altså, jeg ved ikke, om det bare os. Jeg ved ikke, om det bare... Jeg synes, der
2: er noget der.
1: Der er et eller andet der. Men igen, man kan jo selv lige... I kan se, hvordan den lander hos jer derude. Sådan, ja, I kan jo lukke øjnene og forestille jer, hvad der sådan foregår inde i jer imens. Og nu, Hit the Wall fra Gracie Abrams.

0: Du lytter til Christian Mogens radioprogram, hvor jeg er nødt til at indrømme, at vi står i en ekstremt ærgerlig situation. Weekenden, den står jo for alvor for døren nu, og for rigtig at få jer i stemning, så vil vi forfærdelig gerne spille et rigtig fredagsnummer. Men der er desværre sket noget enormt uprofessionelt. Vi kunne godt have tænkt os at have spillet Toploader med Dancing in the Moonlight, men der er simpelthen sket det ekstremt ærgerligt, at den blev væk. Og Christian Frederiksen, det er jo sindssygt pinligt, fordi...
1: Det er ikke første gang, det sker.
0: Det er anden gang, det sker nu. Og jeg var, for at være helt ærlig, 100% sikker på, at jeg havde styr på, hvor den var, fordi forrige fredag, der fandt vi Toploader Dancing in the Moonlight i handskerummet på Anne's

0: bil, altså søde Anne, vores lytter. Men det er simpelthen blevet væk igen. Så vi har brug for nogen, der gider at hjælpe med at lede derhjemme. Også fordi jeg har en ret stærk formodning om, at den ligger hjemme hos en af jer lige nu. Også fordi I var her sidst, da vi ligesom fandt den.
1: Det er det, man må ligesom spole tilbage, ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Hvem var her?
0: Nej, den lå ligesom i handskerummet, da vi fandt den frem. Og så ved jeg ikke, om der er en af jer, der kommer til at tage den med hjem, eller et eller andet, der vi hørte den, men vi har den i hvert fald ikke mere. Så jeg går ud fra, at den ligger hjemme inde i jer. Så hvis man er hjemme lige nu, og har tid til at kigge efter den, så må man meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du er gået tidligt på weekend, eller har arbejdet hjemmefra i dag, eller et eller andet. Men hvis du gider hjælpe os med at lede efter Dancing in the Moonlight med toploader derhjemme, så ring lige 70 25 26 00 lige nu. Det vil vi virkelig, virkelig sætte pris på, også fordi jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
1: Man skal bare være god til at lede.
0: Ja, ja. Ja, det behøver man ikke engang at være. Man skal bare egentlig lige kunne kigge lidt rundt, for den må ligge der et eller andet sted. Igen, jeg er sikker på, at den ligger hjemme, mener jeg. Så tag lige telefonen, ring 70 25 26 00, hvis man gider hjælp med at lede. Og imens I ringer 70 25 26 00, så hører vi lige med Lebert.

4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik. Vejene de er meget let mærket af myldretidstrafikken. Langt de fleste steder der er der fortsat rigtig, rigtig god plads på vejene. Men der er stadigvæk lidt klassiske steder, som er en smule pressede. Og det er for eksempel Nykøbingvej ved Eskilstrup, hvor vejarbejdet giver den sædvanlige tæthed.

0: Godhedstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Every Time We Touch fra
1: Cascada.
0: Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsningen. Der er nemlig sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen bare ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Henrik ringet ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Henrik.
2: Hej.
0: Henrik, hvor befinder du dig hen lige nu?
2: Jamen lige nu der kører jeg noget majs på min far.
0: Du kører med noget majs på din far? Og hvad, er det bare sådan en majskolb, du kører rundt med bag i bilen, eller?
2: Jo, ikke. Det er en traktor, og så kører jeg mellem en mark og sådan en stak, hvor vi kører majs over.
0: Okay, så du sidder i en traktor lige nu. Hvor befinder vi os hen i landet?
2: Vi er ved Star, og vi er nærheden af Varde.
0: Uden for Varde, der kunne den sagtens gemme sig et eller andet sted.
2: Altså, der er masser af steder i hvert fald.
0: Ja, jamen altså, skal vi prøve lige at kigge lidt ind i førhus på traktoren?
2: Det synes jeg.
0: Hvordan... har du sådan en solklap?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, vil du prøve lige at kigge bag den for mig og se, om topløbet er stadig
2: sikkert? Jeg vil lige prøve ud her. Ja. Det ser ikke ud til det her.
0: Der er ikke noget.
2: Det gør det ikke.
0: Okay. Hvad med... jeg går ud fra, at du sidder en traktor, du har sådan en, der sidder der, sådan kører lidt op og ned. Sådan hopper lidt.
2: Jeps.
0: Ja, kan du prøve lige at hive op og se, om du kan kigge ned under sædet?
2: Ja, lige to sekunder, så skal jeg lige holde stille her.
0: Ja.
2: Står du den der? Nej. Det ligner ikke der.
0: Der er heller ikke noget. Hvad med... har du ikke sådan en gulvmåtte i, eller et eller andet? Hvis, kan du prøve
2: at
0: lige løfte op i den? Bare lige en lille smule løfte op i den.
2: Ja.
0: Det er slet ikke den. Nej, lige ned med den igen. Det var Bon Swamadam med Big Fat Snake. Det er ikke den, vi leder efter. Hvordan? Du har en vogn på til det meste, har du ikke det?
2: Jo, det har jeg.
0: Har du mulighed for måske lige, Henrik, at gå ud af traktoren, og så lige gå om og kigge i vognen, om Toploaders Dancing in the Moonlight ligger om i majsen?
2: Det kan jeg godt. To sekunder.
0: Tak skal du have, ja. Hov, hvad er det, som om det sker? Du har åbnet et eller andet nu, har du det?
2: Jeg bor lige og kigger op i trappen.
0: Ja.
2: Nej.
0: Jo, jeg kan høre noget, hvis du lige... Prøv lige at flytte noget majs der. Der er den sgu, Henrik. Ej, hvor er det godt. Prøv at høre. Tusind tak for hjælpen. Det var virkelig, virkelig pænt, Henrik.
2: Det lader sig lidt.
0: Mange tak.

0: Ej, hvor var det dejligt, vi fandt den. Det var Toploader med Dancing in the Moonlight. Og det betyder også, at vi simpelthen vil være færdige med Christian Bundes radioprogram for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Jeg er sikker på, at du har det på samme måde, Christian Frederiksen.
1: Det har jeg. Især når det ender lykkeligt.
0: Ja. Ja, det, prøv, nu, man var sådan, jeg havde en lille knude i maven, og var sådan, finder vi nogensinde Dancing in the Moonlight med Toploader? Og så lå den bare om bag Henrik Svorn fyldt med majs.
1: Hvor heldig kan man være?
0: Det er, men, det er fantastisk. Det er så fantastisk. Jamen, vi mangler faktisk kun én ting for at sende jer helt perfekt på weekend. Og tro det eller ej, det er et fredagsnummer mere, og det er ikke blevet væk. Det her, det er et nummer fra en svensk artist, der hedder Avicii, og nummeret hedder Levels. Rigtig god weekend.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nikolaj Vammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad Pierre, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Så, men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Hun hedder Jess Glynn, og den her sang, den hedder I'll Be There. Never be alone, I'll be there
1: for you. Du lytter til P4 Eftermiddag med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag eftermiddag, slutningen af september, og jeg har læst et eller andet sted på internettet, helt sikkert DR.dk, at der er en rimelig solrig efterårsweekend i vente. Det er altså sådan noget, mit hjerte banker for, når sensommeren den banker på. Her der banker der altså 2 timers P4 eftermiddag på, helt frem til klokken 18. Og så banker der altså også noget helt andet på. Fordi fredag og weekend her på P4, det betyder jo også det her.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi skal have gang i vores lokale DJ Battle. Og jeg har 2 dygtige DJ's med, som altså kommer på hver deres bud på en sang, der godt kan sætte fuld fart på weekenden. Når du derude, du kan altså stemme med på den sang, du allerhelst vil høre i sin helhed. Det vender jeg tilbage til. Men temaet for i dag, det er jo altså med udgangspunkt i en af ugens helt store historier, nemlig aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Og det lød jo altså nogenlunde sådan her i TV-avisen i tirsdags.
2: Her er 21 TV-avisen fra DR på en historisk dag, hvor Danmark, USA og Grønland efter lang diplomatisk krise indgik en sikkerheds- og forsvars.
3: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
0: Ja, det er altså det helt store tema, og det har også været ugens helt store nyhedshistorie. Lad os få præsenteret dagens DJ's.
1: I det ene ringhjørne.
0: Ja, der kan jeg byde velkommen til dig, Max Skåning fra Idstrup ved Nykøbing Falster. Velkommen til.
4: Jo tak.
0: Hvordan får man sådan nogle meget seriøse nyheder flettet ind i sit DJ-gig? Er det noget, du dyrker?
4: Jeg dyrker meget lidt politik, for jeg bliver så deprimeret, når man hører det meste. Så jeg må først lige ind og søge på det, da du skrev emnet.
0: Ja, okay. Meget ærligt. Du har ikke hørt DR i løbet af ugen, kan jeg høre. Fy skamme.
4: Jeg har hørt nogen snakke om det, men jeg har ikke været ind og læse om selve aftalen.
0: Du tilgiver,
4: før du skrev temaet.
0: Det kan være, at du bliver straffet nu her i DJ-balten. Det må vi se. Fordi...
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Ja, i det andet ringhjørne, der er nemlig dig, Markus Rask fra Næstved. Velkommen her i studiet.
5: Jo, tak.
0: Har du selv fulgt med i den her aftale i nyhederne og fulgt med på DR selvfølgelig mellem USA, Danmark og Grønland?
5: Jamen, hver morgen, der hører jeg faktisk morgenradio.
0: Perfekt svar.
5: Så jeg hørte det i nyhederne, men da jeg hørte det, der var det meget tophemmeligt, og man vidste ikke så meget. Så.
0: Nej, det er jo sådan, det er, og så lige pludselig så kommer, bliver det helt afsløret, ikke?
5: Jo.
0: Lige om lidt, der får I lov til at afsløre, hvad jeres forslag til DJ, eller hvad til, undskyld, til fredags weekendens sang skal være med det her tema, altså som hovedfokus. Men selvfølgelig skal der også lige være lidt musik her på sådan en fredag eftermiddag i din P4-radio. Det får du her fra Tampa City. Og så vender vi jo altså tilbage med DJ Battlen lige om lidt. Den her hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

0: Self-Aware her fra Temper City, og ingen P4 eftermiddag uden et trafikoverblik fra dig, Sofia Neisum.
1: Og det ser rigtig pænt ud på regionens vej her til eftermiddag. Der er god plads på vejene, og vi hører ikke om de store trafikale udfordringer derude. I stemmer ganske lidt sammen enkelt af de klassiske steder, men det er altså ikke nogen store overraskelser, man kan møde derude på vejene.
0: Og så er der jo altså DJ Battle lige om lidt, så hæng på. Det er efter Smash Mouth her og All Star.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, nu nærmer alvoren sig altså. Det er nemlig blevet tid til dagens DJ skal præsentere deres bud på en vaskeægte weekendsang. Og i dag er det jo altså med temaet den her historiske aftale mellem USA, Danmark og Grønland, som blev underskrevet tidligere på ugen. Og nu skal du måske, dig der sidder derude og lytter med, lige spidse ører, hvis ikke spise ører, men spidse ører, hvis du vil være med til at vælge musikken. Fordi du kan jo altså stemme på den sang, du synes skal vinde fredagens DJ Battle. Det gør du inde i DR Lyd-appen under P4 Sjælland i afspilleren. Der kan du lige scrolle lidt ned, så kan du se, afstemningen faktisk allerede ligger der nu. Men lad nu være med at smugkigge, fordi vi skal jo altså lige have DJ'sene til at løfte sløret for, hvilke sange vi skal lytte på. Og Max Gunning, DJ Max Gunning fra Idestrup. Yes. Du har altså valgt en sang med udgangspunkt i den her aftale. Kan du løfte sløret for, hvad du har valgt?
2: Ja, jeg har valgt White Stripes med Seven Nation Army.

0: Sådan, så er der altså kamp. Den synes du siger lidt om temaet.
1: Det synes jeg. Det jeg kunne læse mig til, nu skal vi være sådan lidt en nation og lidt med noget militærbase, og så passer den jo perfekt ind. Og så er det jo bare et fantastisk nummer.
0: Markus Rask, DJ her fra Næstved. Nu skal du prøve at tage kampen op mod The White Stripes. Hvad tror du, der skal til for at vinde den?
2: Jamen, det skal give mig Danmark tilbage med Natasha.
0: Olé!

0: Hørte jeg lige, du fløjtede lidt med, Mark?
1: Ja, ja, det var bare godt.
0: Jamen altså, det er da spændende, hvem der løber med sejren i dag. Sådan lidt Danmark-nationalist, eller hvad skal man sige, sådan op med hold fanen højt, ikke?
1: Jo,
0: og så lidt USA. Hvis du, der sidder og lytter med derude, har lyst til at være med til at afgøre fredagens DJ-battle, så er det altså frem med telefonen ind i DR Lyd-appen, og så ind under liveudsendelsen der, der kan du altså stemme. Du har bare, hvad skal vi sige, 7 minutter til at stemme, så det er bare med at komme i gang. Nu lytter vi til lidt musik her fra Lasse Skriver. Den her, den hedder Everyday Life.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Hvis du vil være med i fredagens DJ-battle og være med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre lige om et øjeblik, så er det en der lyd af dem, hvor du kan stemme på den sang, du allerhelst vil høre.

0: Hun hedder Sienna Spyro. Hende vi lytter til her. Nu skal vi lytte til en trafikmelding, og den kommer fra Sofia. Nej, så undskyld, det er mig, der står skruet ned for den helt forkerte lyd. Du får en trafikmelding her, Sofia.
1: Ja, der er rigtig god plads på regionens veje. Det kører super fint, og det kunne godt se ud, som der er rigtig mange, der allerede har kørt hjem på weekend, for vi får i hvert fald ingen meldinger om problemer derude. Så er man på vej ud at køre, så viser asfalten sig fra sin bedre side.
0: Tak for det, og nu skal vi altså til noget helt andet. Det er derfor, jeg står her og fumler lidt, fordi jeg er på en eller anden måde virkelig nervøs. Der er nemlig en afgørelse i vores DJ-battle. Markus og Mark, er I også sådan en lille smule nervøse?
2: Ja, det er
0: ja, det kan jeg godt forstå.
3: Det er to gode numre.
0: Ja, det er det nemlig. Og Markus, du har ikke været DJ her i, på P4 Sjælland så længe.
2: Det er tredje gang nu.
0: Det er tredje gang. Jeg ved også, at er det noget med, du ikke har vundet endnu?
2: Ja, jeg har tabt alle gange, jeg har været her.
0: Ej, hvad? Så er det altså en lille smule spændende, om Natasha Skimmer Danmark tilbage kan gøre det. Og nu kommer den her på. Fordi med 77% af stemmerne... Jamen, Markus, kæmpe tillykke.
2: Jo, tak.
0: Vi skal da høre Natasha Skimmer Danmark tilbage.
2: Det var sgu godt.
0: Tak for, at I begge to var med.
2: I lige måde.
0: God weekend.
4: Hej. Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

0: weekendens DJ Battle vinder. Det blev altså Markus Rask fra Næstved, der vandt med Natasha her. Giv mig Danmark tilbage, en sang, som vel egentlig passer meget godt til tidens tilstand i øjeblikket. Nu skal vi have nyheder fra Ida Schmidt her, hvor klokken er blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det omdiskuterede hotel i Rådmandshaven i Næstved bliver alligevel ikke til noget. Sådan ser det i hvert fald ud, efter at planklagenævnet har ophævet den lokalplan, der muliggjorde byggeriet. Det skyldes naboernes klager og bekymringer for blandt andet støjgener, fremgår det af afgørelsen, som TV2 Øst har fået aktindsigt i. Ruth Hansen bor tæt på Rådmandshaven og er en af dem, der har klaget over hotelplanerne.
3: Vi har en helt unik park her, og den er helt fra tilbage fra 83, hvor den blev indviet med en masse gamle træer. Og dem ser jeg da ikke gerne, at de bliver fældet eller bliver ødelagt.
2: Et flertal i byrådet havde ellers vedtaget planerne om hotellet med 117 værelser og i øvrigt 143 nye boliger tilbage i maj efter store uenigheder, der kulminerede under kommunalvalget sidste efterår. Borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre vil dog ikke love, at afgørelsen fra planklagenævnet bliver et endeligt dødstød til hotellet. Og det tror Ruth Hansen heller ikke på.
3: Nu får vi lige et pusterum, og så tænker jeg, at de lægger sikkert støbeskeen til at finde en ny lokalplan eventuelt. Eller investoren måske har trækker sig, fordi det bliver for bøvlet det her. Der blev meget uro i byen på grund af det her.
2: Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og dele af Dansk Folkeparti stod bag den lokalplan, der muliggjorde hotellet, mens SF, Liberal Alliance og dele af Dansk Folkeparti stemte imod. Lokale sportsforeninger venter neglebidende på, at næste års budget for Lolland Kommune lander, hvor der skal spares 531 millioner kroner. Rødbyhavn Sportshal og Østoftehallen er nemlig en del af kommunens sparekatalog. Derfor har Dansk Håndbold her i ugen holdt et stort dialogmøde i Østoftehallen med 8 politikere fra Lolland Kommune omkring de igangværende budgetforhandlinger. Bo Fremming, der er formand i Østofte Hillested Håndboldklub, håber, at mødet har fået politikerne overbevist om, at bevare hallen.
4: Vi er en lille landsbyklub, som har eksisteret siden 1970, og den er sådan meget forankret i lokalsamfundet, og der er mange klubværdier og klubånd og klubfølelse og alle de her ting, som der sådan ligesom som driver klubben, og det er, går ikke sådan noget andet sted hen. Det vil aldrig kunne komme til, og det vil aldrig kunne blive det samme et andet sted i hvert fald.
2: På mødet blev der talt om, at foreninger måske skal blive selvejende og selv skal drifte deres haller. Men Bo Fremming afventer dog stadig nogle svar fra politikerne, før han tør håbe på, at klubben fortsat kan holde til i Østofte.
4: Og det er det, vi ligesom savner nogle lidt klare linjer for, hvad det vil sige at drifte sin egen hal. Der skal ligesom være nogle faste rammer for, i hvilken stand man overtager hallen, og hvad det vil være tilskud til den fremadrettede og sådan nogle ting. Det fik vi ikke rigtig svar på, og det kan de først svare os på efter budgetforhandlingerne, sagde de.
2: Det endelige budget forventes vedtaget i løbet af efteråret 2026. I dag nogen eller en del sol og mellem 15 og 17 graders varme, svag til jævn fra nordvest og vest. Det var Ida Schmidt, der gav dig de regionale nyheder.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig

0: Kæmpe fredagsbanger her fra svenske Agnes, siger man vel, når hun er fra Sverige. Den her, den hedder Release Me.
1: P4 eftermiddag.
0: På en fredag eftermiddag, jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg er sammen med dig her frem til klokken 18. Sammen med selvfølgelig også masser af mine gode kollegaer. Jeg har sendt min reporter Christoffer Kær Nielsen afsted ud i byen. Og nu kan jeg tænke mig, at du lige lavede et lille tankeeksperiment med mig. Prøv at forestille dig, at du har et eller andet, du er god til. Det kan være, at du er en vildt dygtig kunstner, men du mangler måske et sted, et hus, et lokale, du kan udstille dine kunstværker i. Så kan man for eksempel være med til frivillig fredag, som det er i dag, og tage på frivillig børs, hvor man ligesom kan forhandle med eller handle med nogle af de ting, man ligesom kan byde ind med af gratis ydelser. Der er ikke penge imellem nogen. Det er altså ret hyggeligt, og jeg står her og tænker på, hvad er jeg egentlig god til, men også, hvad for noget frivilligt arbejde har du egentlig lavet i løbet af dit liv? Det kan du sidde og spekulere lidt over, mens vi lytter til musik fra Jason Derulo, for lige om lidt, ja, der tager vi altså på frivillig børs sammen med min kollega Christoffer Kær Nielsen. Men først her, Jason Derulo, Want to Want Me.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: hermed blond for dig. Det er frivillig fredag i dag, og det betyder, at frivilligheden og de mange frivillige kræfter bliver hyldet og fejret over hele landet. Og i Næstved, der bliver dagen blandt andet markeret med en såkaldt frivillig børs, hvor foreninger og offentlige institutioner skal mødes og bytte gratis ydelser. Og Christoffer Kjær Nielsen, du har fundet en af de foreninger, der deltager, og der er altså en dejlig summe der, hvor du er. Hvordan foregår egentlig sådan en frivillig børs? Altså, hvordan gør man? Går man bare hen og siger, hey, jeg har det her. Vil du tænke dig at bytte med det her?
1: Ja, det er jo så småt ved at finde ud af her. Som du kan høre, så handler det i hvert fald om en masse snak. Og jeg er blevet lidt klogere, for jeg har kigget rundt på skiltene, der hænger over mit hoved her, hvor der er sådan en kulturoplevelse, man kan snakke om her, praktisk hjælp herover, diverse. Og så her, siden af mig, der er simpelthen sådan en form for hvor der bliver talt op, hvor mange indgåede aftaler der er. Og jeg kan sige, at det startede kvart over her, og der er indgået 31 aftaler, så det er nærmest en aftale i minuttet. Og Allan Jensen, du har jo været med til at indgå 3 af de her aftaler, og du er fra Næstved Fotoklub. Hvad er det her egentlig går ud på?
2: Jamen det går ud på, det er jo, at alle de mennesker, der er involveret i frivillig arbejde, frivillige organisationer, i Næstved samles her en gang om året på initiativ af Næstved Kommune for at skabe noget samarbejde på kryds og tværs, fordi ellers så sidder vi ude i vores lille boks med vores egen lille interesse, men det er, at vi kan mødes og se, hvad vi kan tilbyde og hjælpe hinanden med, der er det her en fantastisk lejlighed.
1: Ja, nu har du allerede indgået aftaler. Altså, hvad har du byttet dig til i dag?
2: Jamen, jeg er jo fra en fotoklub, som du nævnte, og vi billeder, som vi gerne vil vise og dele med andre. Og derfor så kommer vi og tilbyder, hvis der er nogen, der har nogle lokaler, hvor de har brug for at få hængt noget pænt på væggene, nogle billeder, så er det et af de ting, vi tilbyder, og så tilbyder vi billedforedrag. Der er mange klubber, der laver medlemsarrangementer og har brug for at have en eller anden form for foredrag, noget, der kan foregå på sådan et medlemsmøde, og det spiller vi ind med, fordi vi vil gerne ud og vise vores billeder og fortælle om dem.
1: Ja, og du har jo deltaget før, som du fortæller. Hvorfor er det vigtigt for jer som forening at mødes med andre virksomheder og foreninger her rundt ved bordene og snakke en masse og drikke en masse kaffe også?
2: Jamen altså, jeg kan jo nævne et konkret eksempel, ikke? At der findes jo noget her i byen, der hedder foreningen Næstved Skulpturpark Havnepromenaden, hvor der er skulpturer op nede ved kanalen, og de kunne godt tænke sig at have en hel samling af forhåbentlig gode billeder. Og vi vil gerne have en opgave, vi vil godt have en fotografisk opgave, som vi kan gå og arbejde med. Og den aftale lavede vi sidste år, og vi fotograferer stadigvæk i forfra og bagfra, om natten og om dagen, og i regnvejr og i solskin osv., for at de får noget, de kan bruge, og vi har glæden ved noget, som de kan have.
1: Til sidst kom det ikke over lige, han havde lige lavet en frækker. Aftale nummer 3. Altså, håber I med på at få flere aftaler med hjem her til dagens frivillige børs, eller har du fået rigeligt?
2: Jamen altså, indtil videre har vi fået 3 aftaler om at komme ud og lave nogle af de her billedforedrag, som jeg nævnte før, hvor vi viser billeder og fortæller om dem. Og så nogle aftaler vil vi gerne have, fordi der er mange af vores medlemmer, der er stolte af deres billeder, gerne vil vise dem frem og snakke om dem. Dem vil vi gerne have nogle flere af.
1: Tak skal du have.
0: Og Christoffer, jeg tror, vi skal finde en frivillig til at fikse vores udstyr. Kan du ikke fikse den, inden du kommer hjem? Så er der ikke så mange klumper i, det skal jeg selvfølgelig beklage.
1: Det finder jeg lige.
0: Tak for det, Christoffer Kjær Nielsen, altså med fra Frivillig Børs i Næstved. Nu skal vi have musik. Jeg ved ikke, om han har meldt sig helt frivilligt, men han er i hvert fald kommet i playlisten. Albert Heath hedder han. Her var det, eller er det Daisy, vi skal høre.

Han hedder Albert Heath, fyren her, og vi fik den sang, der hedder Daisy. Jeg vil gerne lige give dig en lille anbefaling med på vejen, hvis du skal slappe lidt af i weekenden, eller måske har nogle køretimer foran dig og kan lytte lidt til podcast, fordi måske har du fulgt med i hele den her misære om Ed Sheeran og hans turné, hvor rigtig mange artister jo har trukket sig fra som opvarmning på turnéen. Det sker jo altså efter, at rapperen Macklemore under en koncert i New Jersey i starten af september her, sagde fra scenen Befri Palæstina, inden han altså fremførte sangen Hens Hår, der kritiserer Israels militære handlinger i Gaza. Og Macklemore er altså siden blevet taget af Sheerans turné, og rapperen beskyldte altså efterfølgende den jødisk-amerikanske stadionejer Robert Kraft for at presse ham ud. Det har min kollega over på Genstart altså lavet et fremragende afsnit om, hvis du lige vil blive helt opdateret på hele den her sag. Det er altså en ret skør sag. Ja, det er svært at vide, hvem man skal have ondt af andet end selvfølgelig dem, der har det sværest. Og lige nu, der tror jeg ikke, at Sheeran har det sværest, men jeg tror i hvert fald, at han står i lidt af et dilemma. Så hop ind og hør podcasten i DR Lyd af dem under Genstart. Det er fra forleden dag, så vidt jeg husker. Og selvfølgelig først efter P4 eftermiddag. Nu synes jeg, jeg ved ikke, om vi skal smide med mudder på nogen, men jeg synes, at vi i hvert fald ikke kan underkende, at Sheeran er en kæmpe popartist, og vi har spillet ham rigtig meget her på P4, og derfor skal vi altså have hans nummer Sapphire.

Ed Sheeran her med Sapphire. Og hele misæren om Ed Sheeran og Macklemore og alle de andre, kan du altså høre om i genstarts afsnit fra i går, mener jeg det var. Hvor de altså gennemgår hele den her ret sparede sag. Macklemore har i øvrigt annonceret en turné næste måned under navnet Free Palestine. Her er det Summer og Homewrecker.

0: Han hedder Somber. Her fik vi Homewrecker. Nu gør vi plads til en radioavis. Her er klokken 17.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
2: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
1: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så var han side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
1: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
5: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
6: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
7: Giv ham en chance. Det er også lidt nye folk, der kommer på holdet og sådan noget, ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
8: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
1: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
9: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4.

0: True Love her fra Marie K.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Sofie Bobbikoni.
0: På en fredag eftermiddag, vi har altså fuld gang i eftermiddagens udsendelse. Jeg er her frem til kl. 18 sammen med min kollega nyhedsvært Ida Schmidt og Christoffer Kjær Nielsen, som altså også er på farten i de her timer. Vi skal høre om en historie om de omdiskuterede hotel i Rådmandshaven i Næstved. Der er nemlig nyt om lige præcis det. Og så skal vi altså også høre lidt mere om den historie, du måske lige fik lidt af i radioavisen. Nemlig den bombe, som anfører Pierre Emil Højbjerg smed efter nederlaget mod Norge i går. Det her med midtbanen, der altså længe har været omdiskuteret, men som ikke rigtig har været omdiskuteret internt. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. Det har det helt sikkert, men det er ikke noget, der ligesom har været delt med publikum, indtil anfører Pierre Emil Højbjerg altså gjorde det lidt i går ved pressen, og det har altså sat hele Mediedanmark over ende. Nu har han været undskyld, men vi skal altså lige dykke lidt mere ned i historien om det danske landshold. Det gør vi om en halv times tid cirka. Og selvfølgelig er der også trafikmeldinger her den næste lille times tid. Og musik, det skal vi ikke glemme. Her får du musik fra Christoffer. Den her hedder Ringer om natten.

0: tale, nej. Og ringer om natten her fra Christoffer og Sofia Neis, som vi skal en tur ud til trafikken, og det er rimelig stille og roligt, har jeg hørt.
1: Det er det i hvert fald. Der er virkelig ikke meget at sætte fingeren på, når man ser på regionens veje her til eftermiddag. I kører bare rigtig, rigtig fint, og I kan god plads til hinanden, så der er simpelthen ingen problemer at melde om. Og skal man ud på vejene, ja, så er der altså ingen overraskelse at finde derude.
0: Kæmpe fredagsstemning.
1: Helt vildt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Tidligere på året besluttede et bredt flertal i Næstved Kommune at godkende planerne for det omdiskuterede hotel i Rådmandshaven, der altså fyldte en hel del i kommunalvalgkampen. Men nu har planklagenævnet ophævet den lokalplan, der ellers skulle muliggøre byggeriet, og dermed bliver byggeriet alligevel ikke til noget. Det skyldes naboernes klager og bekymringer for støjgener, fremgår det af afgørelsen, som TV2 Øst har fået aktindsigt i. En af dem, som er modstander af byggeriet og har klaget, det er Ruth Hansen. Hun bor tæt på Rådmandshaven. Og min kollega, reporter Christoffer Kjær Nielsen, han talte altså tidligere i dag med en glad, men også overrasket Ruth ved Rådmandshaven.
3: Og jeg står her ved Fønikskrydset i Næstved ved siden af Rådmandshaven, hvor byggeriet ligesom skal foregå. Og med mig står jeg med Ruth Hansen, som bor tæt på og er nabo til det her byggeri og modstander af byggeriet, kan man roligt sige. Den her lokalplan, som er blevet ophævet for nu her på grund af støjgener i området, hvad tænker du om det?
4: Allerførst forstår jeg ikke det med støjgenerne, men de kommer selvfølgelig af, det blev nok vurderet planklagenævnet, at det er fordi støjen vil kaste sig mellem de høje huse op mod Kindestegade. Og så er jeg glad for, at det er det første hug, at nu er det bestoppet indtil videre.
3: Ja, du er en af dem, der har klaget, og du siger, du ikke forstår det her støjgeneproblem. Hvad har du klaget over?
4: Jamen, der er ting, der ikke er taget højde for, som der heller ikke er besvaret på endnu, og det er omkring miljøet omkring, fordi vi har mange forskellige arter her. Der er flagermus over det hele, der skal tage hensyn til, og der er en masse andre ting.
3: Men du beskrev lige for mig her, vi står jo her, hvor dele af byggeriet og biler skal parkere helt op til træerne her, hvor vi står, og det er meget, meget høje bygninger. Er du bekymret for den her støj, selvom du ikke forstår dele af, at det er det, der er afgørelsen, så er du bekymret for den støj, der kan være med byggeriet?
4: Jeg tænker mere på dem, der skal bo i det eventuelt. Det er dem, der får ulempe af støjen.
3: Hvad med dig selv som en, der bor tæt på?
4: Nej, jeg vil ikke komme til at mærke mere støj, der hvor jeg bor. Men så der vil være en forøget trafik jo, ved at der pludselig kommer så mange boliger her.
3: Men jeg kan se på dig og mærke på dig det her med, at uanset hvad, så er det godt, der er et punktum for nu. Men tror du, det er et endeligt punktum for det her rådmandshavebyggeri-diskussion og saga?
4: Nej, nu får vi lige et pusterum, og så tænker jeg, at de lægger sikkert støbeskeen til at finde en ny lokalplan eventuelt. Eller investoren måske trækker sig, fordi det bliver for bøvlet det her. Der blev meget uro i byen på grund af det her.
3: Ja. Men nu, jeg spørger lige en gang mere, nu ved jeg godt, vi har snakket meget om det, men støjen, altså at det her støjargument, hvorfor tror du, det er det, der ligesom er blevet det afgørende?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg undrer mig også, og vi er flere, der undrer os, hvorfor det?
3: Men I er glade for det?
4: Ja, vi er glade for, at det blev stoppet af lokalplan 171, er blevet stoppet og annulleret indtil nu.
3: Og hvad håber du på løsningen skal være? Altså, der er jo også en park og et hotel, og er der ikke noget fedt over... Er det måske ikke byggestøjen værd?
4: Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Vi har en helt unik park her, og den er helt tilbage fra 83, hvor den blev indviet med en masse gamle træer. Og dem ser jeg da ikke gerne, at de bliver fældet eller bliver ødelagt.
3: Så er der klart svar herfra.
4: Ja.
3: Tak skal du have.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

0: I wait. Ida Schmidt, min kollega, hun er klar med de regionale nyheder lige om lidt, men jeg får lige lyst til at spørge dig, Ida, om du ikke lige er klar til noget sådan lidt mere musikrelateret nyheder. Nogle musikrelaterede nyheder, det er det, jeg gerne vil sige.
1: Jo, det er jo fredag.
0: Ja, det er jo det. Er du en Swiftie?
1: Jeg er faktisk en Swiftie, Sofie.
0: Ej, jeg vidste det. Så ved du sikkert også, der er kommet ny musik fra verdens allerstørste stjerne, nemlig Taylor Swift.
1: Det gør jeg selvfølgelig, uden at jeg har hørt det endnu, faktisk.
0: Nej. Ej, men det er jo det er ret vildt. Altså, hun er evigt produktiv. Sidste år udkom albumet The Life of a Showgirl. Så lavede hun musik til Toy Story 5-filmen. Så holdt hun også lige sådan et gigantisk storslået bryllup, da hun blev gift med Travis Kelce i sommer. Og nu har hun så udsendt ny musik igen. Hun har faktisk udsendt 4 nye sange i dig, vidste du det?
1: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Det er sådan en extended version, altså udvidet version af The Life of a Showgirl, og så er der alle mulige spekulationer om hun ikke også, om det så er nyt, der er på vej endnu mere nyt, ikke?
1: Vi håber.
0: Jeg synes lige her, inden du skal læse nyheder, så skal du da lige nyde den nye single. En af dem.
1: Ej, perfekt.
0: Patient Zero.

0: Taylor Swift, Patience Zero hedder den. Nu skal du have regionale nyheder fra Ida Schmidt. Her er klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det omdiskuterede hotel i Rådmandshaven i Næstved bliver alligevel ikke til noget. Sådan ser det i hvert fald ud nu, efter at planklagenævnet har ophævet den lokalplan, der muliggjorde byggeriet. Det skyldes naboernes klager og bekymringer for blandt andet støjgener, fremgår det af afgørelsen, som TV2 Øst har fået aktindsigt i. Ruth Hansen bor tæt på Rådmandshaven og er en af dem, der har klaget over hotelplanerne.
3: Vi har en helt unik park her, og den er helt fra tilbage fra 83, hvor den blev indviet med en masse gamle træer. Og dem ser jeg da ikke gerne, at de bliver fældet eller bliver ødelagt.
2: Et flertal i byrådet havde ellers vedtaget planerne om hotellet med 117 værelser og i øvrigt 143 boliger tilbage i maj efter store uenigheder, der kulminerede under kommunalvalget sidste efterår. Borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre vil dog ikke love, at afgørelsen fra planklagenævnet bliver et endeligt dødstød til hotellet. Men det vil se på klagerne, siger han.
4: Dem tager vi jo til efterretning og får kigget ned i den rapport, som vi har fået tilsendt over, hvad der er blevet påklaget. Og så må vi jo kigge ind i, om der eventuelt viser løsninger, eller hvordan vi skal forholde os herfra.
2: Ruth Hansen tror dog ikke helt på, at afgørelsen bliver et endeligt punktum i sagaen om Rådmandshaven.
3: Nu får vi lige et pusterum, og så tænker jeg, at de lægger sikkert støbeskeen til at finde en ny lokalplan eventuelt, eller investoren måske har trækker sig, fordi det bliver for bøvlet det her. Der blev meget uro i byen på grund af det her.
2: Det var Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og dele af Dansk Folkeparti, der stod bag den lokalplan, der muliggjorde hotellet, mens SF, Liberal Alliance og dele af Dansk Folkeparti stemte imod. Der skal være mere målrettet hjælp til børn og unge, der mistrives, længere åbningstider og flere ansatte i psykiatrien. Det er meldingen fra sundhedsminister Ida Auken, der i dag præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til planen, og Lars Skovhøj, der er socialdemokratisk formand for kommende Region Østdanmark og for Danske Regioner, der har været med til at forhandle aftalen på plads, er tilfreds.
5: Det er en rigtig god plan, og det er jo en plan, som både styrker vores kapacitet i børne- og ungepsykiatrien, men den går jo også ind og ser på at skabe nogle mere skræddersyede forløb og nogle hurtigere udredningspakker, kan man sige.
2: Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men Lars Skovhøj tror på, at netop denne plan vil gøre op med den statistik.
5: Jeg tror altså, at det nu vil lykkes at knække de kurve, vi desværre har set stige. Nu kommer det til at gå den anden vej, og det er jeg virkelig, virkelig glad for.
2: Aftalen er ud over Danske Regioner også forhandlet på plads mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Nogen eller en del sol mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest og vest. Ida Schmidt med nyhederne.
1: God eftermiddag med P4.

0: Altså fra Cher og albumet fra 1998, der også hedder Believe. Her var det jo altså titelmelodien Believe.
1: P4 eftermiddag.
0: Og vi er altså i fuld gang med eftermiddagsradioen. Vi har en lille halv times tid endnu. Og som jeg sagde helt i starten, ingen eftermiddagsradio uden trafikken selvfølgelig også. Og Sofie og Nej, som jeg ved, at det går heldigvis rimelig stille for sig derude.
2: Det gør det i hvert fald. Trafikken den arter sig her til eftermiddag, og der er dømt fredagsstemning i trafikken. I kører rigtig pænt, og vi hører intet ude fra vejene, så det må altså betyde, at der ingen problemer er. Selv de klassiske knudepunkter, de viser sig også fra sin pæne side.
0: Så er resten bare op til mig at spille noget ordentlig musik. Jeg prøver med den her. Share That Love fra Lucas Graham og G.E.C.

0: Den danske anfører Pierre Emil Højbjerg har her til eftermiddag undskyldt for den bombe, han smed i går foran pressen efter nederlaget på 3-2 mod Norge i Nations League. Og til pressen, hvis vi lige skal spole tiden lidt tilbage, så sagde han altså blandt andet sådan her.
1: Jamen, elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, og så er der en anden side ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til at kende.
0: Ja, det her klip, det er altså lånt af bold.dk, og han siger jo mere eller mindre, at der ikke er plads til dem begge i startopstilling. Altså plads til Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann. Tidligere i dag fangede jeg DR's fodboldekspert Andreas Kravl og spurgte ham, hvor opsigtsvækkende sådan en her udmelding egentlig er.
2: Det er meget opsigtsvækkende. Egentlig kan man jo sige, det er sådan dejligt befriende og ærligt og en forholdsvis sådan simpel taktisk snak, man kan have. Og så burde den jo ikke være længere, men man kan sige, problemet for det danske fodboldlandshold lige nu er, at det er jo en snak, man normalt ikke tager foran rullende kameraer. Det er sådan lidt betændt lige nu, fordi han jo rent faktisk, når han snakker om elefanten i rummet, også sådan indikerer, at den her elefant har været der i noget tid, og at landstræneren Brian Riemer dermed ikke ligesom sådan har truffet de rigtige valg, og der måske også er en utilfredshed med de valg, der er blevet truffet.
0: Hvorfor tror du egentlig, at Højbjerg fortæller det her til pressen, og ikke bare tager den direkte med landstræneren selv?
2: Ja, der er vi jo ude i, at jeg skal sådan prøve at motivanalysere, hvad Pierre Emil Højbjerg har tænkt, og det har han jo ikke selv forklaret, så det vil jeg måske holde mig fra, men jeg kan i hvert fald sige, at det er jo ikke almindeligt, det her. Så formentlig ligger der jo en eller anden form for enten frustration bagved det, eller også en mere kalkuleret tanke om, at det her, det skal på en eller anden måde i tale sættes, for at det kan blive bedre fremadrettet. Altså, Pierre Emil Højbjerg har også i interview med os på DR her op til den her samling sagt, jamen, det betyder ikke noget for mig, om jeg skal spille 90 minutter, eller 0 minutter, eller 10 minutter. Det handler om, at Danmark skal komme videre som fodboldlandshold. Så det kan jo være, at han simpelthen har vurderet det her. Det var noget, vi var nødt til at tage sådan en større offentlig snak om.
0: Og nu beder jeg dig måske om at analysere lidt igen, fordi vi vil nok alle sammen gerne være fluen på væggen i omklædningsrummet, og du er måske det tætteste, vi så kommer. Men tror du, han har fået høvl for den her udtalelse?
2: Jeg er sikker på, at det danske landshold, og det gælder sådan set Pierre Emil Højbjerg, landstræner Brian Riemer, hele kommunikationsafdelingen og alle omkring holdet er vågnet op til en situation, hvor de er nødt til at kigge hinanden dybt i øjnene her. For det her, det er en svær tid for det danske fodboldlandshold. Det er en meget presset dansk landstræner, som nu også skal, kan man sige, bekymre sig og bruge energi på at få lukket den her sag ned, for den har fyldt utrolig meget i løbet af den her fredag, hvor man måske godt kunne have brugt lidt tid på at sige, jamen så var det faktisk nogle, der var nogle gode dele af den kamp mod Norge, og man kunne have fokuseret lidt mere på det frem på Wales-kampen. Lige nu handler det jo enormt meget om, at der er en anfører og en landstræner, der ikke har virket til at være, ikke engang bare sådan nærmest i synk, men altså slet ikke har spillet på det samme anlæg.
0: Lad os så lige prøve at få det lidt mere fodboldanalytisk på banen. For har han ret, altså set med dine øjne, er der ikke rigtig plads til dem begge to på midtbanen i startopstillingen? Vi skal huske, altså Pierre Emil Højbjerg siger jo ikke, at der ikke er plads til dem begge to på landsholdet.
2: Nej, det gør han ikke. Han siger, at altså, rent taktisk har de trådt hinanden meget over tæerne. Og det kalder han ligesom elefanten i rummet. Og det er altså en elefant, der har været der i lang tid, fordi det er noget rigtig mange mennesker, sådan, der ser og følger det danske landshold, har talt længe om, at de to dygtige spillere på en eller anden måde kommer til at udligne hinanden lidt, når de har spillet på landsholdet. Og det er der ikke fundet en løsning på. Så det er også derfor, jeg startede med at sige, at det her er jo ikke sådan en vanvittig, underlig taktisk snak. Altså, det er helt reelt at tale om det. Man kan sige, at det er bare et meget specielt tidspunkt, det bliver sagt på. Det er en meget delikat situation, hvor Brian Riemer vil blive analyseret på alle små beslutninger, han tager. Og nu er det lige pludselig en kæmpe beslutning, for skal han sætte sin anfører af, og dermed også, hvad kan man sige, sådan, sige, at han selv har taget fejl i noget tid. Skal han sætte Morten Juhlmann af, som er måske den kommende leder på det danske

0: landshold. Der er rigtig mange ting her, som sådan fodboldmæssigt måske kan give mening, men som også vil kaste en masse ringe ud i det forvejen sådan enormt oprørt landsholdshav.
1: Og der er jo faktisk træning i dag. Tror du, der bliver snakket om den her elefant i rummet, eller lad mig nærmere spørge, bliver der lavet nogle ændringer til på søndag, når de skal spille mod Wales?
0: Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at der bliver lavet nogle ændringer. Altså, når det er så tydeligt meldt ud fra spillertruppen, altså ved holdets anfører, at der er nogle ting, der ikke fungerer, og der er jo også kun en kort tid mellem kampene, der, altså Norge-kampen, der blev spillet torsdag aften, og så Wales søndag tidlig aften, jeg tror, der vil komme nogle ændringer, og jeg er meget spændt på selv også, hvordan Brian Riemer, han vil tale om den her, altså hvordan han vil adressere Bjørn Højbjergs tanker og den kritik, der jo også indirekte ligger i det af Brian Riemer. Og så er jeg enormt spændt på, og det har jeg faktisk været de sidste gange, men endnu mere nu her, når startopstillingen tigger ind søndag aften til kampen mod Wales. Fordi udover at det her er sådan en, skal vi kalde det, lidt dramatisk fredag i landsholdslejren, så er den kamp, der venter søndag mod Wales på hjemmebane, fuldstændig definerende for det danske landsholds efterår, og dermed også for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, udtalelsen her har Pierre Emil Højbjerg altså måtte trække lidt i land på her dagen derpå. Højbjerg skriver i et opslag på Instagram, citat, jeg har lavet en fejl, som jeg undskylder over for mine holdkammerater, trænere og alle involverede. Og så siger han videre, jeg kan sagtens spille sammen med Morten Juhlmann. Han er en dygtig spiller, som jeg respekterer meget, og en person, jeg har det godt med, og som ligesom jeg vil give alt for Danmark. Citat slut. Og hvis du vil følge med i hele den her sag, så opdaterer mine kollegaer fra sporten altså en hel masse lige i øjeblikket. Jeg ved, at Brian Riemer har allerede været ude at udtale sig her for et par minutter siden til mine kollegaer på sporten, og du finder det altså på dr.dk. Danmark spiller jo altså, som sagt, på søndag mod Wales i Parken. Det er 20:45, og den kamp, den kan du som altid følge her i Liga på P4. Nu skal vi have Ariana Grande.

0: Grande. Vi skal lige have lukket trafikken godt af på denne fredag, Sofia Neisum.
1: Ja, der har altså ikke været meget myldretidstrafik her til eftermiddag, og nu er den sidste altså også forduftet fra køkortet. Så er man først på vej ud på vejene nu, så kan man se frem til en gnidningsfri tur, hvor det i hvert fald ikke er trafikale udfordringer, der skal spolere weekendhumøret.
0: Det er altså gode nyheder til mig, som er lige ved at gå på fyraften. Tak for dem, Sofia.
1: Velbekomme.
0: Og god fyraften til dig også.
1: Lige måde.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

DS Band The Script er aktuelle med et nyt album, The User's Guide to Being Human hedder det nye album. Og for det fik vi Man in the Arena. Ikke mere P4 Eftermiddag for denne fredag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på vegne af hele eftermiddagsholdet vil jeg ønske dig en skøn efterårsweekend. Lige om lidt er der P4 Aften, det er med Louise Dreisi, og så er der selvfølgelig en radioavis med Rune Styrup her kl. 18. Det er efter Katy Perry og Hot and Cold. Ha' en rigtig dejlig fredag aften.

0: Vi gør plads til en radioavis her på P4 klokken er 18.
1: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
3: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
5: Selvfølgelig kigget indad og forstået, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I interviews efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
5: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads, og jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
1: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
7: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere ind. Vi skal have noget et mere anerkendt navn ind, der kan hjælpe os.
8: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
9: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
1: Der var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
10: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. For der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
10: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
11: Det her er P4.

0: Bruno Mars fik du her med Just the Way You Are.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er fredag. Og det er jo for mange af os en yndlingsdag. Det forestiller mig, at der også er mange ude bag højtalerne, der har det ligesom mig. Og det gode er, at du landede i et program, hvor det handler om musikken. Den ekstra bonus er, at du kan være med til at bestemme, hvad jeg skal spille her i P4 Aften. Så hvis du har et bud på det, så send mig et bud på det ind på e-mailen p4aften@dr.dk eller en sms. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor du gerne vil høre det nummer, og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med i en sms. Jeg vil glæde mig til at se de mange gode forslag, der kommer fra jer derude. Og her er det så også morgen lige. Velkommen til P4 Aften.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Hej P4. Jeg kunne godt tænke mig at høre Alex Warren med Fever Dream, fordi jeg kører med min familie og min søster, og jeg vil utrolig gerne til koncert og se ham. Så det her, det er forhåbentlig en opvarmning til det i fremtiden, sådan skriver Frederik i en sms til 1212.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Lindberg og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år. Hej B4, jeg vil gerne høre Andreas Oddbjerg med i morgen. Er der også en dag, jeg er ved at pakke vores hus ned, da vi skal flytte i morgen. Så vi keder os bestemt ikke, sådan skriver Janne fra Birkerød.

Feel It Still her fra Portugal. The Man, hej P4, min kære hustru, synes jeg, har et mærkeligt kærlighedssprog. Og derfor vil jeg gerne høre Træmand med Hugo, omskriver tømreren fra Tranekær.

Mark Morrison var det her med Return of the Mac. En sms fra Pia og Mads, der skriver, at vi er taget på weekendophold i vores campingvogn på Sønderballe Strandcamping, og da vejret for en gang skyld ikke melder regn, så sidder vi nu og nyder udsigten over Genner Bugt, og vil gerne høre Benjamin Hav og Portugal, for der skal vi nemlig snart.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Siddik fik du her fra Medina i P4 aften, hvor vi lige kan nå et enkelt bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis klokken 19. Det kommer fra Sander, der skriver, jeg er i dag i Odense, og det er sådan set hele weekenden. Jeg skal være sammen med min søster og hendes kæreste, og det er super dejligt. Vi skal have risengrød til aftensmad i dag, og det bliver topklasse. Så længe jeg kan huske, har min søster og jeg, som hedder Cecilie, altid hørt One Direction sammen. Og det gør vi stadig. Og derfor så skal vi da selvfølgelig høre et nummer med dem. Og vi skal høre en af mine personlige favoritter, nemlig Night Changes. Så bliver der i hvert fald skrullet med her i Odense.

0: Night Changes fik du her fra One Direction, og du får mere P4 aften efter radioavisen her på kanalen. Klokken er 19.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at stå ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele.

Will Smith fik du her med Stay i P4 Aften, som nu er gået ind i sin anden time den her fredag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. Eller frem til klokken 22, alt afhængig af, hvornår du er mest up for it. SMS til 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det Back to Back.

Jeg har ikke tabt mig, fik du her fra Katinka. Hej B4, jeg går og laver flæskesteg, mens min datter og jeg lytter til B4. Vi venter på, at far, farmor og bedstefar snart kommer. Og indtil da vil vi rigtig gerne høre Rasmus Seebach med Øde Ø, de bedste hilsner fra Ida og Anita.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach fik du her med Øde Ø. Og så til et fint nummer her fra Maddie. Det er det nummer, der hedder Island. Du får det her i B4 Aften.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Helmi var det her med Please Don't Lie. Hej P4, jeg vil gerne høre AI Freestyle af Anton Westerlin, og også jeg er ude at køre lastbil for første gang med min kæreste. Jeg har i lang tid plaget om at komme med ud og køre lastbil, og i dag var så dagen, sådan skriver Mathilde.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, vi gør det.

L. King fik du her med X and O's. Ja, det kan godt være svært at sige, når der er så mange S'er oven i en eller anden. God aften, P4. Fredag er også min yndlingsdag på ugen, og den her fredag, den bliver bare endnu bedre, hvis I spiller fynske Fräuleins spritny hit. Kan man det? Det er et rigtigt dansenummer, som skriver Birgitte fra Odense.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment i P4 aften, hvor vi er lige knap 25 minutter fra en radiovis. Inde på DR.dk kan du altid blive opdateret, hvis du har brug for det. Vi hører Nick og Jay her, og nummeret KBH.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

Cat's Eye fik du her med Annemore i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Tina i Herning, der skriver, at jeg synes, vi skal fejre, at fire unge mænd for 50 år siden mødtes og startede et af verdens bedste bands gennem tiderne, nemlig U2. Og derfor vil jeg gerne høre Still Haven't Found What I'm Looking For, skriver Tina altså i en sms til 12. De kommer lige her. U2.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.

Endeløst her fra Rasmus Walter i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer, når klokken bliver 20, men det efterlader os lige plads til et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Theresia, Filippa og Ella, der skriver, vi vil gerne høre Heatwaves med Glass Animals. Lad os tage den frem til radioavisen.

0: Glass Animals fik du her med nummeret Heat Waves, og det nummer tog os frem til en radioavis, du skal få lige nu, og her på P4 klokken er 20.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste det eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

Marshmallow og Jonas Brothers her med Live Before You Love Me. Du lytter til P4 Aften. Vi er halvvejs igennem fredagens udsendelse. Der er stadig plads i playlisten. Så jeg hører rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 1212 er nummeret. Start din sms med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted. Her er det Sade med Smooth Operator.

Malte Ebert var her med Sæt det fri. Hej P4. I aften der skal min mand Bent være med til Cycling for Cancer. Og det er et arrangement, hvor han skal cykle på en spinningcykel i en time sammen med en masse andre. Der er arrangeret hvert hold cykler i 24 timer, hvor hver enkelt rytter skal cykle en time. I anledningen af det vil jeg gerne høre Coldplay med Fix You, som skriver Ulla fra Østerbro. Rigtig god cykeltur til Bent.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Men jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Teddy Swims fik du her med nummeret Bad Dreams i P4 Aftenprogrammet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Du kan bruge sms'en 1212, så skal du starte en besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Du kan også gøre som Thomas i Silkeborg, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk. Sad på toldbåden i København indtil for 10 minutter siden og kunne blandt andet se en af forsvarets tidligere ubåde, som er lagt op til fælles skue på Holmen. Et minde om fortiden, som vi vel alle havde håbet skulle forblive historisk. Nutiden er fuld af usikkerhed og vished, men så er det godt, vi har musikken. Apropos ubåde, så spillede Minds of 99 netop deres nummer ubåde i Parken 2021. Ja, skal vi ikke have et genhør med den?

Madonna og Sabrina Carpenter fik du her med Bring Your Love. Vi skal tage et bud mere til playlisten, og det kommer fra Martin, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre de eneste to med sangen Aftenbøn. Min bedste ven Mads er på vej fra Jylland med toget, og jeg ved, at den sang er en, han virkelig værdsætter, og som vi altid skal høre, når vi mødes.

Velkommen dig, Young, i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radiovis. DR.dk kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres på seneste nyt her på P4. Der skal vi høre Mumle.

fik du her. Ja, og nu må jeg gøre noget godt med trådet på den til sidst her. Og så skal vi til et dejligt nummer her fra Samba i P4. Aften, det hedder My Body Isn't Ready.

Ella Augusta og Ida Lauerberg her med Bedre Held næste gang. Hej P4. Jeg vil gerne høre Half a Man, fordi den her weekend er jeg væk med den ældste datter til sejlstævne. Imens, der kæmper min kone med udfordringerne derhjemme, og derfor er jeg kun Half a Man, skriver Rune i en sms til 1212. Her er det din Lewis.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

Marcus Andreas her med Gazeller. I P4 Aften, hvor vi lige kan tage et bud mere til playlisten, inden vi skal have en radiovis kl. 21. Det kommer fra Annette og Ole i Esbjerg, som har været så heldige at få billetter til Simply Red til sommer. Så det bliver en skøn tur med børnene til München, som de skriver. Og så er ikke overraskende musik ønsket selvfølgelig Simply Red, og jeg har fået lov at bestemme. Og så tager jeg altså en med en lille smule fredagsfart på.

0: Something Got Me Started fik du her i P4 Aften, som du får mere af efter en radiovis, du skal få nu her på P4 klokken er 21.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med 2 års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

Julius Moon fik du her med Lipstick Lies i P4 Aften. Vi har taget hul på sidste time den her fredag aften, og skal du lige have noget med i playlisten, så det er ind på 12.12 P4 Mellemrum, og derefter, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted. Her er det Travis, Why Does It Always Rain On Me?

Lille hus i Jylland sammen med, ikke sammen med, Albert Heath sammen med Darlin. Jeg manglede lige at sige det første navn, før jeg kunne sige det næste. Så det er på plads. Asger og Rosa kan hæppe og tage af, mens at de lader deres gamle far tage opvasken helt alene. Vi har lige spist hjemmelavet sushi og tænkt på, om vi kunne få vores hyggeopvaskesang, som er over stregen med Hjalmar. Men det kan I jo sagtens sige, hvis det ikke er jer, der skal vaske op, så god opvask til far.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

George Michael fik du her med Amazing. Julia sendte mig en sms. Min kæreste og jeg er ude at køre i stak, og vi kunne godt tænke os at høre Slow Hands med Neil Horan, skriver Julia altså. Her er han så, Neil Horan.

Carol G og Bruno Mars fik du her med nummeret Still. Naja fra Vejby skriver, at hendes absolut yndlingsband er Von Quar, og de har udgivet en ny sang, der hedder I'm On It. Hvis du ville spille den, så kunne det virkelig være helt fantastisk, som Naja skriver. Er det Von Quar?

0: Eilish fik du her med Birds of a Feather. God aften i studiet. Her sidder vi så i Vanløse. Min gode ven Emil og jeg. Stemningen er god, og med al den gode musik, der bliver sendt ud af højtalerne på P4, ja, så er det jo bare endnu bedre. Når man står på de skrå brædder og gerne vil blinke til en Jessica, Sandra eller Erica i aften, så er Mambo number 5 en kæmpe banger og gør det til, som skriver Emil og Michael Hertelu Bigger.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten, som ryger ind på playlisten den her fredag aften. Det kommer fra højskolevennerne fra Vejle. Vi er på vej i sommerhus med en masse af vores højskolevenner, og det kunne være virkelig godt at høre, at mig, du elsker, af Malte Ebert. Den kommer lige her.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen. Altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 Aften, som jeg stille og roligt nu skal til at lukke ned for. Det har været en forrygende fredag aften, og hvor er det dejligt altid at kunne regne med, at I sender det ene gode bud efter det andet ind i indbakken 12.12. Det er en kæmpe fornøjelse at sidde her og sortere i det med så mange gode bud. Det er jo faktisk på en eller anden måde lidt en svær opgave, fordi der simpelthen er så meget at vælge imellem. Men tak for det. Lige hængende på P4, fordi efter radioisen, der er der før natten. Stine Bram er din vært. Så der er masser af god musik og godt selskab i vente. Jeg tager af med Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Tak for i aften.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre Emil Højbjerg, at det fungerer, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. P4. Du lytter.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: For et års tid siden, der gjorde musikeren Falula noget, hun tidligere ikke har kunne forestille sig. Hun pakkede simpelthen livet i Storkøbenhavn sammen og tog sin mand. Det er musikeren Thomas Holm, som du måske kender fra numre som 19 og Knips Merten væk med flere. Og deres tre børn under armen. Måske kunne de godt gå selv, det skal jeg ikke kunne sige, men så rykkede de simpelthen til en landsby på Koldingegnen, og nu bor de i sådan et hus, der skal renovere sig. Det var en beslutning, de tog, fordi at det nogle gange var lidt svært at identificere sig med det der med, at vi er måske lidt fremmedgjorte i de store byer, vi hilser ikke rigtigt, og måske halter det også lidt mere at gøre hinanden tjenester og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige, det var i hvert fald oplevelsen fra Falula, som du fik her i Før Natten på P4 med nummeret Bridges. Det her, det er musik til din sene aften. Vi skal runde døgnet godt af, og det gør vi her med Sienna Spyro.

0: Det var Duffy over Mercy her i Førnatten på P4. Kan lige sige, at her om, hvad bliver det, så den cirka et kvarters tid, ja, så skal vi, måske 20 minutter, så skal vi have en omgang navnerunde. Og alle jer, der hedder Lene derude, hvis der skulle være nogen, I kan jo danse en lille happy dance, hvis I har lyst til det, fordi det er nemlig jeres navn, der er oppe i navnerunden i dag. Der er tre kunstnere, der hedder lige præcis Lene, som vi skal høre. Allerførst er det Alex med efternavnet Warren på Carry You Home.
1: Wow.

Al den livsglæde og begejstring, det er vidunderligt. Whitney Houston, som helt ung i 87. Albumet, ja, det hed bare Whitney. Hvorfor dog ikke, når man kan slippe afsted med det? I wanna dance with somebody. Her skal du have Lasse Skriver og Everyday Life.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: The Script og Will.i.am her på den famøse Hall of Fame.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt med en navnerunde, og det navn, jeg råber op her i Før Natten på B4, jamen, det er Lene. Tre stykker Lener er der klar til dig lige efter Malte Ebert her. Og fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: før natten præsenterer Navnerunden.
1: Ja, vi skal simpelthen have fat i tre styks lener, der har lavet god musik til os igennem årene. Og noget andet, de også har til fælles, to af dem i hvert fald, det er, at de kommer fra Norge. Så skulle man have et problem med det, jamen så kan det måske være lidt et hårdt lyt her, bortset fra, at de overhovedet ikke synger på norsk, og hvorfor skulle man dog også have et problem med det? Den første af norske Lene, det er hende, der hedder Lene Marlin, og i slutningen af 90'erne, der brød hun godt igennem lydmuren med et stort hit, som stadig lever den dag i dag, nemlig Sitting Down Here. Så kan du i mellemtiden tænke over, om du kan komme i tanke om en anden norsk Lene.

Lene Marlin var den første, der sang for os her i navnerunden, og så var det hende den anden af norske Lene. Jeg ved ikke, om hun selv vil kalde sig det efterhånden. Jo, Monique. Der er nok mange lande, der i hvert fald gerne vil have patent på Lene Nystrøm fra Aqua. Her er det med Back to the 80's.

Det var Stella Lefty, der tog os med en tur til Boston her i før natten på P4, hvor vi nu skal høre det nye nummer fra Miley. Her er Bass Persuades. Let's go.

0: på eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, var det blæst, der åbenbart går rigtig meget op i sundhed og få gået de der 10.000 skridt, uanset hvad det kræver. Ja, var det, vi kunne gå hele vejen. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Det her, det er før natten på P4, der følger dig godt i land, når klokken slår midnat. Så siger jeg farvel og tak. Så vi har lidt tid endnu. Lige om lidt, så er det med en radioavis på programmet, når klokken bliver 11 efter Seal her og Crazy.

0: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
0: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer af ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
2: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
0: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
4: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det er jo også hans værk, at han også har været med i det.
0: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får vi det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: jeg.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og nu ved jeg jo ikke, om du er en af dem, der lige har tændt for din radio, eller om du også lytter med her i sidste time, der ved navnerunde med Lene, og der var jo intet mindre end to norske Lener med i den sammenhæng. Jeg håber ikke, jeg har trådt nogen over træerne, fordi jeg kom jo lige i tanke om, at vi jo spillede fodboldkamp mod Norge her i går, og det gik jo ikke super godt for Danmark, så jeg kan da love alle jer, der synes, det var lidt upassende, at det her, det bliver en Norges-fri time hele vejen frem til midnat. Til gengæld så er det ikke danskerfri overhovedet. Vi hørte lige at danser med piger, lige om lidt så er det Medina, der kigger forbi. Og det her, det er så til gengæld amerikansk, det er Gracie Abrams og Hit the Wall.

Spoler man tiden tilbage til 2009, så var det stort set umuligt at tænde for sin radio, uden at det her nummer det kom ud på et eller andet tidspunkt. Kun for mig, at det var jo altså Medinas kæmpestore gennembrudshit. Hun lavede i øvrigt også en version, der var sammen med Burhan G. Burhan G, som med Medinas gode ven, begynder jeg at fornemme, fordi der lavede de jo så året efter også det nummer, der hedder Mindst Ondt. Og her for nylig har de også lavet et nummer sammen. Så de må jo have et relativt godt forhold. Deres version af Kun For Mig blev dog ikke sådan det store hit herhjemme i Danmark. Så skal vi have et nummer fra Markus Wau på banen, efterfulgt om et øjeblik af Lars H.G. Det her, det er allerførst Det Sker.

0: Lars H.G. her med Kysser himlen farvel.
1: Før natten på P4.
0: Og så til en sangerinde, som du nok har hørt her på kanalen med nummeret 1000 timer. Nu er hun her med et nyt nummer. Endnu et stort kraftfuldt hit, har jeg lyst til at kalde det. Og så er hun faktisk ikke alene på vokalen her. Hun har nemlig sin kæreste, Svea S., som du måske også kender her fra P4, med på kor på det her nye nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg kender

0: Min datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg siger det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: I

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Her med Jesper Groth og Laurits Emanuel. Tilsammen kalder de sig for Fyr og Flamme, repræsenteret jo Danmark til Eurovision her for en 5 års tid siden. De var her med nummeret Kameleon. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, altså alle også fangirls af Fyr og Flamme. Vi kunne da godt snart bruge en ny single. Det her nummer, det var helt tilbage fra 2020, også et af de store gennembrudshits fra duoen her. Så det kunne vi da godt tænke os, hvis I lige sidder og hører med. Ny single skulle da være så velkommen. Lad mig bare sige det sådan. Du lytter til Før natten her på B4. Som sagt, det er den sidste bid af fredagen. Vi markerer med masser af god musik, og her kommer den også fra det danske. Det er Jonah Blacksmith og Macdess og So You Dancing. Yeah.

Det her nummer, det er tilsyneladende en hver remixers drøm, kunne man sige. Lidt for sjov måske. Der er i hvert fald lavet et hav af forskellige versioner af Sisters with the Voices, også kaldet SWV's Right Here. Den, vi hørte her, det er den, der hedder Human Nature. Og ja, hvis du kunne genkende den tredje stemme, har jeg lyst til at sige, der var med på nummeret her, så er der en god grund til det, fordi det var nemlig Michael Jackson. Her er det Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

LP var det med Lost on You. Og så bliver det festligt, og det gør det i selskab med vores egen Søren Torbegård Lund. Her er Festen Stopper Aldrig. Kom,

0: Jeg er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Losing My Religion her fra R.E.M. Om lidt er det midnat i Danmark. Det betyder radioavis selvfølgelig. Masser af musik hele natten igennem her på kanalen. Så bliver du bare hængende, hvis du ikke er klar til dynerne endnu. Eller skal afsted ud i nattelivet. Hvem ved? Jeg hedder Stine Bram. Jeg står dog af nu her. Og det gør jeg i selskab med Sabrina Carpenter her frem til radioavisen med Manchester.

0: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
1: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
1: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i social bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
2: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
3: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folk utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
2: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
4: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
2: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
5: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
2: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
6: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
3: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
2: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa-Ly Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyens forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
4: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and excuse me, a little bit.
2: Det her er et ret kompliceret emne, der lyder, det lyder lidt fornemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa-Ly Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
4: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
2: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Du lytter til P4.